0: i sit hus.
1: Huset er et gammelt hus, der er over 100 år gammelt, så det bevæger sig ikke på den måde, det er normalt. Det var sådan en hel skrub i huset, ligesom du smækker med, med et tovværk eller et andet.
0: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke fordi, vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødtger Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
2: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogen former for skader.
0: Og for GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, lyder det, at man ikke skal bekymre sig for efterskælv. Hvis der kommer efterskælv, er de som regel væsentligt mindre i styrke, skriver GEUS. Landbruget fyldte for meget venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand i partiet. Så lyder det fra den tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
3: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidig.
0: Jakob Ellemann Jensen fortæller, at han havde en plan om at modernisere Venstre på et grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
3: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
0: Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, varsler flere besøg i Grønland fremover. Det beskriver han her i nat i et opslag på det sociale medie X efter et flere dage langt besøg i Grønland. Jeg er utrolig taknemmelig for den varme velkomst og de øjenåbne samtaler. Jeg fortrød, at jeg kun havde tid til at besøge folk i Nuuk og ser frem til at opleve alt det andet, Grønland har at byde på ved fremtidige rejser, skriver Jeff Landry. 14 europæiske forbrugerorganisationer anklager tech-giganter som Meta, TikTok og Google for ikke at fjerne svindelannoncer. Det sker efter, at organisationerne sammen har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Siden er kun en fjerdedel af annoncerne blevet taget ned, mens 21% allerede var taget ned, da anmeldelsen blev sagsbehandlet. Og der florerer dermed stadig alt for mange svindelannoncer, siger Winnie Gråsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk, som blandt andet står bag anmeldelserne.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså, det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: I deres klage til EU-kommissionen beskylder forbrugerorganisationerne også tech-virksomhederne for at gøre det svært at anmelde svindlen og for at ignorere de anmeldelser, der kommer. Og man bør tage sagen meget alvorligt, mener Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange almindelige mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag, er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. I et skriftligt svar siger Meta, at de er fuldt dedikeret til deres forpligtelser under Digital Services Act, og at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver indrapporteret til os. Den amerikanske præsident Donald Trump fortsætter truslerne om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete flere gange i går, blandt andet i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde han ifølge The Guardian. Og der har været våbenhvile mellem Iran og USA siden begyndelsen af april. Vi kan ramme den rigtige knap, og vi når til vejrudsigten i nat. Vekslende skydække og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er Kongos fodboldlandshold har aflyst en planlagt træningslejr i landets hovedstad Kinshasa forud for VM-slutrunden. Og det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et udbrud af Ebola, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Udbruddet af den yderst smitsomme virussygdom blev erklæret i det østlige DR Congo sidste fredag, og udbruddet har siden spredt sig til nabolandet Uganda. En presseansvarlig for DR Congos fodboldlandshold fortæller, at træningslejren skulle have foregået i Kinshasa i 3 dage, men i stedet er den blevet flyttet til Belgien. Pressemedarbejderen bekræfter ikke, at Ebola-udbruddet er årsagen til beslutningen om at flytte træningslejren. Og Danmarks herrelandshold skal faktisk spille mod netop DR Congo i en træningskamp i Belgien den 3. juni. Efter et par dages besøg i Nuuk er USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, nu hjemme igen. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt.
2: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said
1: det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Landry om sin oplevelse. Men det er der flere på gaden i Nuuk, der har sagt til os.
3: Som vores landstyreformand har sagt, lad os være i fred.
4: Ja, han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
3: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej, tak.
1: Og efter besøget i Grønland har Jeff Landry skrevet, at han planlægger flere besøg til Grønland. Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlevere og pårørende til ofre for branden på færgen Scandinavian Star. 159 mennesker mistede livet i en påsat brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende har krævet erstatning på 450.000 kroner hver, men byretten i Næstved frifandt i går Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
5: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en granskningskommission har skulle undersøge det her, og det er granskningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
1: Og det er især måden, sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
6: Retten til side sætter 2 store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså, der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt til side sætter de her undersøgelser, det er lige noget overrasket for mig.
1: Og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Mulighed for enkelte byer først på dagen, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin Vasi Morthy, som er rådgiver i verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger efter eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner under udvikling, siger WHO. WHO-rådgiveren. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor kubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. 4 personer, hvoraf 3 var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. Trump har også udtrykt et ønske om et regimeskifte i landet. Ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er det et udtryk for Trumps ønske om, at Cuba skal forandre sig.
2: Arrestordren på Raúl Castro er en klar indikation af, at amerikanerne vil meget gerne have, at kubanerne tager deres idé om, at Cuba skal laves om, at de tager det alvorligt, at man forstår, at den amerikanske regering, denne her Trump-regering, ikke har tænkt sig at acceptere, at Cuba ikke forandres.
1: USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til kubanerne. Og det har udløst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Fremover kan kritisk syge babyer og børn hentes i nye og bedre babylancer. Det er ambulancer designet særligt til små børn. Rigshospitalet har i cirka 10 år haft 1 babylance, som er ved at have aftjent sin værnepligt. Så nu opgraderer hospitalet sammen med Region Hovedstadens akutberedskab til 2 nye og bedre babylancer, der kom på hjulene i går. Og de fungerer som en rullende intensiv afdeling. Morten Breindahl, der er cheflæge på afdelingen for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet, og som er hovedansvarlig for babylancerne, fortæller, at det handler om at bringe højt specialiserede læger og udstyr ud til barnet, og så starter man behandlingen der. Typisk vil babylancen rykke ud til andre hospitaler, der ikke har samme højt specialiserede behandlingsmuligheder, som Rigshospitalet har. Og det kan faktisk være i hele landet, fortæller Morten Breindahl. Mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader, ved vestkysten lidt køligere og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Nattens radioavis er bare med Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er langt fra alt, hvad du møder, når du googler eller stener sociale medier, som du kan tage for gode varer. Men selvom Google, Meta og TikTok bliver gjort opmærksom på svindel og falske annoncer med alt fra hurtige lån til investeringstips og netbutikker, så bliver annoncerne alt for sjældent fjernet. Så lyder kritikken fra 14 europæiske forbrugerorganisationer, der sammen nu har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. For der bliver nølet med at rydde op i svindlen, mener blandt andet Vinnie Grosbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: Knap halvdelen af de 900 annoncer om fup og svindel er blevet fjernet af tech-giganterne. Og det er altså for lidt, mener både forbrugerorganisationer, men også Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet, valgt for Socialdemokratiet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange almindelige mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver anmeldt. I dag åbner USA sit nye og meget større konsulat i Grønland. Vært for arrangementet er den amerikanske ambassadør til Danmark, Ken Howery. Men stemningen mellem det officielle Grønland og USA er anspændt forud for åbningen, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: Og når vi taler med folk her i Nuuk, så er der nogen, der synes, det er i orden. Selvfølgelig er amerikanerne, de rykker et skridt tættere på. Men der er også nogen, der i lyset af alt det, der foregår lige nu, synes, at det er temmelig ubehageligt.
1: Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt hus, udlånt af Arktisk Kommando. Men nu flytter amerikanerne altså ind i et lejemål på 3.000 kvadratmeter i tre etager i det centrale Nuuk. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider.
4: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet, for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
1: Lød det altså her fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Landbruget fyldte for meget i Venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand for partiet. Sådan lyder det fra den nu tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
5: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidige.
1: Jakob Ellemann Jensen fortæller i bogen, at han havde en plan om at modernisere Venstre på det grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
5: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
1: Venstre fik ingen mandater valgt ind i København ved det seneste folketingsvalg. Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen, siger de. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud lige nu i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasee Morthy, som er rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner er under udvikling, siger WHO-rådgiveren. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byer. 14-19 grader ved vestkysten lidt køligere, og så en lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Superbrugsen i Karup har fået nok af kunder, der taler grimt om butikken eller de ansatte. To gange inden for den seneste måned er butikken blevet hængt ud i en Facebook-gruppe for Karup og kritiseret for manglende rengøring og tomme hylder. Det fik brugsuddeler Nikolaj Groth til selv at gå til tasterne på Facebook.
2: Når det sker i butikken, jamen, så kan vi gå væk fra det. Vi kan ligesom abstrahere fra det og snakke om det. Det, der sker her, det er, at det eskalerer fuldstændig på en byside. Vi bliver hængt ud til 5.000 mennesker, og det synes jeg på ingen måde er fair.
1: Også ved Bager Møller i Skjern har de flere gange oplevet en grov tone. Og det har to gange fået medejer Benedikte Møller til at reagere på Facebook. Første gang for 2 år siden, og senest for bare en måned siden. Og det har faktisk hjulpet, siger hun.
3: Folk de er begyndt at tænke over, hvad det er, de egentlig siger, og hvordan de agerer. Så det har i hvert fald hjulpet so far. Og jeg håber da også, at folk de bliver ved med at holde den gode tone.
4: I Superbrugsen i Karup vil Nikolaj Groth gerne understrege, at han gerne tager imod konstruktiv feedback, så længe det sker med en respektfuld tone.
2: Vi skal være åben for ris, når det er berettigt, men det budskabet og måden, den kommer frem på, vi er simpelthen nødt til at kan tale ordentligt. For selvfølgelig skal vi vide, når vi laver fejl. Vi er bare nødt til at sige ordentligt til hinanden.
4: Opslaget fra Superbrugsen i Karup har fået stor opbakning på Facebook med mere end 800 likes og over 50 kommentarer. Langt de fleste støtter brugsuddelerens budskab om den her bedre tone.
1: Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, det mener man i Struer Kommune, hvor der i dag bliver afholdt miniskills for første gang. 7. klasserne fra hele Struer Kommune prøver kræfter med mere end 200 håndværksfag.
5: De bliver præsenteret for lokale virksomheder, der står og præsenterer deres fag, så det er et eller andet sted de erhvervsrettede uddannelser, som de møder. Men det er ikke uddannelserne, de møder. De møder virksomheden, som står og viser deres fag frem.
1: Lyder det her fra vækstkonsulent i Struer Kommune, Christina Skødt Kjærgaard.
4: Arbejderbevægelsens erhvervsråd anslår jo, at Danmark i 2030 vil mangle ca. 100.000 faglærte. Også i Struer er efterspørgselen stor.
5: Vi kan også se i Struer, at de brancher, hvor vi har mange arbejdspladser i, det er også brancher, hvor man har mange faglærte, så vi kommer til at stå med det samme problem i forhold til adgangen til arbejdskraft, at vi simpelthen er nødt til at få nogle flere unge mennesker til at tage en erhvervsrettet uddannelse.
4: Miniskills er blevet til efter idé fra DM i Skills, som er en konkurrence mellem erhvervsskoleelever. Christina Skødt Kjærgaard håber, at det vil inspirere nogle af de helt unge til at gå håndværkervejen.
5: Vi håber jo, at der er nogle unge mennesker, der bliver præsenteret, måske for noget, de ikke lige har mødt før. Det kunne være elektronikfagtekniker. Det tror jeg ikke, man ligesom ung menneske lige støder på, medmindre man lige har sådan en i familien. Så det der med at møde nogle fag, som man måske heller ikke lige har hørt om før, og nogen, man måske ikke har prøvet før, det der med at få noget i hænderne.
1: Blandet bolcher i vejrposen i dag. Før sol, så lidt regn og så lidt gråvejr mellem 11 og 17 grader.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes I, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe den svindel, vi møder på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der er gået sammen og har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer fra deres platforme. I alt er 900 annoncer om fup og svindel blevet anmeldt, men under halvdelen af annoncerne er så blevet fjernet. Så den indsats er altså ikke stor nok, siger Winnie Gråsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Når vi finder 900 annoncer, kun 27% af dem bliver fjernet, når man bliver gjort opmærksom på, at det her det er svindel, jamen så viser det jo lige præcis, at man ikke løfter det ansvar som tech-platform, som man er forpligtet til. Og det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
1: Men Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, er ikke overrasket over, at mange af de falske reklamer stadig florerer.
3: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når forbrugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden der overhovedet er nogen, der anmelder dem. I eftermiddag indvier USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i tre etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
4: Much expanded presence here and expanded services to both Greenlanders and Americans here in the ground.
1: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Donald Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
5: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
1: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panua.
6: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by, og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
1: Og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Det er det fede kød, altså kød med mere end 10% fedt, der fylder mest i vores kost. En ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet har kortlagt danskernes valg af kødtyper, og hvordan valget mellem magert og fedtholdigt kød hænger sammen med den samlede kostkvalitet. Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen, hun peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vaner og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
7: Vores undersøgelse har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser magert kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
1: Raymond Sørensen fra Holstebro tager det ikke så tungt, at kostrådene anbefaler mindre kød.
8: Det synes jeg ikke, vi skal. Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Nu har jeg levet i 69 år, så det tror jeg ikke, der er noget problem.
1: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i Kongo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasei Morthy, som rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen. WHO ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Kongo. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byer, 14-19 grader, og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest og vest. Radioaviserne her til morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Sonny med Boney M. Godmorgen. Så er det torsdag, og klokken er 8-9 minutter over 7. Jeg vil også sige, Sonny, jo, det kan godt være. Det er jo faktisk begyndt at vise sig fra sin pænere side vejret, og selvom dagen så nogle steder, eller mange steder faktisk starter med skyer, så får vi faktisk en dag med større eller mindre huller i skydækket, hvor der godt kan komme sol igennem. Der kommer også lidt indslag af regn, og det bliver lokalt i mindre mængder i Jylland, og på Fyn er det især formiddagstimerne, der kommer enkelte byer, mens der på Sjælland også kan komme nogen i eftermiddag. Det er kun små dryp dog. Temperaturen, den tager lige et lille nyk opad i dag, og især på Østsjælland, der kan vi komme op på omkring 19 grader lige nu. Ja, der er det ikke de store forskelle, hvis man ser ud over landet. Den ligger på mellem 11 og 13 grader lunest i det sydlige, det vil faktisk sige nærmest hele Sønderjylland, Sydfyn og Lolland og Falster og ja, og ja, så den ligger der. Der er ikke de store forskelle ud over landet her til morgen. Vi kan til gengæld om lidt tale en hel del om, hvad der sker i dag, for der sker meget. Den 21. maj. Godmorgen. Det her, det er P5. Meget mere morgen, blandt andet med det her nummer, som er jo et gammelt TV2-nummer fra albumet Nærmest Lykkelig. Det er der, hvor han står ude på en mark, ikke? Alt, hvad hun ville, var at danse.

TV2, alt hvad hun ville, var at danse. Lad os se lidt på dagen i dag, og hvad der sådan officielt sker. Der sker jo rigtig meget, men jeg har et par, faktisk et helt del overskrifter her. Vi starter jo selvfølgelig med kongehuset. Kong Frederik deltager, han er i Aarhus i dag, og deltager i Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelseskonference 2026. Det foregår på Aarhus Universitet, og her vil han holde åbningstalen. Og så deltager han så også i den officielle åbning af det, der hedder Universitetsbyen i Aarhus, som er en ny del. Så er der et awardshow på Cumble Calling i dag. Det er vinderne af årets SMV, altså små mellemstore virksomheder 2026, som findes i dag. Og der er kors årets vindere i kategorierne bestyrelse, direktør, SG, teknologi, og det er Lykke Friis, der holder hovedtalen, og Mads Langer optræder i øvrigt. I København, der er den store begivenhed jo, at Rundetårns kuppel gennem flere måneder er blevet restaureret. I dag, der bliver den hejst på plads. Måske så du indslaget i TV-avisen i går aftes, om hvor flot den bliver. Det kommer jo an på vejrforholdene, og det kræver helt vindstille vejr, så der er jo den her 3 ton tunge kuppel, der skal sættes på plads på Rundetårn. Ophejsningen, den ventes at finde sted her kl. 12. Mens der kl. 10.30 indsamles bidrag til tidskapslen i kuplen. Det er spændende. Men der bliver her omkring kl. 8 her til morgen, der bliver der truffet beslutninger om det kommer til at foregå i dag, om kuplen faktisk sættes på plads. Så det bliver afgjort her om inden for 3 kvarter. Så er der... skal vi jo så til Grønland, og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Howery, og den amerikanske konsul i Nuuk, står bag åbningen af et nyt amerikansk konsulat i centrum af Nuuk i dag. Ja. Og det er jo også en fejring af USA's 250 års jubilæum siden uafhængighedserklæringen 1776. Tilbage til Falster, til Nykøbing. Madens folkemøde finder i år sted, og det starter i dag. Producenter, forskere, madhåndværkere, beslutningstagere og borgere samles 3 dage med samtaler, smagsoplevelser og madhåndværk. Det er et godt sted at være. Det starter i dag kl. 13.30 og varer ind til den 23. maj i Nykøbing Falster altså. Så er der sports, og der er jo selvfølgelig Giro d'Italia, som har 12. etape i dag. Det bliver sådan en halv hviledag for Jonas Vingegaard og klassementsrytterne, fordi det er sådan en sprinteretappe, så det ender nok i en masse spurt. Der er en spændende fodboldkamp. Brøndby og FCK mødes i Europa Playoff-kamp. Det er 4. pladsen i Superligaens mesterskabsspil og 7. pladsen i nedrykningsspillet, der mødes i dag. Og det er jo altså Brøndby og FC København. Det finder sted i dag kl. 18.30. Og ja, så er der til sidst, vil jeg da lige nævne, vi starter jo op på festivalsæson. Der er madfestival, og der er også musikfestivaler. Og det er Jelling, der begynder i dag. Festivalen starter og fortsætter frem til søndag på plakaten, blandt andet Benny James, Rick Astley og så også Calvin Harris. Jeg vil godt høre her, at Calvin Harris er sammen med Pharrell og Katy Perry på nummeret Feels. 17 minutter over 7.

vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

The House of the Rising Sun fra Animals, 1970 året. Har du en person, vi skal hylde, markere, fejre i dag, så er Flagklubben, det er jo stedet, hvor vi gør det. Og det er 10 minutter i 8, men jeg nævner det jo nu, for at du har tid til at sende mig en sms. Med, og det skal være til 12.12, hvor du lige skriver P5 først, for den kommer det rigtige sted hen. Og så, så skal du skrive, hvem det er, vi skal fejre i dag. Altså navnet på personen. Og så og vi vil gerne have, vi vil også gerne have sådan nogle nicknames. Vi vil gerne have kælenavn og alt muligt andet. Og så lidt om anledningen. Lidt om, og det kan jo være alt muligt. Det kan jo være for eksempel en fødselsdag. Det kunne også være et jubilæum. Det kunne også være en kærlighedsdag. Men så måske lidt om, hvorhen vi er i landet, og så også lidt om, hvordan det skal fejres, hvis det skal fejres. Send den afsted nu, og så har vi Flagklubben åben, og klokken bliver 10 minutter i 8. Det er der et stykke tid til endnu, men se nu bare, få sendt den sms. Jeg knæks.

var enig med ved bålet ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Anden gang er lykkens gang. Det håber Energistyrelsen i hvert fald, når styrelsen i dag fortæller, hvor mange virksomheder, der har budt på at stille vindmøller op i de danske have. I december 2024 var udbuddet åbent, men der kom ingen bud. Nu prøver man så igen, og det store spørgsmål er, om om havvindmølleparker ud fra blandt andet Tøberøn igen får vind i sejlene, fortæller DR's klimakorrespondent Philip Knak Kirkegaard.
2: Det er enormt spændende, hvor mange der kommer. Og jeg har for eksempel mødt op tidligt ind i det her byen, fordi jeg er også spændt. Det her, det er et stort udbud. Det er, hvis det lykkes, Danmarks historiens største udbud, eller det sidste var større, men det blev et flop jo.
3: I går eftermiddags udløb fristen så for at indsende bud på to havvindmølleparker, der tilsammen skal levere minimum 1,8 gigawatt. Det svarer til strøm til 1,8 millioner danske husstande. Og efter floppet sidste år og forrige år har regeringen og støttepartierne sat milliarder af som en slags lokkemad til de energiselskaber, man håber vil være med til at levere strømmen.
2: Hvis det er, at vi ikke får noget grøn energi til at ligesom leverer energien, jamen så kommer vi til at stå uden grøn el til vores stigende forbrug, for eksempel til varmepumper, hvis du skal varme dit hus op, eller virksomheder, der skal omstille fra gas til el, eller lastbiler, som også nu begynder at blive elektrificeret, ligesom elbilerne. Altså, der er brug for den her strøm, og havvinden, det er den mest stabile vedvarende energi, du overhovedet kan få.
1: Superbrugsen i Karup har fået nok af kunder, der taler grimt om butikken eller de ansatte. To gange inden for den seneste måned er butikken blevet hængt ud i en bygruppe for Karup og kritiseret for manglende rengøring og tomme hylder. Det fik brugsuddeler Nikolaj Groth til selv at gå til tasterne på Facebook.
4: Når det sker i butikken, jamen, så kan vi gå væk fra det. Vi kan ligesom abstrahere fra det og snakke om det. Det, der sker her, det er, at det eskalerer fuldstændig på en byside, vi bliver hængt ud til 5.000 mennesker. Og det synes jeg på ingen måde er fair.
1: Også ved bagermøller i Skjern har de flere gange oplevet noget lignende og den her grove tone. Det har to gange fået medejer Benedikte Møller til at reagere på Facebook. Første gang for et par år siden, og senest for en måneds tid siden. Og det har faktisk hjulpet, siger hun.
5: Folk, de er begyndt at tænke over, hvad det er, de egentlig siger, og hvordan de agerer. Så det har i hvert fald hjulpet so far. Og jeg håber da også, at folk de bliver ved med at holde den gode tone.
3: Tilbage i Superbrugsen i Karup understreger uddeler Nikolaj Groth, at han gerne tager imod konstruktiv feedback, bare det sker med en respektfuld tone.
4: Vi skal være åben for ris, når det er berettigt. Men det budskabet og måden, den kommer frem på, vi er simpelthen nødt til at kunne tale ordentligt. For selvfølgelig skal vi vide, når vi laver fejl. Vi er bare nødt til at sige ordentligt til hinanden.
3: Opslaget fra Superbrugsen i Karup har fået stor opbakning på Facebook med mere end 800 likes og over 50 kommentarer. Langt de fleste støtter brugsuddeleren.
1: Dagen starter med sol, og så kommer der lidt regn. Måske lidt sol igen.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

Hollies og The Air That I Breathe. Godmorgen, det her er meget mere morgen på P5. Og senere har vi jo Flagklubben. Du kan godt nå at få en besked med, hvis du skal have en markeret. Og det er altså på sms'en. Du skal sende 1212 til først, så skal du skrive P5, og så skal du skrive, hvem det er, vi skal markere. Navnet på vedkommende, og det kan jo godt være dig selv. Det kan være, at du har noget at fejre et jubilæum, eller en helt fantastisk start på pinsen, eller måske en fødselsdag. Så sender du det, og for det skrevet også, og så måske også lige skrive, hvor du er hen i landet, og lidt om, hvis det skal fejres, så hvordan markerer man det så. SMS nu, og så har vi det med 10 minutter i 8. I dag, der starter Jelling Festivalen, og Jelling Musikfestival er altså ligesom starten på den helt store festivalsæson, og sommeren måske, det er i hvert fald også pinsen, og den fortsætter frem til på søndag. Meget, meget flot program, må jeg sige, og både solide danske navne, meget bredt, og så også et par flotte udlandske navne, der er Italio Brothers, der er Calvin Harris, som jeg allerede har spillet, Benny James, og så er der Rick Astley. Ja, manden bag Never Gonna Give You Up. Og han er jo klar til at lave en stor koncert på søndag på Jelling Musikfestival. Han er sådan en, der bragede ind på musikscenen med blandt andet den her i 80'erne. Og så sagde han farvel, da han bare var 27 år, og sagde, nu vil jeg ikke det mere, nu vil jeg være familiefar og ikke have noget med musik at gøre eller noget. Og så i 00'erne, der fik han jo så renaissance, da det her fænomen rickrolling ramte internettet. Og pludselig så blev millioner af intet anede brugere ført ind i Never Gonna Give You Up-videoen. En helt ny generation opdagede Rick Astley, og så har han så kommet tilbage og genfundet sig selv, og udgiver ny musik og turnerer, og han er for det første en rigtig hyggelig fyr med rigtig god humor. Og så kan han faktisk stadigvæk synge rigtig godt. Og han er jo faktisk aktuel lige nu på den engelske hitliste med helt sprit ny musik. Og det er det, jeg synes, vi skal høre. Vi skal ikke høre Never Gonna Give You Up. Den kan man høre på søndag, når man kommer på Jelling Musikfestival og hører ham live. Jeg håber egentlig også, at han spiller det her nye nummer. Det er Rick Astley, og nummeret hedder Raindrops.

Rick Astley's nye, der hedder Raindrops. Lad os håbe, den også kommer med på Jelling. Og det sidder jeg lige og kigger lidt videre i det store, fine program, og finder endnu en dansk kunstner, som jo også har genfundet sig selv efter i de seneste år har haft en masse af velbesøgte koncerter og stor efterspørgsel. Det er Hanne Bol, som har sin trio, som består af Jakob Funk, Jens Runge og hende selv. Og de har lavet jo for et par, hvad det, halvandet års tid siden et album, der hedder Norwegian Recordings, som jeg faktisk var optaget på turné i Norge. Det blev jo lavet så et rigtig, rigtig fint album med både fortolkninger og nogle nye numre. Og her kommer et nummer derfra. Hanne Bol sammen med Jakob Funk og Jens Runge. Og singlen her, der hedder Blood and Thunder.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Doris Day, Everybody Loves a Lover. Nå, jeg skal også have markeret dem, som har noget at markere i dag den 21. maj. Det er Flagklubben. Og det første navn, det er Filippa Barfod Bonnesen, som fylder 15 år i dag, elsket barnebarn og et kæmpestort tillykke fra farfar, som elsker dig. Tillykke til min gamle mand, J.C. Nimbus, med fødselsdagen, som vi fejrer i Tivoli i dag. Og så ønsker vi stort tillykke til to svigerbørn, nemlig Simon Rabenhøj og Laura Frøbert Vellinder, som begge har fødselsdag i dag. Håber, I får en dejlig dag, og der er masser af knus fra Rudi og Lone. Så er der faktisk også tvillinger. Thomas og Jakob fylder flotte 45 og fejrer det som ægte pinsedrenge på Jelling Festival. Og så står der tillykke, bror. Jeg ved ikke, hvem af dem, der har sendt den her, men Thomas og Jakob, tillykke. Og god festival. Så er der en hilsen til alle mine 18 oldebørn med ønsket om mange gode liv. Knus fra Olle i Løgstør. Der står bag noget af en flok, må man sige. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag, den 21. maj. Vi kan jo hylde Ronald Eiley, som fylder 85 i dag. Sangskriver, pladeproducer, og så er han så forsanger og stiftende medlem, og så er det også sidste overlevende originale medlem af familiemusikgruppen The Eiley Brothers. Skulle vi ikke høre ham synge for på Harvest for the Worlds?

Ron og Leislag, som fylder 85 i dag, stadigvæk tager lidt rundt og synger. Og ser brændt godt ud i flotte jakkesæt, når han gør det, siddende. Her er forgrunden for The Isley Brothers og Harvest for the World. Det vrimler med svindelannoncer, når du scroller ned gennem Facebook og Instagram, og tech-giganterne gør ikke nok for at komme det til livs, mener flere europæiske forbrugerorganisationer. Og det er der en god grund til, mener en svindelekspert, du kan høre mere til i Radioavisen lige her om et par minutter. Og efter Radioavisen selvfølgelig meget mere morgen. Først Thomas Helmig, giv mig din mund.

0: Giv mig din mund, sanger Thomas Helmig. Det skal være en radioavis, og det er Niels Christian Lang, der er vært her til morgen. Klokken er 8.
1: Du bliver viftet om næsen med fup og fiduser, når du scroller ned igennem for eksempel Facebook og Instagram. Men selvom tech-giganterne bag sociale medier og søgemaskiner som Google bliver gjort opmærksomme på masser af falske annoncer, der kan lokke forbrugere i fordærv, så sørger de alt for sjældent for, at annoncerne forsvinder igen. Det mener 14 europæiske forbrugerorganisationer, heriblandt Forbrugerrådet Tænk, hvor Vinnie Krosbøl er direktør.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså, det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: Organisationerne har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Men over halvdelen af de annoncer kan man stadig støde på som forbruger. TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, mens Google siger, at de får stoppet 99% af de falske annoncer, men inden de overhovedet når der. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. De tal står bare i skærende kontrakt til forbrugerorganisationernes opfattelse. Og Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, forklarer, at tech-giganterne tjener gode penge på fidusmagerne.
3: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og for, også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: Kød fylder meget mere på middagstallerkenerne, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Og det er til med det fede kød, der fylder mest. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. 2 ud af 3 af os har en kost, hvor fedtholdigt kød, altså kød med mere end 10% fedt, fylder mest. Og det er især mændene, der er glade for fedtfyldt kød. Og Raymond Sørensen fra Holstebro har ikke planer om at skulle spise mindre af det lige foreløbig.
4: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Det er nok rigtigt, som de siger, at man skal spise mindre kød, men det bliver ikke i min verden.
1: Frida Wible, en af forskerne bag undersøgelsen, peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vane og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
5: Vores undersøgelse har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser mært kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
1: Marcella Skov fra Struer er også blandt dem, der ikke tager kostrådenes anbefalinger om mindre kød så tungt, men hun er opmærksom på kødets fedtindhold.
6: Det eneste, jeg tænker over, det er, at jeg hvad jeg selv skal spise kød, og det er mere mært kød. Man bliver jo ikke yngre, vel? Så man skal jo passe lidt på en gang. Men lige på det område, der tænker jeg lige over, hvad det er for noget kød, jeg spiser.
1: USA har tiltalt Cubas tidligere præsident Raúl Castro for 4 drab og ødelæggelse af 2 fly. Den nu 94-årige Raúl Castro er bror til Fidel Castro, der var præsident for revolutionen i 1959 og frem til 2008. Herefter overtog Raúl Castro præsidentposten. I 1996 var Raúl Castro forsvarsminister, og anklagerne handler om hans påståede rolle i netop 1996, hvor kubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Cuba frygter, hvad USA's næste skridt kan blive, og den nuværende præsident reagerer skarpt på anklagerne, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
7: Reaktionerne fra Havana, de har været skarpe, altså den nuværende præsident Miguel Díaz-Canel, han var ude at sige ganske få minutter efter, at anklageskriftet blev læst op i USA, at det her er grundløse anklager. Han sagde, at det er et anklageskrift, amerikanerne kommer med, som er 100% politisk motiveret. Det er et forsøg fra USA på at lægge yderligere pres på Cuba.
1: Og Cuba har en grund til at frygte et større pres fra amerikanernes side, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
8: Vi ved ikke, hvad planerne er. Vi ved heller ikke, om amerikanerne har en planlægning gang af en eller anden form for militær intervention. Der er ikke beviser på det lige nu. Jeg tror ikke, det står lige for. Men der er rigtig mange her i Washington, der taler om, at når Iran er overstået, jamen så kommer turen til Cuba.
1: Lød det her fra USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Lidt eller nogen sol, som vi så lige topper med et enkelt byge eller to. 14 til 19 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Ja, den bygger op, men den er jo sådan set meget simpel. Den her Tom Petty, Free Falling, Jeff Lynne på guitar. Og så er det måske også bare sådan en, der bygger op til en dag, der kunne blive, gå hen og blive ganske glimrende. Måske er den der allerede. Klokken er 8:09. Det er den 21. maj. Og det her er jo altså meget mere om morgenen, så tak fordi du starter dagen sammen med os her på B5. Jeg er Faith Hill med This Kiss.

0: This Kiss med The Faith Hill. Nå, så skal vi snakke om vejret. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Som sidder på DR-vejret i Aarhus. Og Cecilie, hvad har du noget spændende til os? Et jordskælv eller et eller andet?
1: Jeg har godt nok ikke flere jordskælv i den her omgang. Det er heller ikke lige ekspert i at forudsige, selvom det kunne være ret spændende. Men til gengæld så har jeg sådan lidt vekslende skyblikke, spredte byer og en temperatur, som kommer godt derop af efterhånden. Altså, vi kan godt nå 18, måske 19 grader i dag, der hvor det bliver varmest i hvert fald.
0: Nej, hvor fint.
1: Det er det. Så, og det bliver nok i den østlige del af landet, der hvor det bliver varmest. Vi har sådan, mod vest er det nok mere sådan en 14-17 grader, det samme, det gælder Bornholm.
0: Ja.
1: Men i weekenden, så sker der altså noget.
0: Du bygger op, kan man sige.
1: Jamen, så kan vi altså godt nå op og runde de der 20 grader, og måske også sådan der komme på den anden side af det.
0: Jeg skulle have haft sådan en lille fanfare her. Okay, men det lyder jo næsten som om, at vi nærmer os noget, der kunne være sen forår og begyndende sommer, eller hvad?
1: Det synes jeg i hvert fald. Altså sådan, der er stadigvæk en lille smule usikkerhed, når vi kommer sådan hen i slutningen af weekenden.
0: Men der er altid men.
1: Der er altid men. Men lige nu har jeg faktisk i prognoserne, i hvert fald til det sjællandske, at der står 23 grader på lørdag.
0: Okay.
1: Vi begynder at komme derop af.
0: Ja, der er nogen, der er heldige der.
1: Ja.
0: Men det er altså stadigvæk sådan en deling, der er lidt imellem landsdelene.
1: Det bliver da lidt. Altså, i morgen bliver det faktisk varmest i den vestlige del af landet, ser det ud som. men det er fordi, vi får sådan en vind ind fra vestlig retning, og den tager måske en lille smule til her de næste dage, og så er det bare svært at få ordentlig varme på, i hvert fald hvis man er ude ved vestkysterne. Så det må man lige leve med lidt endnu.
0: Jeg synes, du deler nogenlunde rundhåndet ud sådan til os alle sammen. Ikke nogen jordskælv, men det er så heller ikke din afdeling, kan man sige.
1: Det er det, du gør nok ikke. Og jeg tror også, det er måske lidt sværere at forudsige end skydækket for i morgen, hvis
0: det kommer lidt som en overraskelse, må man sige.
1: Ja, det må man sige.
0: Tak skal du have, Cecilie.
1: Selv tak.

Henning Stærk med Small Town Saturday Night. Og inden da, der var det jo Charlie Puth og sammen med Kenny Loggins og Michael McDonald på Love in Exile. Der er nyheder fra din del af Danmark. Lige om lidt de regionale nyheder fra DR's 9 forskellige distrikter. Du vælger selv, hvilken et af dem du vil høre.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Danskerne spiser for meget og for fedt kød i forhold til kostrådene. Det viser i hvert fald en ny rapport fra DTU. Og det er særligt mænd, som for eksempel Hardy Jørgensen fra Lem ved Ringkøbing.
2: Vi foretrækker at få noget, der smager lidt bedre. Noget, der er lidt smag i, noget, der er lidt mør. Så det tror jeg også hænger godt sammen. Jeg tror ikke, vi tænker så meget over vores sundhed generelt. Jeg tror bare, at vi gerne vil leve godt.
1: Men der er altså en helbredsrisiko forbundet med det fede kød. Det siger en af hjernerne bag undersøgelsen, Frida Wible fra DTO.
3: Det vi specifikt har kunnet se i vores rapport, det er, at et højere indtag af fedtholdigt kød er associeret med nogle lidt mere ugunstige sundhedseffekter. Altså vi ser, at for eksempel så i nogle tilfælde er der højere BMI og højere taljemål, og så også bare generelt nogle lidt dårligere kostmønstre, som selvfølgelig kan have indflydelse på vores sundhed.
4: Hardy Jørgensen fra Lem er sådan set udmærket klar over de her ting, men han har ikke tænkt sig at ændre noget som helst ved sine egne kødvaner.
2: Jeg ønsker ikke at ændre. Jeg kan ikke se grunden til det. Det kan godt være, at når jeg er 20 år ældre, at det kunne have været anderledes. Men jeg tror, at her nu, der lever jeg som det er, og hvem siger, at jeg bliver 85? Jeg nyder det. Det jeg kan.
4: Undersøgelsen er baseret på den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet i perioden 2021-2024.
1: Endnu flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Det mener de i Struer Kommune, hvor der i dag bliver afholdt miniskills for første gang. 7. klasserne fra hele Struer Kommune prøver kræfter med flere end 20 håndværksfag.
5: De bliver præsenteret for lokale virksomheder, der står og præsenterer deres fag. Så det er et eller andet sted de erhvervsrettede uddannelser, som de møder. Men det er ikke uddannelsen, de møder. De møder virksomheden, som står og viser deres fag frem.
1: Lyder det fra vækstkonsulent i Struer Kommune, Christina Skødt Kærgaard.
4: Håbet er at give de unge lyst til at gå håndværksvejen. Arbejderbevægelsens erhvervsråd anslår nemlig, at Danmark i 2030 vil mangle ca. 100.000 faglærte.
5: Vi kan også se i Struer, at de brancher, hvor vi har mange arbejdspladser i, det er også brancher, hvor man har mange faglærte, så vi kommer jo til at stå med det samme problem i forhold til adgangen til arbejdskraft, at der er simpelthen nødt til at få nogle flere unge mennesker til at tage en erhvervsrettet uddannelse.
4: Miniskills er blevet til efter inspiration fra DM i Skills, som er en konkurrence mellem erhvervsskoleelever. Christina Skødt Kærgaard håber, at det vil inspirere nogle af de alleryngste til at gå håndværkervejen.
5: Vi håber jo, at der er nogle unge mennesker, der bliver præsenteret, måske for noget, de ikke lige har mødt før. Det kunne være elektronikfagtekniker. Det tror jeg ikke, man ligesom ung menneske lige støder på, medmindre man lige har sådan en i familien. Så det der med at møde nogle fag, som man måske heller ikke lige har hørt om før, og nogen, man måske ikke har prøvet før, det der med at få noget i hænderne.
6: Senere.
7: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Bobby Caldwell og What You Won't Do For Love. Et nummer, som i øvrigt er blevet lavet af flere andre, som også har haft store hits med dem. Og så lever den også sit eget liv på TikTok-platformen. What You Won't Do For Love.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Ja, godmorgen, og det her er altså P5 og meget mere morgen. For lige præcis 50 år siden i dag, der lå den her nummer 1 på alverdens hitlister. ABBA, Fernando.

Abbas bedst sælgende single på verdensplan. Og altså nummer et lige præcis i dag for 50 år siden. Det der med, at det er den mest sælgende, det er jo... Altså, der er ingen tvivl om, at den har solgt virkelig godt. Omkring 10 millioner, siger man, der er blevet solgt globalt. Det er jo et vanvittigt tal. Alene det år, altså 76, for 50 år siden, der solgte den 6. Så det er virkelig det er en stor sælger fra ABBA. Men der er jo lidt debat om det, fordi at Dancing Queen er jo faktisk sådan ABBAs mest ikoniske hit, og også det eneste sådan helt store nummer et hit i USA. Og det er jo så ofte som deres største succes, men ja... De er jo ret gode begge to. Fernando med ABBA. I dag der er der en stor begivenhed, som starter festivalsæsonen op, og festivalerne ud over hele Danmark. Danmark, som jo er et slags festivalland, kan man sige. Vi har i hvert fald rigtig mange af dem. Og en af de store, som starter i dag, det er Jelling Festival. Og en, som jeg er ret overbevist om, glæder sig rigtig meget til Jelling Festival, for det gør han altid, det er Benjamin Hav. Ja, sammen med Lucas Graham.

Benjamin Hauer og Lucas Graham. Du ligner din mor. Og det er den helt sikkert at finde på Jelling Festival. Som altså starter i dag og varer hele pinsen. Og der kommer et meget bredt program. Og der er jo både sådan, dem, der skal være helt nye, og så er der også dem, som kommer, fordi at, der skal være noget at synge med på. Og et af de bands, det er Nice Little Penguin, som indtager Jelling Musikfestival, men prøver også at sige, hey, vi har faktisk stadigvæk noget på hjertet. Og vi er ikke bare sådan en nostalgiband, men vi har faktisk levende pop, og vi har også helt nye sange, og så videre, så videre. Men så skal man så også bare huske Flying og Rain Keeps on Falling, og så skal man synge med på dem, når altså at Nice Little Penguins kommer til Jelling Festival. Og det gør de faktisk i dag. Den her, den peger selvfølgelig lidt tilbage, men det er stadigvæk en meget god version af Daydream.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.

Four Tops og nummeret, som hedder Reach Out, I'll Be There. Vi hørte også lige inden Elton John og Brandy Carlisle med Who Believes in Angels. Efter radioavisen, der skal vi blandt andet have naturkalenderen åbnet. Og i dag, der kommer det til at handle om en sommerfugl. Nå, hvad kunne det så være for en? Der er jo mange af dem. Mange slags. Men vi tager en sommerfugl efter radioavisen. Og i radioavisen, der kan du høre om, at vi spiser alt for meget kød. Og det er ovenikøbet det fede kød, der trækker. Og der er også lidt en kønsbalance, eller ubalance, om man vil. Det er især mænd, der trækker i det. Altså en historie, som serveres i radioavisen lige her om et øjeblik. Først Sam Fender, Olivia Dean og Rein Me In. Now let go of everything I

0: Det er godt nok et svingende par, Olivia Dean og Sam Fender på Rain Me In. Nu er Niels Christian Lang klar med seneste nyt i Radioavisen. Klokken er 9.
1: Svindlerne står i kø for at narre penge ud af dig, når du sidder foran skærmen og scroller gennem de sociale medier. Og selvom fupreklamer og svindelannoncer bliver anmeldt i stor stil, så er tech-giganterne sløve til at få dem fjernet. Sådan lyder kritikken fra en lang række europæiske forbrugerorganisationer, politikere og eksperter. Og der er en god grund til, at det går lidt langsomt for tech-giganterne med at få dem væk, mener Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
2: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer, både for svindel og for, også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: Og de folk, der står bag svindelreklamerne, har rigtig gode muligheder for at få dem vist til lige præcis dem, de gerne vil snyde, forklarer Sune Gabelgaard.
2: Vi tillader, at de her tech-platforme må lave målrettede reklamer, så hvis jeg var kriminel, så ville jeg jo gå ind og købe en meget målrettet reklamer til, hvis jeg var interesseret i at ramme ældre mænd i Nordsjælland. Jamen det ville jeg kunne købe mig til at ramme. Så derfor er det super, super effektivt, fordi det er ikke bare sådan en masse kommunikation. Det er faktisk en meget, meget fint, granuleret og præcis kommunikation.
1: 14 europæiske forbrugerorganisationer har fundet 900 svindelannoncer på tværs af sociale medier og Google. Men selvom de har anmeldt dem til tech-giganterne, så kan man fortsat støde på over halvdelen af dem. Vi har forsøgt at få svar på, hvorfor. TikTok er ikke vendt tilbage. Google mener, at de stopper næsten alle falske annoncer, og Meta, der står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindlen, inden nogen overhovedet har anmeldt den. Vi spiser meget mere kød, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Ja, næsten 2,5 gange så meget, det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Og selvom vi altid har været glade for kød, så er tallene opsigtsvækkende, fortæller Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen.
3: Det mest opsigtsvækkende fund det er helt klart, at danskerne stadig spiser rigtig meget kød sammenlignet med anbefalingerne. Og så ser vi også, at det primært er fedtholdigt kød.
1: Det er især det fedtholdige kød, altså kød med mere end 10% fedt, er vi glade for, på trods af, at kostrådene anbefaler det mager. I Bilka i Holstebro kender man godt til anbefalingerne om at skulle spise mindre kød, men har ikke planer om at ændre kosten lige foreløbig.
4: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det.
5: Jeg spiser, som jeg plejer. Det er, jeg er kødspiser til den store guldmedalje.
1: Lød det her fra Raymond Sørensen og Marcella Skov. I eftermiddag der indvier USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i 3 etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
6: Much expanded presence here and expanded services to both.
1: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Toms ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere nu utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet, for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
1: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panuna.
8: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by. Og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
1: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Den 3. juni møder det danske fodboldlandshold, det er Congo i en træningskamp i belgiske Liège, der skal forberede afrikanerne til deres kun anden VM-slutrunde nogensinde. Og det er Congo har besluttet at forlænge opholdet i Belgien og aflyse en 3-dages træningslejr i hovedstaden Kinshasa, for i stedet at bruge flere dage i Belgien. Det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et Ebola-udbrud, som menes at have kostet 130 mennesker livet indtil videre. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og kun enkelte byger. 14-19 grader ved vestkysten, dog lidt køligere, og så en lidt til frisk vind fra sydvest og vest til at blæste igennem dagen.
9: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Little Lies sang Fleetwood Mac som en indledning her til den sene morgentime. Meget mere morgen i P5 er blandt andet med en tankevækker fra en ny person, som ikke har lavet tankevækker før. Og det er jo rigtig glad for, at der kommer nye mennesker til, som vil dele kloge tanker, og også mindre kloge tanker, med os i tankevækkeren. 20 minutter i 10, det er Søren Ejlersen, som er grøn iværksætter igennem mange år, kendt fra den der internetvirksomhed, der hedder Årstiderne, som for mere end 25 år siden begyndte at levere økologiske frugt og grønt. Og meget af det dyrker de jo selv på markerne ved Krogerup. Og Søren Ejlersen har lavet en tankevækker, der hedder Dyrk livet. Det skal nok forstås på flere forskellige måder.
2: Så det at dyrke livet, det er jo helt bogstaveligt. Se planter gro og se mennesker gro. Men du skal også dyrke dit eget liv og gøre noget uforudsigeligt.
1: Du kan høre Søren Ejlersens første tankevækker her på P5, når klokken bliver 20 minutter i 10. Om lidt, så skal vi åbne vores naturkalender, men først et helt nyt nummer fra Duran Duran. Og så er der hjælp fra Nile Rodgers, det kan man vist godt høre. Nummeret hedder Free to Love.

0: Duran Duran, Nile Rodgers. Man kan jo godt høre, at de har lånt alle mulige steder fra, men det er fra Nile Rodgers, de har lånt. Så det går nok, det med hans velsignelse. Et ordentligt, hårdt pumpet nummer, der hedder Free to Love. Nu skal vi kigge på vores naturkalender og kan sige godmorgen til Tine Norrå Hauge. Godmorgen, Tine.
1: Godmorgen.
0: Biolog og naturskoleleder ved Slagelse Naturskole. Vi skal tale om en sommerfugl, og så siger jeg nu navnet, og så er der ingen, der så ryster alle på hovedet og siger, den der sommerfugl, der hedder den lille ræv.
1: Ja, det er rigtigt. Der er ikke ret mange, der kender det navn, og det kan jeg godt forstå.
0: Det gjorde jeg faktisk heller ikke.
1: Nej, men det var noget, man sådan sagde i ældre tid, og det har noget at gøre med, hvordan den ser ud. Den har sådan lidt rødbrune vinger og med nogle flotte mønstre, der er også lidt blåt og så videre. Og måske tænker man stadig ikke, hvad kan det være for en? Men hvis jeg nu ser Nellens takvinge, ja, så er der nok rigtig mange, der tænker, nå, den. Og den kaldte man altså i gamle dage for lille rev.
0: Nå, ja. Hvorfor den lille rev?
1: Ja, men det er farverne. Det er simpelthen farverne. Og det kan du sige, den navn, vi bruger i dag med Nellens takvinge, det refererer jo også til noget, som sommerfuglen gør, eller kan lide, eller ser ud, nemlig nellen, altså brændnellen. Mm. Fordi det er sådan med Nellens takvinge, at den elsker brændneller. Og den har simpelthen brug for dem. Fordi nu her har den lagt sin æg, nogen er måske stadigvæk i gang, men ellers har den lagt ægene, og når så larverne kommer frem efter cirka 10 dage, så går de straks i gang med at spænde sådan et fælles spænd, de kan gemmes under, og så begynder de at æde bladene. Og hunsommerfuglen har lagt ægene på de sådan, øverste blade, sådan lidt i udkanten af brændnælle, vi kan kalde det plantagen, om det så er i haven eller i skoven, det er ligegyldigt. Og så æder de bare løs, og når de har et blad, jamen, så flytter de sig til det næste blad. De skal igennem flere larvestadier nemlig, så der skal spises noget mad.
0: Det er det ikke der, hvor det gør ondt at ramme brændenælden, faktisk? Det der, hvor man faktisk kan brænde sig?
1: Jo, for dig. Ja. For dig. Men de har altså ikke nogen problemer med det.
0: Nej, okay.
1: Det er simpelthen, de har brug for den her nærende plante. Og der er jo masser af vitaminer og mineraler og næring i brændenælder. Så på den måde er det jo en guddommelig plante, ikke? Mm.
0: Vi elsker jo Nellens takvinge, og det er jo en dejlig, dejlig, dejlig sommerfugl. Og som jeg kan forstå, altså er her hele tiden. Det er ikke noget med, at den overvintrer.
1: Ja, det gør den. Og man kan sige, at lige nu så ser vi måske ikke så mange. Nej, men det er fordi, at de voksne, som har formeret sig, og hunden, der har lagt æggene, de dør. Ja. Æggene er ved at udvikle sig til larver, og larverne skal forpuppe sig, og så kommer der nye sommerfugle ud af pupperne. Og det tager lige lidt tid. Det er først ind i juni måned. Så lige nu her i forsommeren, der kan man godt opleve, at den er her jo ikke rigtig, er den? Jo, det er den, men den er her så som babyer og børn og teenager i stedet for. Ikke?
0: Og man ville helt klart have opdaget den, hvis nu man havde lavet alle de der brænde eller stå ude i haven.
1: Ja, så vil man have opdaget den her i forsommeren. Det er klart. Det må man gøre til næste år, så hvis ikke man har gjort det i år.
0: Og så kan man også...
1: Ja, og jeg kan måske sige noget mere, der også er svært, fordi det er rigtig godt med mælkebøtter og pil her i foråret. Der er nemlig masser af nektar, som de voksne sommerfugle, når de kommer frem for overvintringen, kan suge op med deres snabel, så de kan få masser af energi og formere sig. Og når vi så kommer til efteråret, så skal man jo have energi for, at man kan overvintre og gå i dvale. Og der handler det om, at det er godt at have sankthansurt og tisler og selvfølgelig sommerfuglebusk, men sådan noget i sin have.
0: Og på den måde så illustrerer det her jo rigtig, rigtig godt en hel masse, som vi rigtig gerne vil, og så noget, vi har lidt svært med. Ikke? Alle de der planter, som Nelle Takvinden godt kan lide, det er faktisk dem, som vi skal lige tænke, altså vi lige skal acceptere at have, for eksempel i haven.
1: Ja, det er jo det. Og vi har jo ligesom fået en fortælling om, at der er nogle planter, der er ukrudtsplanter, planter vi ikke vil have, og nogle planter vi gerne vil have. Ja. Og det kan godt kollidere lidt med nogle af de arter, vi så også gerne vil have i haven. Så det må man jo tænke lidt over.
0: Nellens takvinde, som i øvrigt er Danmarks nationalsommerfugl.
1: Det er rigtigt. Det har den været siden starten af 90'erne. Ja, der blev den kåret, og den er jo meget almindelig, og man kan se den stort set overalt. Og den er også meget udbredt i Europa og Asien osv. Så det er en almindelig sommerfugl, men en meget fin og smuk sommerfugl.
0: Og som minder os om, at vi også skal holde brænde, eller?
1: Ja.
0: Tak skal du have, Tine.
1: Selv tak. God dag.
0: God dag.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Casey Musgraves og Dry Spell, inden der Daniel og Shirley, I Close My Eyes and Think of You. Om lidt regionale nyheder, og så meget mere morgen bagefter, blandt andet med tankevækker. Hver dag synger her Vestpå.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og Vestjyllands politi er lige nu til stede på en adresse på Vestertorp i Herning. De er ved at håndtere en hændelse, som det hedder sig på politisprog. I den forbindelse beder politiet borgere om at respektere politiets afspærring samt øvrige handlingsanvisninger. Arbejdet kommer til at stå på her i nogle timer. Der er ikke noget at frygte for borgerne i området, understreger politiet. Herning IKAST-området har jo ellers de seneste par dage været ramt af både påsatte brande, skudepisoder og eksplosioner, som politiet har kædet sammen med en verserende bandekonflikt.
2: Anden gang er lykkens gang. Det håber Energistyrelsen i hvert fald, når den i dag fortæller, hvor mange virksomheder, der har budt på at stille vindmøller op i de danske have. I december 2024 var udbuddet åbent, men dengang kom der ingen bud. Nu prøver man så igen, og det store spørgsmål er, om planerne om havvindmølleparker ud for blandt andet Thyborøn ved Vestkysten igen får vind i sejlene. Det fortæller DR's klimakorrespondent Philip Knak Kirkegaard.
3: Det er enormt spændende, hvor mange der kommer. Og jeg er for eksempel her mødt op tidligt ind i det her byen, fordi jeg er også spændt. Det her, det er et stort udbud. Det er, hvis det lykkes, Danmarks historiens største udbud, eller det sidste var større, men det blev et flop jo.
2: I går eftermiddags udløb fristen så for at indsende bud på to havvindmølleparker, der tilsammen skal levere minimum 1,8 gigawatt, hvilket svarer til strøm til 1,8 millioner danske husstande.
1: Danskerne spiser for meget og for fed kød. I forhold til kostrådene i hvert fald. Det viser en ny undersøgelse fra DTU. Og det er særligt mænd, der gør det. For eksempel Hardy Jørgensen fra Lem ved Ringkøbing.
4: Vi foretrækker at få noget, der smager lidt bedre. Noget, der er lidt smag i. Noget, der er lidt mør. Så det tror jeg også hænger godt sammen. Jeg tror ikke, vi tænker så meget over vores sundhed generelt. Jeg tror bare, vi gerne vil leve godt.
1: Men der er altså netop en sundhedsrisiko forbundet med alt det fede kød, vurderer en af hjernerne bag undersøgelsen, Frida Wible fra DTU.
5: Det vi specifikt har kunnet se i vores rapport, det er, at et højere indtag af fedtholdigt kød er associeret med nogle lidt mere ugunstige sundhedseffekter. Altså vi ser, at for eksempel så i nogle tilfælde er der højere BMI og højere taljemål, og så også bare generelt nogle lidt dårligere kostmønstre, som selvfølgelig kan have indflydelse på vores sundhed.
2: Det er Hardy Jørgensen fra Lem sådan set udmærket klar over. Han har dog ikke tænkt sig at ændre noget ved sine kødvaner af den grund.
4: Jeg ønsker ikke at ændre. Jeg kan ikke se grunden til det. Det kan godt være, at når jeg er 20 år ældre, at det kunne have været anderledes. Men jeg tror, at her nu, der lever jeg som det er, og hvem siger, at jeg bliver 85? Jeg nyder det. Det jeg kan.
1: Sol, så regn, så gråvejr. Mellem 11 og 17 graders varme skal du forvente i dag.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharlingtoft.
1: Og det var Kim Larsen, og hvis din far giver dig lov. Og du har lov til at lytte med her. Om lidt så har jeg for eksempel en tankevækker til dig. Fra en ny mand på P5-holdet, Søren Ejlersen. Det er lige efter Simple Red og Sunrise.

0: Cigarettes og Sunrise. Søren Ejlersen er grøn iværksætter og kendt fra Årstiderne, den her virksomhed, der laver økologiske frugt og grønt i kasser. Og han har også lavet en tankevækker. Dagens tankevækker hedder Dyrk Livet.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Dyrk Livet. Det er et par ord, der betyder rigtig meget for mig. De to ord har jo en dobbelt kontekst, at du kunne tage og dyrke noget. Helt bogstaveligt, altså. Jeg plantede tomater i går i min højbede, og skal hjem i dag og plante porer og kæmpe græskar og lilla mangstu og så videre ud, jeg har fået af Ejgil, stifteren af Kiselgården. Han er sådan 80-årig gartner, der er helt vidunderlig. Han kan virkelig lære dig at dyrke livet, hvis ikke du kan. Ikke at han har kurser, men forstå naturen og jorden derude og se noget gro i Danmark og Europa. Citrusfarme på Sicilien og kålmarker i Vestjylland og krydderurte hektar på Glæneø nede hos Niel og Karsten. Det er helt magisk. Og Niel og Karsten, de siger, Søren, når du kommer og besøger os, så vil du lige præcis, du kunne mærke, at det her, det er et godt sted at være. Altså, der er måske væsener under jorden, eller en speciel kosmisk energi. Så det at dyrke livet, det er jo helt bogstaveligt. Se planter gro og se mennesker gro. Men du skal også dyrke dit eget liv og gøre noget uforudsigeligt. For eksempel tror jeg, at jeg for første gang tager til Asien. Det er jo fire flyve, men nu gør jeg det én gang i en måned til efteråret og cykler ud i vildnisset og rismarkerne helt alene uden at have en plan. Det er for mig vitterligt at dyrke livet. Men det kunne også være mange års sommerferie på Samsø med venner og familie, ekskoner og deres mænd og deres børn og alle mulige venner og netværk derovre, som man samler, eller de kommer til en, og man kommer til dem. Og vi dyrker livet ved at høste havets frugter og vilde planter og spise sammen ved langbruer på engene ude ved lyngen. Dyrk livet. Gør noget uforudsigeligt, noget uventet, og gør noget godt for dig selv og dine nære.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

Amagerforbrændingen, Carl Emil Petersen. Har du en eftertanke til dagens tankevækker? Søren Ejlersen, dyrk livet, som jo altså kan forstås på mange forskellige måder, kan man forstå. Ja, så send mig endelig en mail på p5@dr.dk. Nu kommer Strawberry Blonde. Det er søskenduen, som er, ja, hvad tænker du, farven på håret er? Ja, Charming Devil.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Så for så nu skal vi lige have åbnet det rigtige. Aretha Franklin og Think. Godmorgen. Nu skal se. Vi skal lige have Charlotte.
1: Altså, jeg har lige sagt til en, der sagde godmorgen ind på redaktionen. Det er måske lige lidt tidligt. Så sagde han vågnede for 40 minutter siden. Så kan jeg selvfølgelig godt forstå det. Men for os andre.
0: Det er lidt sent, kan man sige. Ikke? Men altså,
1: synes jeg nok.
0: Ja. Men ved du hvad? Vi kan bare begynde at sige god formiddag.
1: God formiddag, Rasmus. Ja, god har du haft en god dag her i Københavner-studiet?
0: Ved du hvad? Det er jo dejligt at være på besøg i dit studie. Og det er derfor, at nogle gange, så er der noget, der, hvis der er noget, der lyder mærkeligt, så er det fordi, at jeg trykker på det på Charlottes knapper.
1: Okay. Så,
0: så du skal nok få den lige om lidt. Charlotte, er noget med, at du har... Jeg har lige regnet ud, hvor mange års erfaring du har med som gæster i dag.
1: Okay.
0: 207.
1: 207 års erfaring. Løbeerfaring. Eller,
0: det kan man ikke sige.
1: Det er måske nok ikke helt sådan.
0: Livserfaring i hvert fald.
1: Jeg har tre, jeg ved ikke, om man kan kalde dem, modne herrer alle sammen. Ja. Og sådan mere eller mindre i hvert fald med, som skal løbe Royal Run på mandag, anden pinsedag.
0: Ja.
1: Ikke i måske i København, eller hvor man sådan måske typisk vil sætte fokus, men i Ringkøbing.
0: Ja.
1: Og de tre, de har løbet sammen, som jeg forstår det, siden 80'erne engang.
0: Okay. Så, de har aldrig stoppet. De er kommet langt omkring, hvor de har været.
1: Og jeg har faktisk mærke til her på vej for arbejde, her i København, der har man sådan, man spærer jo altid af, når der er maraton og de her store løb. Men der var sådan nogle, altså blomsterkasser, der fyldte en hel vejbane med nydelige planter og blomster. Man kan sådan godt fornemme, at vi er lidt kongelige i det her løb, vil jeg sige. Der bliver sådan puslet lidt mere om, dekorationerne.
0: Er det så også en speciel farve, fordi Royal Run, det er jo den der lilla, kongelige farve?
1: Forløbet så mest noget grønt beplantning.
0: Ved du hvad, det er også meget pænt.
1: Nå, men vi skal høre, hvad historien er med de tre gutter, som er med. Det er Mads, det er Knud Erik, og det er Viggo.
0: Hvor mange løbesko har de slidt op?
1: Ja, det kan det godt være, at de lige skulle sidde og begynde at tælle det.
0: Jeg tror nemlig, at de kan godt høre os. Så de kan de jo lige sidde og tælle lidt sammen, så vi kan få et svar på, hvad det har kostet i løbesko. Det er lige efter radioavisen, ikke? Jeg skal lige prøve at hente.
2: Du lytter til meget mere morgen.
0: Ja, der var en knap mere af dine, Charlotte. Altså, nu får du dem snart.
1: Tak.
0: Og indtil radioavisen, der får vi Backseat Boys, og jeg siger, ha' nu en rigtig dejlig dag. Uanset hvorhenne du er. Og det er med Half a

0: Efter et gigantisk flop i december 2024, da Danmarks historiens største havvindudbud endte med, at der ikke var en eneste, der bød, får staten nu revanche. I går eftermiddags var der frist til at byde på to havvindmølleparker, der tilsammen skal levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Og der er flere, der har budt på de to kæmpe vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat, oplyser Energistyrelsen. Men siger ikke noget om, hvem eller hvor mange, der har budt. Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe svindel på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der sammen har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer, selvom de ved, at de er der. 900 annoncer om fodboldsvindel er blevet anmeldt, men under halvdelen er blevet fjernet. Så man løfter ikke det ansvar, man som tech-platform er forpligtet til, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
1: Det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
0: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vadimon Mothi, der er rådgiver i WHO, skriver BBC. Den menes indtil videre har kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. I dag får Rundetårn i København efter planen sin kuppel på igen. Den 4 tons tunge kuppel blev hejst i 40 meter ned fra tårnets top i januar, og siden er den blevet restaureret og har fået ny kobberbelægning. Kuplen finder hjem på den dato, hvor den oprindeligt blev sat op, den 21. maj i 1929. Og det er en noget anden operation i dag, fortæller Rundetårns direktør Jeanette Buscha.
2: Det er med et kranløft, og dengang var det jo i 2 halvdele med mandskabskraft. Og man får den op i 2 halvdele, og i dag der løfter vi den jo altså i 1 stykke med kobber på.
0: Arbejdet med at restaurere den 97 år gamle kuppel og sætte nyt kobber på er foregået for åbent tæppe, så Rundetårns besøgende har kunne følge med i de seneste måneder, fortæller direktøren.
2: Det har jo været sådan en fornøjelse at kunne dele det her med byen. Altså, vi er et folkeobservatorium, så det har givet så god mening for os, at vi skulle være så åbne omkring hele processen. Og også kæmpe respekt for håndværket. Altså, man kan simpelthen stå og tale med dem, som udfører arbejdet, og det har de både været glade for, og vi har været rigtig glade for, at de har været med på ideen, ikke mindst.
0: Efter planen skal kuplen hejses op kl. 12 i dag. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Cliff Richards fik vi her med Lucky Lips.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Ja, rigtig hjertelig god formiddag. Velkommen til, hvis ikke du er i fuld gang med at træne op til Royal Run på mandag anden pinsedag. Så pyt, for det er nok det mest sociale af alle de store løb, hvor motionister i alle aldre, farver og former bevæger sig ud på enten en kort eller lang rute, og også gerne gående. For tidtagningen betyder mindre, jeg ved godt, det gør den jo ikke for alle, men det er mere fællesskabet, det handler om. I dag der har jeg besøg af Mads Aagaard, han er 46 år, Knud Erik Aagaard Christensen på 78, og Viggo Vissendal på 83. De tre har løbet sammen i mere end 40 år og gør sig klar til endnu et fælles løb, altså her på mandag i Ringkøbing, hvor det hele i øvrigt begyndte tilbage ved fjordløbet i 1980. Dem forsøger jeg at holde snor i. I første omgang lige efter Bamses Venner og i en lille båd, der gynger.

0: Og så ved jeg ikke rigtigt, når jeg siger velkommen til tre herrer på en gang. Mads, Knud, Erik og Viggo, hvordan det så lyder, når jeg siger velkommen.
1: Det er godt nok.
2: Vi siger tak.
0: Vi siger tak.
1: Det gør
0: lige præcis.
1: Vi.
0: Det var det. Altså, Mads Aagaard på 46, som sagt, far til Mads Knud Erik Aagaard Christensen, han er 78. Ej. Og Viggo Vistendal på 83 er med i studiet i dag, fordi I tre, I skal fortælle om, hvordan I ligesom kom til at være sådan nogle løbemakker og har været det i årtier. Knud Erik Aagaard, kunne du ikke lige starte med at, at sige, hvordan det kom i stand i sin tid?
1: Jo, det kan jeg, fordi vores løbefællesskab, det startede sådan set i 1980. Vi flyttede, min kone og jeg, og vores to piger flyttede til Ringkøbing i 1978, og så skulle jeg have fundet nogle nye løbevenner, og det fandt jeg ret hurtigt. Og der var vi så tre, der blev enige om, at vi ville prøve, om ikke vi kunne få startet motionsløb i Ringkøbing. Det synes vi, der manglede derude, og det tog vi så på os. Vi blev enige om, at vi ville gøre, hvad vi kunne. Vi søgte kommunen, politiet og hvor der ellers skulle søges tilladelser til at starte motionsløb. Og vi fik faktisk grønt lys alle de steder, hvor vi henvendte os. Også fra sponsorer og andre, som ville hjælpe os. Vi havde rigtig tæt samarbejde med Ringkøbing Amts Dagblad.
0: Så det var, det var jer, der ligesom startede fjordløbet?
1: Det var det. Vi var tre, der startede. Mm. Men det var ikke Mads og Viggo og jeg. Det var en, der hedder Carl-Johan Mikkelsen og Finn Mæhrild, og de var med til at starte, og vi startede sådan set med fortræning i en lille plantage uden for Ringkøbing. Og i den 21. september i 1980, der havde vi så det første løb.
0: Og det var så I tre sammen, altså, men hvordan, jeg tænker lige på dig, Mads, fordi ja, du er jo sådan en lidt yngre model end de to andre der, altså, hvordan blev du bidt af det?
2: Altså, de første år, der blev jeg fragtet rundt i en klapvogn, og så løb jeg selv første gang som treårig.
0: Og hvor lang er fjordløbet?
2: Det var 10 kilometer.
0: 10 kilometer?
2: Ja.
0: Nå. Det gætter jeg på, men jeg nærmest ikke kan huske jo.
2: Altså. Ja, det kan jeg ikke rigtig huske det der.
0: Nej.
2: Men jeg kan, altså, senere kan jeg selvfølgelig godt huske det i forhold til, og det har nok altid været løbsdagene, og det er det sådan set stadigvæk. Det er det, jeg synes, der er spændende.
0: Så det er fjordløbet, der er sådan omdrejningspunktet, og hvis vi lige skulle have Viggo Vistendal med jer også, hvad er det sådan, altså har I trænet sammen også, eller er det kun til løbene, I sådan møder op, eller hvordan gør I?
3: Nej, vi er sådan set ikke trænet sammen, vi er kun mødt op til løbene og haft et godt fællesskab der.
0: Og hvordan, så I, altså, spiser I noget bagefter, eller er det kun sådan,
3: nej,
0: man løber?
3: Nej, vi hygger os bare med hinanden, og så nu kan jeg gå over hans familie lige med, de er jo en 13-14 stykker. Men jeg kommer så alene, men jeg kommer med ind i flokken der, så det er jo dejligt.
0: Og det der med løb, altså, der er jo mange andre måder at mødes på. Altså, ja. Lige for dit vedkommende, Viggo, hvad er det sådan, der har gjort dig? Jeg er afhængig af det, hvis man kan sige det sådan.
3: Nej, afhængig af det. Det blev jeg selvfølgelig på et tidspunkt. Vi var nogle naboer ude i kvarteret, der begyndte at løbe sammen. Vi var tre, og vi mødte så to gange om ugen til klokken 5, og så løb vi ud i supersprintasse og løb derude. Men da så det sådan set æbbet ud, og vi har løbet sammen længere, så har jeg faktisk løbet en anden fjordløb siden. Men det har jeg også kunne gøre hver gang.
0: Og hvad med jer andre? Altså det her fjordløbet, det tager I stadigvæk hvert år?
1: Ja. Det har vi gjort hvert år, så længe det bestod. Det sidste fjordløb, officielle fjordløb, det var i 2019, og det var nummer 39, men vi synes det var for lidt. Vi ville nå de 40, så vi arrangerede vores eget løb. Vores familie, som består af 14 medlemmer, og så havde vi selvfølgelig inviteret Viggo med. Så vi var 15 til det 40. og det er vi stolte af, at vi i så mange år har kunnet have det fællesskab og mødes. Og så vil jeg godt lige nævne, Mads, han var lidt beskeden, da han præsenterede sig, fordi han løb faktisk de 10 kilometer på en time og 31, da han var 3 år.
0: Vi vender tilbage til de tre herrer, Mads Aagaard, Knud Erik Aagaard Christensen og Viggo Vistendal på 83, 78 og 46 år, som stiller op til Royal Run sammen her på mandag. Her er en fra Thy, Jonah Blacksmith.

0: Jeg har besøg af tre herrer, som løber med ved, ikke i fjordløbet, som en af dem var med til at starte i 1980, men i Royal Run, som jo løber af stablen på mandag i forskellige byer, blandt andet i Ringkøbing, hvor Knud Erik Aagaard, Mads Aagaard og Viggo Vistendal, de skal løbe der. Og der er jo, I er jo sådan ved at være lidt kendte, der er sendt pressemeddelelse ud om, jeg ved, TV MidtVest, de vil sådan have kontakt til jer i løbet af mandagen der. Og jeg kan se her, at der står, at Knud Erik på 78 også lever med sklerose, som gør det svært for ham at løbe. Viggo, han har sådan mere eller mindre skiftet løb ud med bowling hver uge, og Mads, han pisker stadig rundt og slider 5-6 par løbesko op om året. Står der i hvert fald her. Men lad os lige komme tilbage til der, hvor det hele startede, Knud Erik Aagaard Christensen, fordi det var jo ikke sådan som i dag i forhold til at deltage i sådan et løb. Altså alene tøjet, kan jeg da godt huske, det var da sådan nogle tunge bomuldstrøjer, vi løb i.
1: Ja, der er meget, der var anderledes. Skoen er også blevet lettere.
0: Det er det.
1: Og der er meget andet, der blev lettere, fordi da vi startede, der var det jo med startkort, startuger, hvor man skulle stemple sin tid. Resultatlisterne, de blev skrevet på en gammeldags skrivemaskine. Der var så den fordel, at de blev printet ud med det samme. Og så fik vi lavet nogle,
0: diplomer eller sådan noget, måske?
1: Ja, netop.
0: Ja.
1: Og alt det der, det fik vi hjælp til, helt uden betaling fra Ringkøbing Amts Dagblad. Og der var en typograf, som sådan set lavede alle de ting til os, også logo til vores trøjer og sådan. Så det var meget, meget besværligt, mere besværligt dengang, end det er i dag. Men det var hyggeligt. Og grunden til, at vi virkelig holder ud, det er jo, at der er jo det gode beløb, at det er godt for helbredet, det er godt for fællesskabet, og så synes jeg også, at det er en fantastisk oplevelse at komme ud og opleve de skift, der er i naturen og årstiderne.
0: Ja, det var egentlig også, jeg tænkte mig lige på også, Viggo Vistendal, hvis du skulle sige sådan, hvad løb det sådan har betydet for dig gennem årene? Nu ved jeg så, at du måske ikke sådan er den flittigste løber længere, men 83 år, så vil jeg sige, så er det... Så forstår man jo godt det, men hvad er det sådan har?
2: Altså... Ja, i starten, der løb vi sammen, der er nogen, der trænede sammen også. Så da det fik ind, så løb jeg så alene.
0: Men hvorfor ikke spille fodbold, tænkte jeg på?
2: Jeg har aldrig spillet fodbold, men jeg har været håndboldspiller. Ja. Mm. Det er jo en håndboldspiller i Ringkøbing Idrætsforening for mange, mange år siden. Og der havde jeg så grundkondationen fra. Så de sidste mange år, der trænede jeg aldrig. Jeg løb bare fjordløb, fordi... at når jeg først har meldt mig til noget, så blev jeg ved. Og det gjorde jeg, og så siger jeg, folk, hvordan kan du det? Så siger jeg, det er meget enkelt. Man skal bare sætte en ben foran det andet, så kommer man i mål på et tidspunkt.
0: Det hørte jeg også en sige. Det er ikke svært, det er bare hårdt.
2: Ja, fuldstændig.
0: Og hvad med dig, Mads, når der står, du stadig slider? Altså 5-6 par løbesko op, er det noget med, de skal skiftes ud? Er det ikke efter 1000 kilometer eller sådan noget?
3: Jo, jeg løber en del.
0: Ja, hvad vil det sige?
3: Jamen, jeg har sådan et årligt tilbagevendende maraton i Hamborg, hvor vi hele familien tager ned. Og det er egentlig det, der sådan ligesom er mit mål. Og for mig har det sådan set været

0: Hvad er det i deres interesse, kan man næsten sige, at tage med til Hamburg? Eller hvad hedder det? Til?
1: Jamen, jeg tror bare, altså hele stemningen med sådan et løb, og specielt sådan som Royal Run. Jeg løb det i Herning det år, det var dernede, sammen med min datter. Og det er jo ikke bare løberne, altså det er jo hele vejen rundt på ruten. Det er jo en kæmpe byfest, de steder, hvor det er. Og folk er jo mega glade, og der er jo også nogen, der er imponeret over, at man kan løbe 10 kilometer. Altså, så man kan jo se den begejstring, der er fra folk, når man kommer forbi dem, og det er jo et kæmpe boost for alle dem, der løber. Og det tror jeg også, at altså, den glæde, tror jeg sådan set også, der er ved, den, altså ved familien, der står her på rundt på ruten.
0: Mads Aagaard, Knud Aagaard og Viggo Vistendahl er med her til formiddag. Lige før jeg vil sige, så mangler vi da en generation, hvis Mads han også løber med sin datter. Det må blive en anden gang. Vi skal tale videre lidt senere her. Det er Joe Cocker.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Du kan ikke betale med Dankort eller Mastercard i øjeblikket. Nets oplever en driftsforstyrrelse, som simpelthen begrænser muligheden for at behandle kortbetalinger og medfører, at rigtig mange kortbetalinger afvises. Det oplevede blandt andet Kjeld Bøgh fra Balling.
2: Jeg kom ind på apoteket, og der stod en ældre dame foran mig og skulle til at betale. Og det kunne ikke lade sig gøre, og hun prøvede både med at køre kortet på normal vis med at klikke den ind over. Og så prøve at sætte den i apparatet, det virkede ikke, og den skulle have pindkode der, og søgt. Og så gik hun over til den anden kasse, og der foregik det samme.
1: Og det skete omkring klokken 8:55 det her. Han fik dog betalt med mobile pay og kørte senere også hjem efter kontanter.
2: Og jeg gik på det, jeg skulle have, men altså der stod der, jeg ved ikke hvad, der stod en 3-4 stykker bag ved mig. De var dybt ulykkelige over, de havde jo ikke så, de havde kontanter med til at kunne købe ældre mennesker, så det synes jeg ikke, det er så godt, så jo.
1: Og Nets har umiddelbart ikke nogen tidshorisont på at løse det her problem. Og så er Midt- og Vestjyllands politi lige nu til stede på en adresse på Vestertorp i Herning, hvor de er ved at håndtere en hændelse, som det hedder på politisprog. Og i den forbindelse, der beder politiet borgerne om at respektere politiets afspærringer samt øvrige handlingsanvisninger. Det kommer til at stå på i nogle timer, det her. Der er ikke noget at frygte for borgerne i området, understreger politiet. Herning-Ikast-området har de seneste par dage været ramt af både påsatte ildebrande, skud, episoder og eksplosioner, som politiet har kædet sammen med en verserende bandekonflikt. Der er dog ingen meldinger om endnu, om den her hændelse på Vestertorp i Herning har noget at gøre med den verserende konflikt. Det var nyhederne fra DR Midt og Vest med Max Fleischer.
3: Knudsen. P5 med musikken, der holder.

0: danser med drenge fik det her. Alt for at beholde dig.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: På en torsdag, hvor gæsterne i selskabet er Mads Aagaard, Knud Erik Aagaard Christensen, det er søn og far, og så Viggo Vistendal, som er et... jeg vil ikke sige, om han er trofast påhæng, eller om det er de to andre, der er påhæng til Viggo. Det ved jeg ikke lige, hvordan I ser på det. Men i hvert fald har I tre løbet sammen. Fjordløbet i Ringkøbing, som Knud Erik var med til at starte tilbage i 1980. Og Knud Erik, som jeg også nævnte før, så har du jo en sklerosediagnose. Så det her med at løbe, det er jo ikke bare lige. Altså, hvorfor overhovedet udsætte dig selv for det?
2: Jamen, jeg har den overbevisning, at hvis ikke jeg holder mig i gang, så går det galt. Nu har jeg levet med sklerose i næsten 30 år, og jeg er stadigvæk gående, godt nok med stave, men når jeg skal gå længere, men jeg er stadigvæk gående, og har set, hvordan det er gået i nogle af mine lidelsesfælder. Og jeg har da også fået at vide, når jeg har været indlagt på sklerosehospitalerne og Montebello i Spanien, at hvis ikke jeg holdt mig i gang, så havde det formentlig set anderledes ud. Det kan man ikke sige, men... jeg tror på, at det er godt at holde sig i gang.
0: Og hvordan man sådan selve altså løbet, nu ved jeg godt, at I så går ruten og det, der hedder en mil her på mandag. Men altså, hvordan har du sådan, hvad skal man sige, disponeret det at være med?
2: Jamen, jeg vil simpelthen gå i det tempo, som jeg kan. Og Viggo, han er nok... gående stort set som jeg er, men Mads, han kan jo løbe meget hurtigere, men han har valgt den der at sætte tempoet ned, så vi føles af, som vi har gjort alle de mange gange, vi har deltaget i fjordløbet. Fordi tidligere, der kunne både Viggo og jeg også løbe, men det er jo så slut, men nu har Mads så valgt alligevel at følges med os, og det fællesskab, det skal simpelthen bare holde.
0: Ja, for du er 78, Viggo, han er 83, og Mads, altså det her med, når du også løber maraton og sådan noget, så tænker jeg, det der med sådan at gå, og ikke bare gå, men måske også i et andet tempo, end du ellers, vi synes var sjovt. Hvordan, hvorfor det?
3: Jamen, det altså, jeg har, det er jo også fællesskabet i det. Altså, for mig er det her ikke et hurtigt løb eller andet, det er en oplevelse, det er så meget andet, og nu er... Det er også tre den her gang, men jeg har også nogle gange, hvis der er nogen, der har haft et mål om at komme igennem et løb, en distance eller andet, eller komme ned på en tid, har vi lagt en plan for det, og har jeg hjulpet med rundt og gjort, hvad jeg kunne for, at de fik en succes med det. Og det tror jeg, der er meget til fælles for mange løbere, at de sagtens skal glæde sig på andres vegne, og at det ikke nødvendigvis er, at det skal gå hurtigt altid. Mm. Men vi kommer i fuld udstyr, så vi ligner rigtige løbere, når vi kommer. Det kan jeg garantere.
0: Det skal ikke hedde sig.
3: Det skal ikke hedde sig. Så det bliver i de hurtige sko, og det bliver hvis vejret er til det, så bliver det i shorts og t-shirt.
0: Så du er sådan en slags løbecoach, også udover at du selv løber?
3: Det ved jeg ikke, men hvis jeg bliver spurgt, om jeg vil hjælpe, så vil jeg meget gerne det.
0: Mm. Og Viggo, jeg forstår jo sådan, at du... altså det der med løb, det er måske også... Jeg ved ikke, om det kun er den ene gang om året nu, at du stiller op til et løb, der så er denne her... God rute.
4: Ja, det er det også, men jeg er med i en marsforening i Ringkøben, der hedder Fjordvandrerne, og vi går hver tirsdag aften 10 km. Og så om torsdagen, det er min bowlingsdag, der bowler ned i Tarm. Så det kan jeg komme i dag, fordi jeg sover her, men det er der ikke noget at gå ved.
0: Ej, det er altså ked af. Jeg ved, der skal meget til, før man aflyser sådan noget.
4: Ja. Og så min grundkondition, den stammer jeg helt tilbage fra dengang, jeg spillede håndbold i Ringkøbing Idrætsforening. Det var dengang, vi spillede i 3. division. Vi var så dygtige til, at vi vandt et Danmarks mesterskab udendørs i 1967. Og det var jo sjovt. Og da vi så kom hjem på torvet, der var torvet fyldt af mennesker. Ligesom i København, men den kommentar var bare ikke så stor. Men det var bare modtaget både på Røghuset og det hele, vin og kransekage. Og... Mm. Så det var en vældig oplevelse, men det er min grundkondition på den gang af. Og jeg har sådan en god grundkondition, da jeg var lige ved lægen, jeg har sagt til ham en gang, når jeg blev pensioneret, så havde jeg gerne løbet en maraton. Og da han så mit tal i lungekapacitet, så sagde han, jeg var blevet 65 år, så sagde han, du kan godt løbe en maraton. Og det er jo dejligt. Ja,
0: det er i hvert fald dejligt at få at vide. Ja. Så hvad kan et eller andet med det?
4: Mm. Ja, min lungekapacitet, den er utrolig høj. Det er jo den højeste af målene i lægen, så det er også været med i virkeligheden, at jeg kan holde mig i gang.
0: Det er fantastisk. Ja. Altså, Mads
4: og Viggo... Jeg er fuldt begørt stadigvæk, selvom jeg er 83. Jeg kan lave alt muligt. Det tager bare lidt længere tid.
0: Præcis. Man kan det samme. Det går bare langsommere.
4: Ja.
0: Ja, vi kender det godt alle sammen.
4: Ja. Så.
0: Men vi kunne måske også få svar på, det kan vi lige efter Esther Brohus her, om hvem de sådan ellers møder os på ruterne. Nu det er sådan et socialt arrangement, sådan et løb eller nogle traditioner, man måske har gennem årene. If you don't love me.

0: Esther Brohus, If You Don't Love Me. Altså Mads Aagaard, Knud Aagaard Christensen og Viggo Vistendahl, tre herrer på henholdsvis 46, 78 og 83, de stiller op til... Jeg var lige ved at se fjordløbet, men det er jo ikke det, det er. Det er Royal Run, som jo er kongehusets løb her på mandag anden pinsedag, som bliver løbet i forskellige byer, altså blandt andet i Ringkøbing. Det har været i Herning også på et tidspunkt på jeres kanter, men det her med, at man kan sige, at man som by får den ære, og I skal være med til det. Hvad gør det sådan ved en egen og en by? Altså, jeg ved jo, en af jer... Viggo, du bor i Ringkøbing, så ja. Hvordan forandrer det ligesom byen?
1: Uha, der er mange forskellige aktiviteter den dag, og byen bliver spærret helt af, for vi kan slet ikke rumme alle de mennesker eller steder. Og det er utroligt, der kommer så mange, de regner med, der kommer mellem 25.000 og 30.000 mennesker til sådan en lille by som Ringkøbing. Og vi vil gerne vise den godt frem, så derfor er der mange aktiviteter, der er i gang rundt omkring i byen.
0: Og det er jo dejligt, hvis folk ikke... Altså, lige skal, måske lige vente et år med at trække løbeskoene. Så kan man jo lige begynde ja. Måske at få blive fristet af et eller andet der. Helt hvad med de kongelige? Jeg ved jo, de løber sådan nogle løb. Altså, nu er de så mange efterhånden, så de kan sprede sig lidt, gå ud fra, ja, om kong Frederik, han dukker op.
1: Det gør de også. Jeg håber på, at Frederik har kommet til Ringkøbing, for han har været her mange gange på besøg, for han er en ven herude. Men det var ikke ham, der kom. Det var jo så kronprinsen, men det tager vi også med.
0: Ja. Det kunne da godt være, hvis man lige kom forbi, og han rakte lappen frem, så vil du
1: hvis
0: nok
1: han
0: lige...
1: kom, hvis han kom, så ville jeg også gå hen og hilse på ham.
0: Ja, præcis. Og det var altså Viggo, som bor i Ringkøbing, mens Knud Erik og Mads far og søn, I bor i Majrup, som ligger 5 kilometer øst for Holstebro. Altså, hvad betyder det for, altså, ja, for jer med det her, altså, at der er sådan en stor event i Ringkøbing?
2: Ja, det betyder meget for mig at komme ud og få mulighed for at hilse på nogle af dem, som jeg kender i Ringkøbing, og nogle af dem, som jeg også har fulgtes med tidligere, da vi boede derude. Men i det hele taget, fællesskabet derude, det har rigtig meget, og som Mads også har nævnt, altså det er jo ja, næsten med til at drive en frem, at der er så mange mennesker, der står og ja, hæpper næsten, klapper og smiler. Det er med til at... Da Mads, han som 3-årig kom i mål til fjordløbet på 1:31, der høstede han det absolut største bifald i Ringkøbing, og det var velfortjent.
0: Og det er jo også det her, fordi nogen kan jo også sige, at løb, det er ikke lige mig, og det bliver ikke rigtigt til noget, og man skal træne, og man skal alt muligt, men det her er måske en måde ligesom at komme i gang på en måde, som ikke er så anderledes end at gå en tur i resttempo.
2: Jamen, det er nemlig godt, og det er rigtig fint, det Mads siger, at man hjælper nogen i gang og simpelthen følges med dem i det tempo, de kan klare. Fordi hvis man bare løber fra dem, så kommer de kun én gang, fordi så tænker de, jamen det her, det er ikke noget for mig. Det er vigtigt, at man virkelig giver sig tid til også at hjælpe nogen på vej og følge dem lige til mål. Det er godt, og det der med at... lave nogle ruter, hvor for eksempel hvis man laver en 5 km rute, hvis der er nogen, der ikke kan løbe 5 km, jamen så laver man det på den måde, at alle kommer i mål på samme tid, og så har man fællesskabet der, måske et glas vand eller saftevand, og en god snak om de oplevelser, man har haft på turen.
0: Mm. Knud Aagaard Christensen, som har vandrestave, også til hjælp for at komme rundt på ruten, og hvad med dig, Viggo? Har du også et eller andet, du skal have på, eller du ved, ligesom man har sådan nogle særlige ting, hvis man stiller op til noget?
1: Nej, det skal bare være mig selv.
0: Du skal bare have det fulde ornat derpå. Ja. Og hvad med dig, Mads?
3: Det bliver i maraton outfit, jeg kommer.
0: Okay. Er det den der, hvad hedder den der undertrøje uden ærmer?
3: Det bliver med carbonsko og det hele. Så der sker noget, når man får nummer på maven. Det kan jeg godt lide.
0: Det er nemlig
3: så er
0: det.
3: Farten lige meget.
0: Det er jo det her med at få meldt sig til noget, fordi præcis. Så har man noget, man skal. Ved I hvad, jeg vil ønske alle tre et rigtig godt løb, og så kan der godt være, at vi lige skal se TV MidtVest, eller Monique TV2, de sender hele dagen. Så det kan være, at man får øje på hver dag i løbet af mandagen også, ja, anden pinsedag.
2: Det håber vi.
1: Ja, så ses vi.
0: Ja, tusind tak skal I have, rigtig godt løb.
2: Tak, og tak fordi vi måtte være med. Ja.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, det er hans ekskone.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Alberte Winding og Min Klub først. Der er radioavis lige på den anden side af Phil Collins, og bagefter så skal vi høre, hvad Paul han mener om religion. Ja, Paul han går i anden klasse, eller gik i anden klasse tilbage i 1969, så blev interviewet af Christian Kryger. Et meget tænksomt barn, vil du kunne høre.

0: Danmark kan nu se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De skal tilsammen kunne levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Ved det sidste udbud var der ingen som helst, der bød ind. Nu har flere budt på projekterne, men Energistyrelsen oplyser ikke hvem eller hvor mange, fortæller klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
1: Det er blandt andet fordi, at der er hundredvis af dokumenter, de skal kigge igennem for at se på, om de bud overhovedet lever op til de mange krav, der er i sådan et udbud. Og vi ved altså faktisk først om flere måneder, præcis hvem der har budt, med mindre der er nogen, der selv går ud og fortæller, at de har budt.
0: Havvindmølleparkerne skal efter planen først stå klar i 2032.
1: Men hvis det er, at du skal investere som virksomhed, f.eks. i en elektrisk løsning, fjernvarmeselskaber, der gerne vil have varmepumper og lignende, ja, så skal du også føle dig sikker på, at der faktisk er nok billig grøn strøm i fremtiden på, at du tør at investere. Og det er derfor, at sådan nogle beslutninger her, de er afgørende.
0: Der skal være pant på dåser i grænsehandlen. Det er forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjort, skrev Flensborg Avis. Det er lovpligtigt, at der er pant på dåser i Tyskland, men indtil nu har grænsebutikkerne kunne undgå det ved at lade kunderne underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland. Men det er altså ulovligt, slår domstolen fast. Og den afgørelse glæder Nicke Sørensen, der brugsuddeler i Superbrugsen i Løj Kirkeby, for han tror, det vil få flere til at købe drikkevarerne hos ham.
2: Jamen det er da klart, at det vil betyde en noget mere omsætning end den, vi har i dag på især øl- og vandkategorien. Nu må vi se, om den bliver endeligt. Men jeg tror da, det kan løfte en omsætning på en 10-20%.
0: Ja, dommen er ikke endelig. Og ifølge administrerende direktør i grænsebutikken Flækborg, Lars Mose Iversen, vil den blive anket med opsættende virkning. Vi afventer sagens videre forløb, som i det tyske retssystem kan tage år, skriver han. Kunderne i grænsehandlen kan derfor fortsat helt uændret handle pantfrit. Det er formentlig med vilje, tech-giganterne ikke fjerner de svindelannoncer, man møder på deres platforme. For eksempel Facebook, TikTok eller Instagram. Det mener en ekspert på området. 14 europæiske forbrugerorganisationer er gået sammen om at anmelde 900 af den slags annoncer. Men under halvdelen af dem blev efterfølgende fjernet. Der er alt for store penge i at beholde dem, siger Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
3: Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
0: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de bliver anmeldt. Lidt eller nogen sol og enkelte byer i dag. Mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Frankie Valli og Grease.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og så har Niels Christian, der været så venlig at sende et løbe minde på vores sms. Det er jo, hvor man skriver P5 mellemrum og så en besked og sender den til 1212. Niels Christian, han skriver, i 2009 tilmeldte jeg min lillebror til at gennemføre et maratonløb sammen med mig i USA med forsvaret, uden at informere ham om det på forhånd. Han blev meget overrasket i telefonen, da jeg talte med ham og forsøgte at melde fra ved at sige, at han ikke kunne få fri til det. Men hans chef havde allerede fået besked om, at lillebror skulle på arbejdsrejse for forsvaret, så der var ikke nogen vej udenom. Vi kom begge gennem maratonløbet og fik en uges ferie i USA med lidt arbejde samtidig. Og så har han i øvrigt ikke løbet maraton siden dengang. Men det lyder da også som noget af en mavepuster, både at få det at vide og også gennemføre det. Tak for den, Niels Christian, og så skal vi i øvrigt høre lidt til Paul fra 2. klasse, der fortæller om religion lidt senere. Her er det Mamas and Papas og California Dreaming. Velkommen til.

Hvis ikke du har hørt om det, så skulle der være en masse betalingsforstyrrelser, fordi Nets har en driftsproblemer, som gør, at man kan have problemer, hvis man vil bruge sit betalingskort. Så transaktionerne, de går ikke igennem på normal vis, så hvis man tænker, at det er der ikke mig, der er noget galt med, hvis kortet bliver afvist, så er det helt rigtigt, og der arbejdes garanteret ihærdigt for at finde løsning på det.

0: Beatles naturligvis her med Yesterday. En af DR's navnkundige journalister, tør jeg godt sige, Christian Kryger, talte i 1969 med børn i 4-8 års alder, og det blev til udsendelsen Øjebliksbilleder. Paul, han går i anden klasse, og han og Kryger har en samtale om blandt andet religion, som er et af Pauls yndlingsfag. Og det er selvom han har en god portion skepsis i forhold til alt det, der står i Bibelen.
1: Kan du selv læse den bog?
2: Ja, det er ikke så let for mig. Jeg kan godt lige læse den.
1: Hvad klasse går du i?
2: Jeg går i anden klasse.
1: Så har du jo forskellige fag hen i skolen. Hvad synes du bedst om?
2: Sang, religion og gymnastik.
1: Nå. Hvorfor kan du godt lide religion?
2: Fordi det er sådan som historier. Men hvad det der med Adam og Eva, er det rigtige historier?
1: Adam og Eva, du tænker på de to første mennesker?
2: Ja.
1: Om det er rigtige historier?
2: Ja, fordi min frøn, hun har sagt, at da vi skulle til Jesus, at nu kommer det rigtige historie om Jesus.
1: Nå, de rigtige historier.
2: Ja, det er
1: du mener rigtigt. Altså, at så var der noget, der kunne tyde på, at historien om Adam og Eva ikke var helt rigtig?
2: Nej.
1: Er det, du tænker på?
2: Ja.
1: Jamen, hvad mener du selv?
2: Ja, det lyder lidt mærkeligt, synes jeg.
1: Hvad er det, der lyder mærkeligt?
2: At det sådan Gud, han har skabt jorden. Og hvordan han har skabt menneskeren.
1: Ja, lad mig lige høre, hvad tanker du har gjort der om det, Paul.
2: Ja, det lyder meget mærkeligt, synes jeg. Hvordan han kunne sådan skabe jorden, når der ikke var noget, han kunne lave den af.
1: Nej, men det er altså en historie om, hvordan nogen mener, at menneskelivet, det er begyndt, ikke?
2: Jo, men så...
1: Det er sådan en smuk historie. Ja, det synes du måske ikke?
2: Jo, den er da dejlig at høre. Ja. Det lyder da sommeragtigt.
1: Hvad siger du?
2: Det lyder da så sommeragtigt.
1: Lyder den sommeragtigt?
2: Ja, så, ja, hvad mener det er du dejligt med? Varmt.
1: Ja. Det er måske rigtigt nok. Men hvad er det, der tyder på, at de havde det dejligt varmt?
2: Jo, der var blomster, der var æbler, alt sådan noget.
1: Ja.
2: Undtagen et træ, de ikke måtte spise af, som de gjorde.
1: Kan du huske, hvad det træ hed?
2: Det var det træ, hvor slangen var i. Det er et æbletræ. Sådan almindelige æbler, vi spiser nu.
0: Han er altså ikke til at stå for Paul fra anden klasse. Interviewet af Christian Kryger i 1969, og det var da bare fordi, jeg synes, at det vil jeg godt dele med jer. Og lad os da så tage i kirke, eller i hvert fald opfordring til det. Hosier synger her, Take Me to Church.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush, har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg, okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge, og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd.

Stine Klingsten sammen med Victor Åge, og nummeret råber under vandet. 4 dages musikfestival i Jelling åbner i dag, og en af verdens største popnavne, Calvin Harris, spiller sent i aften. Han er skotsk DJ, sangskriver og producer og har leveret hit sammen med flere store navne som Rihanna, Sam Smith og Dua Lipa. Skriver og producerer selv og tilsætter poppen med både indie, disco, 80'er, synth, pop og i de senere år funk. Det er første gang i 7 år, Calvin Harris er i Danmark. Og ja, festivalsæsonen er i gang, selvom vi måske ikke helt synes, at er vi allerede nået dertil. Jelling Musikfestival med Calvin Harris i aften her. Ja, det er et nummer sammen med kunstneren Rag & Bone Man.

Calvin Harris, der er med til at åbne Jelling-festivalen i aften. Og op til de regionale nyheder, Bonnie Tyler, som jeg kan se stadig måske ligger, hun er i hvert fald blevet lagt i kunstig koma for nogle uger siden i Portugal efter en tarmoperation akut, så på en trist baggrund, men et af hendes største hits er Lost in France.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Du kan ikke betale med Dankort eller Mastercard i øjeblikket. Firmaet, der står bag det her net, de oplever bøvl med teknikken, og det betyder, at visse kortbetalinger altså bliver afvist. Det oplevede Kjeld Bøg fra Balling blandt andet.
2: Jeg kom ind på apoteket, og der stod en ældre dame foran mig og skulle til at betale. Og det kunne ikke lade sig gøre, og hun prøvede både med at køre kortet på normal vis ved at klikke den ind over. Og så prøve at sætte den i apparatet, det virkede ikke, og den skulle have pindkode der, og søgt. Og så gik hun over til den anden kasse, og der foregik det samme.
1: Han fik dog betalt med MobilePay og kørte så hjem efter kontanter.
2: Jeg gik på det, jeg skulle have, men altså, der stod der, jeg ved ikke hvad, der stod en 3-4 stykker bag ved mig. De var dybt ulykkelige over, de havde jo ikke så, de havde kontanter med til at kunne købe ældre mennesker, så det synes jeg ikke, det er så godt, så jo.
1: Og der er umiddelbart ikke nogen tidshorisont på at løse det her problem. Midt- og Vestjyllands politi er stadig til stede på Vestertorp i Herning. De er ved at håndtere en hændelse, som det hedder på politisprog. Og i den forbindelse så beder politiet også borgerne i området om at respektere afspærringer og øvrige handlingsanvisninger. Det her det kommer altså til at stå på et par timer endnu. Der er dog ikke noget at frygte for borgerne, understreger politiet. Herning Ikast-området har de seneste par dage været ramt af både påsatte ildebrande, skudepisoder og eksplosioner, som politiet har kædet sammen med sådan en verserende bandekonflikt. Om den her hændelse i Vestertorp har noget med den konflikt at gøre, det er der ikke meldt noget ud om. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Det er P5 med musikken, der holder.

0: fik vi med La Bamba.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og lad os hoppe hjem til Anne Linnet og Rosens Navn.

0: Steam, Anna Hay, kiss him goodbye. Og så velkommen til Dennis Johannesen. Jeg var lidt spændt på, om han nåede at få lavet lydprøver og det hele, og var klar til lige at... Ja, lige før vi skal have lommetørklædet frem til... Det er jo ikke den sidste P5 på stribe i dag, men der kommer til at ske noget andet de kommende 3 uger.
1: Ja, så det er jo i et eller andet omfang, så er det jo den sidste, i hvert fald for en stund, altså en lang pause. Nå. Programmet bliver erstattet af Top 100 i stedet for, som jeg skal lave sammen med Ole Jacobsen. Så,
0: og det kommer ind og gjort og fortæller om i det gode selskab.
1: Ja, jeg skulle lige sige, hvis man gerne vil vide mere om det, så kan man jo passende tænde for dit program i morgen formiddag. Ja. Er vi der allerede fra starten af, der kl. 10?
0: Ja, eller sådan? Ja. Men ellers kan jeg jo godt se, at det begynder at rumle derude og spots og
1: nemlig
0: tv-reklamer, ja. Og det handler om, at man skal finde de 100.
1: Og det bliver skide sjovt, tror jeg, fordi vi kommer til at gøre det sammen med alle DR's andre radioer, det vil sige P2 og P3 og P6 og 4 og 8 og alle. Vi skal alle sammen i det tidsrum der mellem 12 og 14 hver dag sende det samme program, men jo med meget forskellig musik, kan man sige.
0: Der kan man sige.
1: For sammen med lytterne at lave sådan en top 100 over dansk musik.
0: Okay, jeg vidste faktisk ikke. Der kan du se, allerede der bliver jeg lidt klogere. Jeg troede måske, vi skulle sende hver især. Og så en finaledag, hvor alle sendte sammen.
1: Mm. Og nej, heller ikke sammen, men sammen. Samtidig, kan man sige. Ikke? Men vi kommer til at tappe ind hos hinanden ind imellem. For eksempel har jeg allerede lavet en aftale med Ena fra P3 om, at vi skal sende sammen hende på onsdag i en 5 minutters penge, eller sådan noget, hvor vi lige, du ved, hører, hvad hinanden går og laver.
0: Altså, så... Det bliver altså også ske. Og det gode er jo, at P5 på stribe er tilbage igen lige så snart, at Top 100 det, forhåbentlig har fundet en rigtig skøn Top 100-liste.
1: Ja, men mere om det i morgen i dit program. Altså, i dag skal vi jo så spænde hjelmen alle sammen, og så lige kaste os ind i det her, fordi det er sidste chance for lige at få vredet det allersidste ud af paratviden og hukommelse for en stund. Så vær med 11:45.
0: Rigtig god fornøjelse.
1: Tak.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

I'd really love to see you tonight, England, Dan og John Ford Coley. Vi nærmer os så småt en middagsradioavis, men vi kan sagtens klemme et par stykker musik mere, inden da det bliver i første omgang her. U2 og In A Life.

Mens Bono og resten af YouTube arbejder på et helt album, ja, så er det i forløbet lavet os lytte til denne In A Life. Og så er det ellers bare om at stille op i køen for at deltage i paratviden hos Dennis Johannesen i P5 på Stribe, inden programmet holder pause i 3 uger fra på mandag, pinse mandag. Men til gengæld, så kan du høre både, hvad Dennis Johannesen og Ole Jacobsen fra Studie 5, de så skal give os i de 3 uger, for det er nemlig en særlig sending, de har gang i. De gæster i morgen i det gode selskab mellem klokken 10 og 11 i den første time af programmet, så det kan da sagtens begynde at glæde jer til. Jeg hedder Charlotte Strib, så vi høres ved i morgen. Rigtig god torsdag.

0: Ingen gad bygge vindmøller på den danske havbund, da vi spurgte for 2 år siden. Men nu er det blevet en bedre forretning, og derfor er der nye møller på vej ude i horisonten.
1: Den her nyhed, der er kommet i dag, den er altafgørende for firmaer som vores.
0: Ja, hør hvorfor de glæder sig i Esbjerg om lidt. Noget, der til gengæld bliver en dårligere forretning, det er at fylde bilen op med øl og sukkerdåser syd for grænsen i Tyskland. For nu slipper vi nok ikke længere for at betale pant.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: Og så var der mange af os, der fik en rystetur i går.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
0: Ja, vi taler med en bygningskonstruktør om, hvilke skader jordskælvet i Østdanmark kan have forårsaget, og hvordan forsikringsselskaberne forholder sig, hvis man finder et revne i sit hus. Det er lidt senere i middagsradioavisen, som jeg ryster sammen for jer i dag. Jeg hedder Erling Thisted. Postkassen var gabende tom, da myndighederne senest prøvede at få bygget nye vindmøller i de danske farvande. Men efter at have skruet på reglerne for udbuddet, har flere virksomheder nu meldt sig klar til at bygge møllerne. Det oplyser Energistyrelsen efter, at fristen for at afgive bud på 2 vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat er udløbet. Og klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, hvad ved vi om de virksomheder, der altså nu rækker hånden op og melder sig klar til at bygge vindmølleparker?
6: Jamen, vi ved faktisk ikke noget endnu. Energistyrelsen, de holder kortene meget tæt til kroppen. Det samme gør de virksomheder, som kunne være nogle af dem, man kunne mistænke for at have budt. Det kan være sådan som Ørsted, Vattenfall, Total Energy, et olieselskab eller andre. Den nærmeste indikation, det er fra et tysk selskab, RWE, der lige nu bygger en kæmpe Thor havvindmøllepark i Nordsøen. De kalder det danske marked for attraktivt, men vil heller ikke sige, om de har budt.
0: Og det lykkedes jo altså ikke at få nogen bud overhovedet for 1,5 år siden, da vi prøvede sidst, og det var klimaminister Lars Aager fra Moderaterne ærgerlig over dengang.
7: Jamen, det er da virkelig, virkelig ærgerlig over, og det var jo nogle helt andre forventninger, vi havde dengang, vi indgik havvindsaftalen.
0: Ja, hvorfor er det så lykkedes at få bud ind nu?
6: Jamen, dengang der troede politikerne, at man kunne tjene penge på at lege havbunden ud til de her vindselskaber. Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op. Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Og du bliver hængende, Philip. Først skal vi lige til Esbjerg, for den udmelding, der er kommet i dag, den er de glade for i virksomheden Foga, der servicerer havvindmøller og er i gang med at få bygget 4 nye store skibe på Esbjerg Havn. Nynne Leber, du på besøg. Hvad siger de til udmeldingen fra Energistyrelsen i dag?
8: Men her er smilet ikke til at tage fejl af, for det er jo godt nyt, at de her skibe, der er ved at blive bygget, de nu skal i brug ved de her kommende havvindsprojekter. Og Bo Fyring Sørensen, du er administrerende direktør i Foga, og så er du jo også vestjysk, for det er ikke så ringe da, som du siger. Men hvad betyder det egentlig for jer, at der i dag står klart, at der ligger bud på dansk havvind?
1: Jamen det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark, vi bibeholder vores topposition i den grønne omstilling, det har så stor betydning for investeringer og for beslutninger for ja, hele Danmark som sådan, men klimaet ikke mindst, det er den store sejr her i dag.
8: Så helt konkret for jer, hvad kommer det her til at betyde?
1: Det giver stabilitet i forbindelse med forventninger til, hvad vi kan arbejde. Nu er vi ved at bygge de her første 4 skibe her i Esbjerg, og pipelinen til arbejde for dem er jo blevet meget mere positiv i dag i forhold til, hvis der ikke er kommet bud ind.
8: Betyder det også, der kommer mere arbejdskraft til Esbjerg Havn?
1: Det kan det sagtens gøre på sigt. Beslutningerne, de skal tages. Nu skal vi se, hvordan og hvem der vinder det, og i sidste ende, om vi som underleverandører også vinder opgaver dertil. Men jeg er positiv.
0: De er altså glade på havnen i Esbjerg, Philip. Hvis vi sådan kigger på hele Danmark, hvor vigtigt er det så for den grønne omstilling, at vi kommer i gang med at få bygget de her parker? Hvad betyder de?
6: Jamen, der er mange virksomheder og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris. Og for eksempel fjernvarmeselskaber, som overvejer at udfase gassen, og i stedet for finde et grønt alternativ, ja, de overvejer for eksempel biomasse, altså at brænde træer af, eller også varmepumper. Men de har behov for at vide, at de fra 2030'erne og frem også har udsigt til en lav elpris, hvis de skal investere i varmepumperne.
0: Det fortalte klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard. Energistyrelsen skal nu i gang med at evaluere budene og regner med at være færdig til januar næste år, og de her nye parker skal efter planen stå klar i 2032. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen. For en tysk domstol har slået fast, at danskere, der handler ved grænsebutikker som Flækgaard og Kalle, skal betale tysk pant på dåserne, og det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det kan få betydning for, hvor indkøbsvognen kører hen blandt de sønderjyder, vi mødte i Løjt Kirkeby ved Åben Rå i dag.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
9: Så kan vi lige så godt handle det herhjemme, hvis det ikke giver nogen mening at køre derned og spare nogle penge. Så kan vi lige så godt lægge pengene herhjemme.
10: Jeg synes egentlig, det er vin nok. Altså, det kan godt være, at vi køber lidt mere i Danmark. Jeg synes jo, det koster egentlig det samme i Danmark, men man sparer pand.
0: Ja, det var Martin Hansen, Christina Jepsen og så Søren Simonsen, vi hørte her. De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten ved at lade danskerne skrive under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem tilbage over grænsen. Men det er altså slut nu. Spørgsmålet er så, om det kommer til at smitte af på de danske købmænd, hvis man ikke længere kan købe pantfrit i Tyskland. Og Nora Wainwright, du er ved en købmand i Augustenborg, tæt ved Sønderborg.
11: Jeg er på den anden side af pantmaskinen her i Brugsen i Augustenborg, og jeg står faktisk foran en spand, der er halvt fyldt op pantflasker. Men hvis den her dom bliver en realitet, så kan det jo være, at den bliver helt fyldt op. Og jeg står sammen med dig, Per Bierholm. Du er uddeler her i Brugsen. Hvad vil det betyde for din forretning, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning, og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
11: Så hvor glad er du for, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen det vil være rigtig godt for os. Altså det vil jo det vil betyde flere arbejdspladser og en højere omsætning og gøre os mere konkurrencedygtige over for grænsen i hvert fald.
11: Og hvilke varer tror du helt konkret det er, at I vil kunne lave mere omsætning på?
12: Jamen det er jo primært øl og sodavand, tror jeg. Altså er der masser af følgevarer til det også. Så vi vil helt klart vækste. Selvom vi har samme priser tit på øl og sodavand, så er det lige den der panttvist, der gør, at folk de stadigvæk kører over grænsen.
11: Tak for det.
0: Ja, hos en af de store grænsebutikker Flækgaard, der siger man, at dommen ikke umiddelbart får effekt, fordi de forventer, at afgørelsen vil blive anket. Til gengæld så er Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv, begejstret for afgørelsen.
13: Vi synes jo, det er helt fantastisk. Det er fordi, den slår fast de ting, vi har sagt i de sidste rigtig mange år, at selvfølgelig kan en samling butikker, som de her grænsebutikker er, ikke selv sidde og konstruere nogle små papirer, som man så kan lade folk skrive under på, og på den måde undgå at blive en del af de regler, som alle andre virksomheder de er underlagt.
0: Ja, dommen er altså ikke endelig og kan ankes inden for 4 uger. Og i forvejen har EU bestemt, at der skal pant på alle dåser, også dem, der er købt ved grænsen senest i 2029. Og vi bliver lidt ved handel, for det er svært at bruge sit betalingskort her til formiddag. Et nedbrud hos Nets har givet store vanskeligheder med at betale for danskere i både ind- og udland. Størstedelen af transaktionerne har i løbet af formiddagen er blevet afvist, men nu har Nets fundet frem til årsagen, der fører til driftsforstyrrelserne. Vi har identificeret den, så det handler om, at vi skal have genetableret driften så hurtigt som muligt, siger pressechef Peter Glysing Pedersen. Jeg har ikke nogen tidshorisont for, hvornår vi har løst det, men vi arbejder på det, og han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at uddybe, hvad årsagen til problemet er. Det har flere steder ført til nødprocedurer, så man stadig kan tage imod betaling, for eksempel på Storebæltsbroen og i Meny i Aalborg, hvor kunderne stadig kan betale for deres varer med betalingskort. En af dem er Jørgen Hannibalsen.
14: Jamen, man skal bare stikke kortet i, fordi de kører offline. Så stikker man kortet i. Man kan ikke bare lægge det på. Det er jo ikke et problem.
15: Hvad tænkte du, da du hørte, at Nets var nede?
14: Jamen, det har vi oplevet før. Så det er ikke noget problem.
0: Ja, nogen fik en forskrækkelse, og andre opdagede slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddag. Men skælvet er ikke helt overstået, og for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Nogen slap med en forskrækkelse, og andre var mere uheldige. Malou Graf Ellekilde fra Greve fik flere sprækker i loftet.
16: Vi er på vej ned i vores kælder for lige at se nogle revner. Vi er stadig relativt nye som husejere, så vi skal lige høre, hvad kan man her?
17: I er helt sikker på, at det ikke var en flænge, der var der, før I flyttede ind?
16: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallationen.
0: Og så skal jeg sige velkommen til Tue Patursson, der er bygningskonstruktør hos videnscenteret Bolius. Skælvet her blev jo målt med en styrke, der hedder 3,9. Hvor meget skade kan det gøre på et hus?
18: Det bør ikke give nævneværdige skader på hus, der står i Danmark. Der skal vi nogle trin højere op på skalaen. Jeg vil sige, kosmetiske skader vil der være mange, der oplever, og der kan komme nogle geneskader måske, men altså, der er ikke, formentlig ikke nogen, der kommer til at opleve en tagsten falde ned, eller et hus, der lige pludselig er usikkert at bo i.
0: Og hvis man nu er i tvivl, hvordan kan man så vide, om jordskælvet har gjort skade på ens hus?
18: Jamen, der er sådan en god gammel en, som man også plejer at sige, efter skybrud og efter hård vinter. Sådan, gå en tur rundt om huset, kig, er der kommet nogle nye sætningsskader, er der kommet pus, der begynder at ryge af, er der revner i soklen, fundamenter. Så kan man ligesom visuelt se, at hård, der er sket et eller andet her. Også indvendigt kig, hvad der er revner eller ting i loftet. Og så kan man sige, mange af dem, de vil måske kunne give problemer på sigt, de udvendige. Altså, hvis der kommer fugt ind, vand ind, så kan det begynde at give nogle konstruktionsproblemer med, ja, vi vil ikke have vand i konstruktioner. Men som noget, der er farligt her nu, der vil jeg tvivle på, at der er nogen, der kommer til at møde.
0: Og hvis man så er i tvivl, om man har fået en skade, og tror det, hvis man så skal prøve at få det dækket af en forsikring, hvordan er man så stillet?
18: Der er man desværre stillet sådan, man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her. Så som det er i dag, og ja, normalt til sådan nogle naturting her, så er det egen regning. Jeg vil heller ikke tro, der er nogen, der kommer op i de helt store beløb, og der har man jo før set, at er der virkelig et eller andet, der rammer hårdt ned på sådan mange danskere på én gang, jamen så bliver der fundet nogle midler andre steder. Men i den her omgang, jeg tvivler på, at der er desværre andet at gøre, end at prøve at lede lidt i budgettet efter nogle penge.
0: Tak fordi du er med her, Tue Patursson, bygningskonstruktør hos Videnscenteret Bolius. Vi skal til Israel, hvor sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir er kommet i modvind, både hjemme i Israel og internationalt, efter at hans ministerium offentliggjorde en video i aftes. På videoen kan man se, hvordan han håner nogle af de 430 aktivister fra hele verden, som Israel har tilbageholdt, fordi de var på vej i både fra Tyrkiet med kurs mod Gaza. Videoen viser aktivister, der har hænderne bundet sammen med strips, og de bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, og imens så svinger Ben-Gvir, ministeren, det israelske flag og siger på hebraisk. De kommer til fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu, slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme. Frankrigs udenrigsminister har kaldt den israelske ambassadør i samtale. Italiens premierminister Meloni kræver en undskyldning til de italienere, der var med, og Sydkoreas præsident Lee Jae-myung betegner Israels handlinger som langt over grænsen. Og før udsendelsen talte jeg med Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på online-mediet POV International, om de almindelige israelers reaktioner på sikkerhedsministerens video.
19: Den fremherskende reaktion, det er forargelse og måske ikke chok, fordi man kan vente hvad som helst for Ben-Gvir, men mange ser det som et ualmindeligt dumt skridt.
0: Og både Benjamin Netanyahu og den israelske forsvarsminister har fordømt hans handling. Er der udsigt til, at det kan få nogle konsekvenser for sikkerhedsministeren?
19: Ja, det er jo to forskellige ting. Altså Netanyahu og hans ministre, de prøver på at redde Israels internationale renommé, for det her har jo vagt stor kritik i udlandet. Konsekvenserne for Ben-Gvir er måske lidt anderledes, fordi vi går til valg nu. Meget tyder på, at det israelske Knesset opløser sig selv i næste uge, og Ben-Gvir og hans parti hænger på kanten af spærregrænsen. Så jeg tror, han appellerer sig til sine egne vælgere ved at gøre det her, og det skal nok give nogle flere vælgere til ham. Det er det, det går ud på.
0: Og de aktivister, der så nu er tilbageholdt af israelerne, er der nogen sympati for dem?
19: Ikke meget, nej. Mange ser det her som et fuldstændig overflødet mediestunt, som ikke vil få nogen som helst betydning, i hvert fald ikke i forhandlingsprocesserne osv. Og folk ryster bare lidt på hovedet af de her fjollede europæere, som man siger det, som prøver på at markere sig selv på den her måde. Det almindelige Israel siger, jamen, de havde jo ikke nogen nødhjælp med, så hvorfor kom de overhovedet?
0: Sagde Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på online-mediet POV International, der bor i Tel Aviv. Og mange af aktivisterne er netop nu på vej til en civil lufthavn tæt på den sydisraelske by Eilat med henblik på udvisning. Det oplyser nyhedsbureauet Reuters ifølge en juridisk organisation, der samarbejder med flåden. Og så skal vi have en vejrudsigt fra din hånd, Simon Brix.
20: Og den har en del sol i sig, men altså også rigtig mange steder nogle skyer, der begynder at poppe op. Det bliver dog lidt mere frit her i eftermiddagstimerne, hvor der er flere, der også kan se, at det bliver tørt. Ikke flere byer, sådan for langt de fleste af os. Temperaturer, der lå op omkring en 13-18 grader med en let jævnligt fra sydvest.
0: Heller ikke mere radioavis, som i dag blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald.
21: Velkommen til P5.

0: Nick Kershaw her med I Won't Let the Sun Go Down on Me.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Så skal vi igen have fokus på mental træning, og det bliver sidste gang i en temmelig lang periode, fordi det her programs sendetid i de næste 3 uger skal give plads for et andet program. Så hold dig ikke tilbage, når det nu går løs. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Og igen i dag, ja, så går det jo i det her program ud på at tjekke, om du helt uden hjælpemidler, altså du skal ikke bruge noget AI, der er ikke noget Google, der skal ikke være noget leksikon, der skal ingenting, bare din paratviden og hukommelse og et par lukkede øjne måske, så du kan koncentrere dig, kan komme med 5 rigtige svar, når jeg stiller 5 spørgsmål i en af de 5 forskellige kategorier, der ligger foran os. Kan du det, så har du jo 5 på stribe, og så står det jo oven i købet også meget godt til synlædende. Har du jo så dermed fået bevist over for dig selv, om ikke andet. Og hvis du gør det her hos mig, efter at have sendt mig en sms og er med til at lukke det sidste program for en stund, ja, så kan du ovenikøbet få dig en lille erkendelighed for anstrengelsen, nemlig P5-kasketten eller P5-muleposen. De 5 kategorier, der kan udløse det den her torsdag eftermiddag, og de sidste altså i en lang periode, det er den faste aktuelt, den skal vi omkring, nyhedskategorien. Så er der enten eller, du får et rigtigt svar, og også et forkert, og så er resten jo op til dig. Så er der, hold nu fast, kendte jyske byer langs for længst nedlagte jernbanestrækninger. Det er en kategori, som kategorist Claus fra Amager har lavet til os. Logofører og mester i lange kategorititler. Fraklip, det er kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål, og endelig 5 fra arkivet. Chancen for at blive quizet i en af de mange kategorier, der har været med tidligere. Og vil du være med, og det håber jeg også, at vi kan få lukket med et brag her, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 21. maj 2005, der blev mere end 100 patienter og ansatte på Aalborg Sygehus ramt af Roskilde-syge. Årsagen, ja, det var nogle inficerede, frosne bær. Og det udviklede sig faktisk hen over året der i 2005 til at ramme over 1000 personer herhjemme. Hvilke frosne bær var det, der stod for årets store skandale i 2005? Hvis du kan huske det, ja, så send mig svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvad var det for nogle frosne bær, der gav os, eller mange af os i hvert fald, temmelig dårlig mave. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge 2 deltagere på det første indgangsspørgsmål, så kom bare an, der er gode muligheder og gode chancer. Og gør det gerne, mens vi lige markerer, at Leo Sager fylder 78 år i dag. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Det skal markeres med denne her More Than I Can Say. Og med den, rigtig hjertelig velkommen til P5 på Stribe.

0: Leo Sager, som jo altså fylder 78 år i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, enten eller, kendte jyske byer langs for længst nedlagte jernbanestrækninger. Den er altså den er svær at komme igennem, den her, Claus, men altså ja, og man behøver jo altså ikke at kunne jernbanehistorie, tror jeg. Det går mere ud på at kunne kendte jyske byer, tror jeg. Kendte jyske byer langs for længst nedlagte jernbanestrækninger. Og så fraklip og fem fra arkivet. Og vil du være med, så send en sms. Telefonnummeret det er 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum, skriv så svaret på indgangsspørgsmålet. Hvad er det for nogle frosne bær, jeg er på jagt efter? Frosne bær, som stod for årets helt store skandale i 2005 og gav rigtig mange mennesker Roskilde syge. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, så er det jo måske os to, der skal quizze lige efter de regionale nyheder, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Malte fra Viborg chancen. Han har tidligere lavet en masse wood burning, altså motiver brændt i træ, men har lagt det lidt på hylden.
1: Det var fordi, jeg har mistet interessen en smule, fordi jeg har set, hvordan amerikanerne de gør, og når de for eksempel laver en ulv, så kan du ligefrem mærke pelsen. Altså, du kan føle den pels, hvordan den er.
0: Ja, så dygtige er de altså.
1: De er fantastisk dygtige. De lever sgu af det, du.
0: Altså, så du har det lidt sådan, at når du ser nogen, der er så meget bedre end dig selv, så går gassen lidt af din egen ballon.
1: Så jamen, det gør den jo. Altså, så er jeg jo ren amatør. Ja. Det er jeg jo forvejen, men altså...
0: Jeg kan sådan set godt følge dig et stykke af vejen, for jeg har jo sådan i noget tid nu siddet og forsøgt at gøre mig klog på, hvordan man spiller guitar. Og når jeg ser nogen, der rigtig kan det, så tænker jeg også, nej, jeg kan lige godt stoppe igen. Det kunne jeg jo aldrig nogensinde.
1: Altså. Du bliver ikke nogen
0: nye klasser. Nej, det er bestemt ikke. Jeg har faktisk set noget af det, Malte har lavet, og det er i min optik sindssygt flot, så jeg håber, du tager det op igen. Malte fik 5 på stribe her hos mig. Gør det samme. Kom an. 12-12. P5. Mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. Jeg skal bare bruge nogle frosne bær. Og så dit navn, og hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817-4x0. Nu fik Malte jo lige nævnt Mr. Slowhand, Eric Clapton, så hvorfor ikke lige hygge os sammen med ham op til de regionale nyheder, der kommer her klokken halv. Her er den i øvrigt lidt sørgelige Tears in Heaven.

0: hvis ikke den bedste, så er i hvert fald en af dem til at spille guitar. Eric Clapton her med Tears in Heaven. I P5 på stribe, hvor vi nu skal have regionale nyheder, ganske som lovet. Klokken, den er 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Midt- og Vestjyllands politi er stadig til stede på Vestertorp i Herning, hvor de er ved at håndtere sådan en såkaldt hændelse, som man kalder det på politisprog. Og Christine Kammersgaard, vores reporter, du er netop kommet tilbage efter at have været nede på Vestertorp. Hvad kunne du se dernede?
3: Jamen, jeg kommer jo ind i det, der ligner et ganske almindeligt villakvarter, men det, jeg kom ned til, det var også afspærringer rundt omkring. Jeg kom forbi tre forskellige afspærringer, hvor der stod politi ved alle afspærringer, og hvor borgerne nede i kvarteret, de også fulgte nysgerrigt med og var hen og have kommunikation med politiet.
2: Fik du snakket med nogle af folkene dernede, altså nogle af borgerne, hvordan er stemningen?
3: Jamen, stemningen, den var lidt blandet, vil jeg sige. Jeg var rundt og snakkede med nogle forskellige folk dernede, men det, der gik igen ved alle folk, det var helt klart en bekymring, og alle udtrykte en eller anden form for utryghed ved, at det kom så tæt på, som det er nu.
2: Hvor meget politi var der?
3: Jamen, der var politi ved alle afspærringer, og der, hvor der var flest, der var der nok, jeg tror, der var en 4-5 politibiler, og så var beredskabet også.
2: Herning-Ikast-området har også de seneste par dage været ramt af både påsatte ildebrande, skudepisoder og eksplosioner, som politiet så tidligere har kædet sammen med sådan en verserende bandekonflikt. Om det her har noget med det at gøre, det ved vi ikke helt endnu. Og så har Nets fundet årsagen til den driftsforstyrrelse, som her i dag har medført, at rigtig mange kortbetalinger rundt omkring i landet, altså også her i det midt- og vestjyske, som vi har hørt tidligere, blandt andet fra Balling, er blevet afvist, det fortæller Peter Glysing Pedersen, som er Head of Media Relations Nordics i Nets, som det så fint hedder, til Ritzau. Og der er ikke nogen horisont for, hvornår de her problemer så bliver løst. Og så kigger vi ind i en dag med både sol og regn, og så mellem 11 og...
1: P5 på stribe.

0: Steve Miller-Band, Jade Airliner og Maracas.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Og jeg skal også lige have tændt. Sådan der. Sådan, Charlotte og Thomas har givet mig maracas og lighter og alting. Så nu har jeg rullet den røde løber ud. Jeg har tændt oliefaklerne her, olielampefaklerne, og jeg har også spillet maracas, og jeg har undladt at synge. Det var lidt inde på i går, men jeg fik nogle henvendelser om, at det behøvede jeg ikke også at kaste mig ud i. Men den her velkomst, den skal i hvert fald til, fordi vi starter med en debutant. Vi skal til Åbenrå. Ove, velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Kom du bare op i den røde løber her. Ser godt ud, Ove.
2: Ja, tak.
0: Det er godt. Har jo sådan en lidt rusten stemme.
2: Ja.
0: Kan man sige. Og det er der jo en trist årsag til, egentlig. Fordi hvad er det, du døjer med?
2: Ja, det er jo det der luftvejssygdom, fordi at jeg gik jo ned med corona, og så har jeg god samtidig, så at jeg mistede jo sådan set 40% af min luft.
0: Prøv lige at fortælle, hvad er det egentlig, det er, det der kol? Der er mange, der hører om det, men det er jo ikke sikkert...
2: Jamen, det var det, man i gamle dage kaldte rygerlunger.
0: Ja.
2: Fordi at det er det kronisk
0: ja, jeg ved godt, det er en forkortelse for et eller andet, som ingen kan sige, og derfor kalder man det bare kol, så det er jo fint. Men ja, som du siger, ryger lunger, og du har vel også fået at vide, at det måske er lidt for mange smøger, Ove, eller?
2: Nej, jeg har fået det i.
0: Det har du fået at vide, ja.
2: Men, så jeg har ikke røgnet i sit 5 år.
0: Nej. Det holder jo, det gør det så i hvert fald ikke værre, kan man så sige, vel?
2: Nej, det gør det så heller ikke værre.
0: Nej, det er vel, hvad det er. Men det, der jo så er dobbelt jeopardy for dig, det er, at der så kommer en corona-pandemi lige midt i det hele, og jo faktisk gør det hele endnu værre på en eller anden måde.
2: Ja, det gør det. Men det må man bare lære at leve med.
0: Der er ikke så meget andet at gøre ved det jo.
2: Nej.
0: Og jeg ved da, jeg har jo haft... I de sidste mange år, jeg har haft dig med på sidelinjen, kan jeg forstå. Du har været lidt længe om at tage dig sammen til at lege med her, Ove, synes jeg godt nok.
2: Ja, jeg har ringet et par gange, men
0: du har skrevet
2: jeg
0: har
2: ikke trukket ud.
0: Nej, okay. Nu er du der, du, Ove, og det er jeg jo glad for at høre. Og vi skal jo i første omgang lige have styr på det der. Kan du huske den der skandale der med de frosne bær for 21 år siden?
2: Ja, det var en bær.
0: Ja, det var nemlig hindbær, og den gav jo altså Roskilde syge til at starte med op på Aalborg sygehus, og så spredte det sig over store dele af landet her, og det var ikke særlig godt at spise frosne hindbær på det tidspunkt der.
2: Ej, det har været galt flere gange.
0: De fleste, der har haft Roskilde syge, ved jo godt, hvad det handler om, og det er bestemt ikke, det er bestemt ikke sjovt. Nå,
2: som det er i mit gamle erhverv, ræs og røv.
0: Ja.
2: Det har du kunnet sige på i mange år.
0: Ja, som du dog kan sige det, Ove, men det er rigtigt. Det udtryk har jeg faktisk godt hørt en gang. Så fik vi det på banen igen. Nå, aktuelt, enten eller, kendte jyske byer langs en for længst nedlagte jernbanestrækninger, Fraklip og 5 fra arkivet.
2: Ja, så tror jeg, vi skal have en tur langs med jernbanen.
0: Det er da det, vi skal. Jamen,
2: jeg interesserer mig en del smule for historie.
0: Sådan, det er udmærket. Jamen, godt nok, Claus, kategorist og logofører fra Amager. You're up next, man. There's something happening here.

0: Buffalo Springfield her med For What It's Worth i P5 på Stribe, hvor vi har lagt fra land hos debutant Ove i Åben Rå, og skal nu ud i den kategori, som kategorist Claus fra Amager, mester i lange kategorititler, har lavet til os. Kendte jyske byer langs for længst nedlagte jernbanestrækninger. Og også spørgsmålene er lidt lange, så, men når jeg er færdig med at stille spørgsmålene, så skulle du gerne komme med et svar, ikke Ove?
1: Jo, så det prøver jeg.
0: Det er godt. Spørgsmål nummer 1. Denne kun 20 km lange smalspors jernbane med udgangspunkt i Haderslev blev indviet i 1899, mens Sønderjylland var under tysk herredømme. Banen havde endestation i den by, vi er på udkig efter, som også kaldes for Honningkagebyen.
1: Det er Christiansfeldt.
0: Spørgsmål nummer 2. Byen, vi her er på udkig efter, fik sin jernbanestation i 1914 og var i sin storhedstid et meget stort jernbaneknudepunkt. Fra byen kunne man med tog komme i intet mindre end 6 forskellige retninger, nemlig mod Brande, Bramming, Troldhede, Kolding, Varde og Vejle. Byen er dog, desværre, nok mest kendt for sit tidligere kemikalieværk, som i årevis fastdumpede kemikalieaffald samt udledte spildevand i den nærliggende å og sø. Forureningssagen er så omfattende, at den er på listen over Danmarks 10 generationsforureninger. Hvad er det for en by, vi leder efter her?
1: Det er Grindsted.
0: Spørgsmål nummer 3. Privatbanen på Djursland med forkortelsen ETJ og endestation i Trustrup blev indviet i 1901 og havde sit udgangspunkt i den havneby, vi på udkig efter. Udover at være kendt for dens færgeforbindelse til Odden på Sjælland, huser havnebyen også fregatten Jylland.
1: Så er det... Ja. Ebeltoft.
0: Spørgsmål nummer 4. Den sønderjyske havneby, vi her er på udkig efter, fik i 1901 jernbaneforbindelse til Løgum Kloster, da tyskerne byggede Ekringelbahn, som banen populært kaldes. Banens lidt pudsige tilnavn skyldes, at jernbanen var intet mindre end 54,3 km lang, selvom der i lige luftlinje kun er 29,5 km mellem Løgum Kloster og den pågældende havneby. Det siges, at karakteren Kjell Scheik fra Ørkenens Sønder kommer fra netop denne havneby.
1: Ja, det er nok Aftenbro.
0: Sig lige igen på kan vi blive flettet ind på rigsdansk også, så alle med?
1: Aftenbro.
0: Spørgsmål nummer 5. Den smalsporede privatbane med forkortelsen KEJ havde sit udgangspunkt i Kolding og blev indviet i 1898. Banen havde sin endestation i den by, vi er på udkig efter, som nok mest er kendt i arkeologiske sammenhænge, i det man her i 1921 fandt en egetræskiste indeholdende de jordiske rester af en pige fra bronzealderen.
1: Ja, det er jo ikke lidt pin.
0: Så hvad hedder byen?
1: Så det må det jo ikke lidt.
0: Nå, 5 meget lange spørgsmål fra Claus til Ove i Åben Rå, og lad os lige holde det op mod facitlisten. Den første, Honningkagebyen der, ja, Christiansfeldt, var rigtigt. Så var der den der forureningsby, ja, kom den jo, det er jo svært, det er sådan noget, den bliver husket for, det er Grindsted. Fregatten Jylland ligger jo i Ebeltoft, det er også korrekt. Og ja, så var du på hjemmebane der med Kjell Scheik fra Ørken. Det er jo faktisk Asger Rær, som jo er bysbarn i netop Åben Rå. Og endelig, ja, Egtved. Det er 5 på stribe, det der, Ove. Tillykke med det, skipper.
1: Jo, tak.
0: Det var da meget godt gået.
1: Ja.
0: Nå, det er falsk beskedenhed at sige,
1: jeg sagde det ikke, at den kom, så det skal jeg sgu.
0: Det er godt. Hvad skal der være? Kasket eller mulepose, du?
1: Jeg tror, alle vil få en mulepose.
0: Du skal da have en mulepose.
1: Så kan vi spørge nogle plastikposer, når vi har
0: den. Det er det. Den er også bæredygtig. Det kan jeg godt love dig allerede. Ja. Man kan bære den rundt, nemlig. Ej, funch. Tak for at lege med, Ove, og bliv lige hos mig et øjeblik, ikke?
1: Ja.
0: Det er godt, min ven. Om et øjeblik, så quizzer vi videre. Der er 4 kategorier tilbage. Det er de 4 sidste i lang tid.

0: Under Pressure. Jeg var Queen i P5 på stribe, og vi skal videre i teksten. Fredericia er vi nu i Bodil. Velkommen til.
1: Ja, mange tak, Dennis.
0: Bor I bofællesskab, ved jeg?
1: Ja,
0: og,
1: uden for Fredericia.
0: Ja, kan det passe, det er dig, der står for kartoflerne?
1: Det er det nemlig, og squash.
0: Og squash.
1: Men de har kun lige stukket næsen op.
0: Ja.
1: Men, de skal have varmt vejr.
0: Ja, men kartoflerne skal, ja, hvad er det, man kalder det?
1: De skal jo hyppes.
0: Ja. Det, altså, det er jo
1: og
0: nærmest,
1: vi har rigeligt med ukrudt, så der var lige noget, i stedet for at gå i motionscenteret, så tog vi lige 4 rækker kartofler.
0: Ja, det. Og det er ganske gratis. Det koster gratis at gå i...
1: Nemlig.
0: Men jeg står bare og tænker, jeg føler næsten, der er en kategori på vej her. Altså, hvorfor hedder det egentlig det? Altså, at kartoflerne skal hyppes?
1: Ja. Altså, jeg tør ikke sige, hvor det stammer fra.
0: Nej.
1: Nu kommer jeg jo fra Lolland, hvor man også er i roerne.
0: Ja.
1: Det er jo mere udtynding og sådan noget, men jeg ved det ikke.
0: Altså...
1: Ja, det må jeg sige, det må jeg indrømme, det ved jeg ikke.
0: Nej, der sidder måske nogen derude, så du må meget gerne lige sparke et svar ind, hvis du ved, hvorfor det hedder et hyppe kartofle. Altså, hvor kommer det ord fra? Fordi det,
1: ja.
0: Altså, det er sådan... Altså,
1: og så i dag, der skal jeg afløse på madhold, fordi en af bofællerne har influenza.
0: Nå!
1: Så klokken 4, der skal laves mad til 30-35 mennesker.
0: Men hvordan skal du nå det hele, Bodil? Du skal også til København jo. Til...
1: Ja, men det ordner DSB i morgen tidlig.
0: Nå, sådan. Det er godt. Nå, jamen, så har vi jo travlt, kan jeg godt fornemme. Vi skal lige have dig til også at komme med svaret på indgangsspørgsmålet. De der frosne bær fra 2005.
1: Ja, puha, det var jo de der, hvad hedder det, hindbær.
0: Kan du huske det, fordi du siger...
1: Jeg kan godt huske det, fordi jeg er jo sygeplejerske.
0: Ja.
1: Så jeg går jo op i mikrober.
0: Ja. Det kan jeg godt
1: og
0: forstå.
1: Fordi jeg skræller, så har jeg derefter kogt alle de hindbær, jeg har fundet.
0: Ja, og du skal lige forklare, hvad fordi du skræller er. Der er det altså ikke noget med at skrælle kartofler, det er noget andet.
1: Nej, hvad det er jo noget med at finde overskudsmad, der er blevet smidt ud.
0: Ja.
1: Råvarer, som ingen vil have, men som sagtens kan bruges, og det har jeg gjort i over 20 år.
0: Ja. Så du
1: og
0: hænger...
1: jeg har ikke haft Roskilde-syge.
0: Nej. Så du hænger der på containerne bag i supermarkederne med røven i vejret, og så
1: finder du... Nemlig. Jeg har også oplært nogle andre, så det er ikke hele tiden mig.
0: Nå, det er godt. Ja. Nå, jamen, hindbær udløser i hvert fald den her.
2: P5 på stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Aktuelt, enten eller, fraklip og 5 fra arkivet.
1: Jeg tager fraklip.
0: Fraklip? Den skal du have. Den hiver jeg lige ud af bunken der, så kaster vi os ud i den med det samme. Spørgsmål nummer 1 lyder. Skagerrak har været med til at give en dansk købstad sit navn. Hvad hedder byen?
1: Kunne det være Skagen?
0: Spørgsmål nummer 2. Hvornår blev The Beatles første single udsendt? 1952 eller 1962?
1: Jamen, de er jo lidt samtidig med mig, så jeg siger 62.
0: Spørgsmål nummer 3. I hvilken sportsgren afholdes der en særlig turnering i Wimbledon?
1: Det er jo tennis.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad hedder den skønne forsanger i bandet Savage Rose?
1: Det er jo Anisette.
0: Spørgsmål nummer 5. I hvilken storby hedder undergrundsbanen Underground?
1: Det må være i London.
0: Ja, det kom jo som bøvser fra en midt baby, som vi siger her i programmet, det der.
1: Men var det også rigtigt?
0: Det er jo så en helt anden snak. Det ved vi alle. Nå, men det er jo sjovt nok, det der Skagerrak har faktisk været med til at give byen Skagen sit navn. Fuldstændig rigtigt. Beatles første single udsendt i 62. Så var der Wimbledon, ja, selvfølgelig uløseligt forbundet med tennis. Skønne. Anisette synger for Savage Rose, det er også korrekt. Og ja, det var et spørgsmål afledt i dag, at undergrundsbanen i Paris hedder Metro. Ja, så hedder den altså i London, hedder den Underground. Så det er 5 på stribe, der, Bodil.
1: Ej, hvor fedt.
0: Farber!
1: Ja, sådan
0: der. Hvordan der? Så er der kun et spørgsmål tilbage. Hvad skal der være? Kasket, mulepose eller nogle frosne hindbær?
1: Ved du hvad, jeg har alle dit merchandise fra en gang, jeg vandt i tønder, men jeg mangler altså en kasket.
0: Ja, men så skal du have den, Bodil.
1: Ja, tak.
0: Og så skal du have en stor tak for at lege med.
1: Selv tak.
0: Og så hyp, hyp, ud til kartofler med.
1: Yes.
0: Men lige hos mig et øjeblik. Ja, tak i lige måde, Bodil. Om et øjeblik, mine damer og herrer, så kommer indgangsspørgsmålet nummer 2, men først skal vi lige on top of the world.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: Majbrit fra Nørre Felding skriver, hej Dennis, jeg har svaret på, hvorfor det hedder at hype kartofler. Udtrykket stammer fra det ældre tyske ord hyfen, som direkte oversat betyder at samle til bunke. Så altså derfor, i hvert fald ifølge Majbrit. Tak for det, Majbrit. Her i programmet er vi nået til indgangsspørgsmål nummer 2, og lad os da lige fejre, at Pernille Højmark har fødselsdag i dag, fylder 66 år. Stort tillykke med det, Pernille. Skuespiller, mange husker hende sikkert fra tv-serien Taxa blandt andet, og sanger, ikke mindst. Hvad hedder det band, hun siden 1988 har sunget i? Send svaret i en sms 1212 af telefonnummeret, start med at skrive P5. Lav et mellemrum, skriv svaret, jeg er på jagt efter navnet på et band, og så skriv dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så afsted med den. Og husk 88 17 4x0, det er ikke noget at være bange for, det er bare mig, der går ved quizze med dig. Tre kategorier har vi tilbage. Og du lige, kan jo lige få lidt hjælp, musikalsk hjælp, til at regne dig frem til svaret, for vi skal nemlig høre Pernille her sammen med bandet op til radioavisen. Det er den, der hedder Second Fest.

0: Og det er Pernille, der synger for. 66 år gammel i dag. Tillykke, Pernille. Og må ikke, der skal være fest. Her sammen med bandet, jeg efterlyser navnet på. Klokken er 1.
1: Der er mange, der har problemer med at betale med kort i øjeblikket på grund af nedbrud hos Net. Net vurderer selv, at de fleste kortbetalinger bliver afvist og opfordrer butikkerne til at køre kortbetalingen offline. Det kan virke i nogle tilfælde. Og MobilePay virker også, hvis det er koblet op på ens konto og ikke på kortet. Problemerne giver lidt udfordringer for blandt andre nogle af de handlende i Aalborg.
2: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen. De får jo snart fikset det. Det plejer de at gøre.
3: Jeg betaler ikke med kort, jeg betaler kontant. Jeg er den gamle skole.
1: Nedbruddet rammer også danskere på ferie i udlandet. Vi har fået meldinger fra danskere i Tyrkiet, Thailand, Sverige og alle mulige andre steder, der har problemer med kortet. Net har fundet ud af, hvad problemet skyldes, men ved ikke, hvor lang tid det tager at løse det. Efter at det seneste udbud floppede, er der nu udsigt til at få nye vindmøller op på den danske havbund. I dag har Energistyrelsen meldt ud, at der er flere virksomheder, der har budt på opgaven med at bygge møller i to områder i Kattegat og Nordsøen. For halvandet år siden opgav Energistyrelsen at sætte gang i pakkerne, fordi den ikke havde modtaget nogen som helst bud overhovedet. Men i det nye udbud har vilkårene været bedre, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op.
1: Virksomhederne har også bedre tid til at bygge vindmølleparkerne.
4: Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
1: Energistyrelsen skal nu til at evaluere de bud, der er kommet ind, og regner med at være færdige til januar. De to pakker skal levere mindst 1,8 gigawatt el. Det svarer til cirka en tredjedel af Danmarks gennemsnitlige elforbrug i dag. 430 er blevet tilbageholdt i Israel, efter at de deltog i en flotilje i protest mod Israels blokering af Gaza. I aften delte Israels minister for national sikkerhed, Itamar Ben-Gvir, en video, hvor han håner aktivisterne, efter at de er blevet tilbageholdt. På videoen kan man se aktivisterne med hænder bundet sammen med strips blive tvunget til at knæle med panden mod jorden. Ben-Gvir svinger med det israelske flag og siger på hebraisk: "De kom hertil fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu. Slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme," siger han. Den fremherskende reaktion på videoen er forargelse, siger han Henrik Fafner, udenlandsredaktør på POV.
5: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt.
1: Og det var ikke Hans Henrik Fafner. Han kommer her. Det gjorde han så heller ikke. Men her kommer en vejrudsigt, lidt eller nogen sol, og enkelte byer mellem 14 og 19 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5 på stribe.

0: Ja, den starter også her med My Cookatoo.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ja, vi er i fuld gang med quizprogrammet her på P5. Vi kalder det P5 på Stribe. Der er fem kategorier, der er fem spørgsmål i hver. Og det gælder om at svare rigtigt på dem alle fem for at få fem på Stribe. Og det gælder også om, det er sådan et benspand, der er lagt ind, at gøre det uden at bruge nogen hjælpemidler overhovedet. Og så gælder det om, for lige at tage det med i dag også, at være vaks ved havelågen, fordi i dag er faktisk sidste gang, inden at vi overlader pladsen her, altså de her to timer, til et andet program i tre uger, nemlig Top 100. Jeg går sådan set ikke nogen steder, eller det vil sige, at jeg skal sende et andet sted fra. Jeg skal sende sammen med Ole Jacobsen i de her timer, og sammen med dig derude, der lytter, lave en Top 100, som vi i øvrigt laver i samarbejde med alle DR's radiokanaler, altså også med P2, P3, P4, P6, P8. Kæmpe projekt, kører hen over tre uger, og du er med til at finde ud af, hvad der skal være på den der top 100. Så den sidste P5 på Stribe altså i noget tid. Og vi igler videre. Vi har tre kategorier tilbage. Vi skal til endnu en debutant faktisk. Vi skal til Aalborg. Carsten, velkommen til.
2: Tak for det.
0: Og jeg er godt nok blevet klogere nu igen. Jeg nyder jo også det her. Jamen, jeg nyder også det her.
2: Det skulle gerne blive hver dag jo.
0: Præcis, og det gør man. Men det er også dejligt, at jeg indimellem kan blive. Og jeg faktisk har nu hørt om noget, som jeg aldrig havde hørt om før. Fordi hvad er det, du laver, Carsten?
2: Jamen, jeg er det, der hedder velfærdsmedarbejder på Aalborg Havn, ja. Hvor jeg besøger de skibe, det er ikke skibene, det er primært søfolkene, jeg besøger, som anløber Aalborg Havn, og dem er der ca. 1.500 af om året, der kommer til byen, og jeg når at besøge de mellem 1.000 og 1.200 af dem.
0: Ja, og hvad er det for noget velfærd, du kan tilbyde dem så?
2: Jamen altså, min dagligdag, den består i, at jeg starter hjemme på kontoret og finder ud af, hvad der er skibe i havnen, og finder ud af, hvilke nationaliteter der er ombord på skibene, og så printer jeg aviser til dem fra deres eget land. Dagsaktuelle aviser fra Filippinerne, Polen, Ukraine, hvor nu ellers de kommer fra. Og så tager jeg tasken over skulderen, og så kører jeg ud på havnen. Og så går jeg ombord og siger, hej, jeg kommer fra Simon Aalborg, og jeg kommer her for at hjælpe jer. Og så snakker jeg med søfolkene. Det er sådan set min primærste opgave, det er at se sømanden i øjnene og spørge, hvordan har du det? De går jo op af de samme mennesker hver eneste dag i op til 9 måneder ad gangen, og arbejder jo kun 7 dage om ugen, en 10-12 timer om dagen, ja. I op til 9 måneder. Så jeg tænker, at de synes, det er rart at se et nyt ansigt en gang imellem.
0: Og så kan du jo også hjælpe dem med at skaffe alt muligt, hvis de mangler noget og sådan noget, ikke?
2: Altså alt muligt. Altså, jeg har været ude og hente cykler. Jeg har i dag afleveret en masse pakker på et skib, som, som nogle sømænd havde bestilt. Nogle gange så er det billigere for dem at købe det i Danmark. Det lyder helt skørt. Ja. Men det er alligevel lykkedes. Så jeg har været ude og afleveret 7 pakker på et skib her til morgen. Okay. Og har lige været over og køre en russisk sømand faktisk fra det ene skib her på Aalborg Havn over til et andet skib, hvor hans bror arbejder på. Så ja, altså, det er meget forskelligt.
0: Altså, jeg gælder på, at der aldrig rigtig går hamsterhjul i den hos dig, fordi der kan der ikke være 2 dage, der ligner hinanden ret meget, hva'?
2: Altså det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg siger, jeg laver det samme hver dag, men der er aldrig 2 dage, der er ens.
0: Nej, det er jo helt sindssygt.
2: Så det er fedt.
0: Ja, og det er, jeg kan forstå, det er et samsurium af på det firma, du er ansat i. Ja, skal vi helt tilbage til det gamle sømandshjem eller et eller andet for at finde grundstenene i det? Og så er havnen også med inden over, måske kommunen, jeg ved ikke hvem, altså.
2: Ja, altså dem, der ligesom er de store interessenter i det her, det er Kompas Hotel, det er det tidligere sømandshjem her i Aalborg. Ja. Og så er der Aalborg Havn, som er vores rigtig, rigtig gode samarbejdspartner, som også spytter i kassen. Danmark er tiltrådt en konvention, hvor de større danske havneanløb, der har man en velfærdsmedarbejder, men der følger 0 offentlige kroner med, så vi render rundt med hatten i hånden hver år og spørger, om der er nogen, der vil spæde i kassen. Det er der heldigvis mange, der gerne vil.
0: Til gengæld er der jo så heller ikke mange. Der er dig i Aalborg, og så er der en 3 andre steder i landet eller sådan noget, ikke?
2: Ja, så er der i Aarhus, i Esbjerg og i København. Ja. Så vi er 4 af min slags sådan i rundtal.
0: Ja. Jeg kan godt forstå, hvis skibene helst vil lægge til i Aalborg nu, Carsten.
2: Det er Danmarks bedste havn.
0: Sådan der.
2: Fuldstændig.
0: Nå, jamen tak for den historie, for at gøre både mig og måske også andre klogere på, at der findes sådan en fætter som dig, en velfærdsmedarbejder til de her søfolk. Skønt. Nå, vi skal lige have styr på bandet, som Pernille Højmark synger for i.
2: Det hedder Sweethearts.
0: Det er det gør, og derfor får du den her.
1: P5 på Stribe. Der er 3 kategorier tilbage.
0: Aktuelt. Enten eller 5 fra arkivet.
2: Så tror jeg hopper på aktuelt.
0: Jamen, det er da det, du skal gøre. Man kaster vi os ud.
2: På en kasket.
0: Det er da det. Man kan altid satse. Man kan altid sætte baren højt. Det må man meget gerne i det her program. Men først en lille e-course.

0: The Equals. Og det hedder den Baby Comeback. P5 på stribe. Vi er i Aalborg. Carsten er med i P5 på stribe og skal nu kastes ud i kategorien Aktuelt. Spørgsmål nummer 1 lyder. I går fik den britiske radiostation Radio Caroline ved en fejl annonceret, at kong Charles var død. Angiveligt så blev beredskabsprogrammet En Monarks Død sat i gang ved en computerfejl, og stationen undskylder nu både over for kongen og lytterne. Hvad hedder Storbritanniens nationale radio?
1: BBC.
0: Spørgsmål nummer 2. I dag indviger USA et nyt konsulat i udlandet. Man flytter fra lidt beskedne rammer ved havnen til større og mere moderne rammer i landets hovedstad. Indbyggerne er ikke glade for det, og der er anmeldt demonstrationer. Hvor er det henne i verden?
1: Ja. Nu er jeg bagud på point. Lad mig byde på Grønland. Det er helt sikkert forkert.
0: Spørgsmål nummer 3. Med nye opgraderede ambulancer kan Rigshospitalet nu tilbyde hurtig og avanceret hjælp til de allermindste patienter. De sidste 10 år har man kun haft en enkelt, nu får man to helt nye. Hvad kaldes ambulancen, der er designet til at yde hjælp til helt små børn?
1: Jeg tror, det hedder en babyambulance.
0: Spørgsmål nummer 4. I går eftermiddag blev landet ramt af et jordskælv, der målte 3,9. Jordskælvet kunne mærkes i store dele af Østdanmark, men havde epicenter i farvandet ud for en gammel købstad på Sjælland. Hvad hedder det farvand, der er en del af det sydlige Øresund?
1: Jeg burde vide det. Det er Køgebugten, måske.
0: Spørgsmål nummer 5. Et af verdens største fly landede i går i Danmarks næststørste lufthavn og trak flere såkaldte flyspottere helt hen til hegnet. Det gigantiske Antonov-fragtfly skulle samle to maskiner op, der skulle videre til Afrika. Hvad hedder landets næststørste lufthavn?
1: Den hedder landets... Det er Billund Lufthavn.
0: Nå, ja... Carsten.
1: Spændende.
0: Ja, Storbritanniens nationale radio, det der svarer til DR, ja, det er jo BBC, fuldstændig rigtigt. Hvor er det, USA flytter et konsulat ned fra beskedne rammer ved havnen og ind til midten af byen? Ja, det er da i Nuuk i Grønland.
1: Sådan.
0: Det er det ikke vildt med deroppe, lad mig bare sige det sådan. Så var der den der ambulance designet til at yde hjælp til helt små børn. Du får det her, men du svarer ikke helt rigtigt. Du har lidt for meget med.
1: Siden bare baby.
0: Nej, nu tager du lidt for lidt med.
1: Nå.
0: Man har jo leget lidt med ordet, så man pillet A og M ud, så den bare hedder en babylance.
1: Okay.
0: Ja, men du får den alligevel, for sådan er det her i programmet. Der står oven i købet med store bogstaver på siden af de her to babylance, så man kan se, at det er sådan en, der er på vej. Så var der farvandet ud fra den der købstad på Sjælland. Ja, Køgebugt var det rigtige svar. Og
1: sådan.
0: Landets næststørste lufthavn, Billund. Det er 5 på stribe, det der, Carsten.
1: Bum.
0: Ja.
1: Fedt.
0: Og jeg ved jo, hvad du gik efter her, så jeg behøver jo ikke at spørge, om det skal være en kasket, en mulepose, eller at jeg printer dagens avis ud til dig.
1: Nu har jeg cirka samme hårpragt som dig, Dennis, så i den her tid, vi går i møde, der er det godt med noget dækning.
0: Det siger du nemlig, og det er rigtigt, og jeg er nemlig tvangsindlagt også, det har min hudlæge sagt til mig. Du, Dennis, den der pose med soltimer, den har du brugt for mange år siden, du har bare taget den der bøger på. Du.
1: Ja.
0: Jamen, ved du hvad, det skal du have, Carsten, og så skal du have en tak for at lege med, og ikke mindst for at fortælle om et, ja, i hvert fald i mine ører, noget usædvanligt arbejde. Det var skønt.
1: Ja, lige præcis.
0: Tak for det.
1: Der er flere, der bliver overrasket over det.
0: Præcis.
1: Selv tak, Dennis.
0: Og bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Det gør jeg.
0: Det er godt, tak. Der er jo to kategorier tilbage. Dem skal vi da også have taget os af. Og gider du lege med her i den sidste udgave af P5 på stribe for en stund? Ja, så svar på følgende. Vi bliver lidt ved landets næststørste lufthavn, fordi den ligger jo i Billund, som Carsten ganske rigtigt svarede. Eller den hedder Billund. Og jeg vil gerne vide, hvilken meget stor dansk familieejet koncern har hovedsæde i Billund? Ikke langt fra lufthavnen der. Send svaret i en sms, 1212 telefonnummer, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvilken meget stor dansk familieejet koncern har hovedsæde i Billund, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To kategorier tilbage, to chancer mere for at gøre, som nu både Ove, Bodil og Carsten har gjort, for 5 på stribe.
2: Leaves are falling on

0: Fields of Gold hedder den her fra Sting. I P5 på stribe, hvor vi skal til Børkop nu, og min sanden, om ikke at der er en debutant mere på vej op i den røde løber. Jeg har så lige sørget for, at den røde løber den ikke ligger ret langt fra Charlottes toilet, fordi jeg kan regne ud, at vi måske... jeg ved ikke, om vi får brug for det lige midt i det hele, eller sådan noget, Charlotte, fordi... Men velkommen til programmet. Nu har jeg i hvert fald sørget for, at vi kan klare det hele, hvis det skulle være, det gik galt. Er jo ved at være ovenpå, kan jeg jo høre. Det kan alle forhåbentlig høre. Men har jo været syg med noget mave, halløj, lige siden sidste weekend, er det ikke sådan?
1: Ja, jo. Tals omgang.
0: Ja, og det er... Altså, da programmet startede her, og der blev snakket om Roskilde syge og sådan noget, så sagde du der hjemme og sagde, nej, ikke i radioen også, nu må I stoppe. Nå, og hvem er det, der går og savner dig, mens du er sygemeldt? Hvor er det, du arbejder henne?
1: Jamen, det er Boligforeningen Østerbo i Vejle.
0: Ja.
1: Håber da, de savner mig.
0: Ja, hvor du er, sidder i teknisk afdeling, fordi hvad er det, du er uddannet som noget meget fint og fornemt, ikke?
1: Nej,
0: altså?
1: Det ved jeg ikke. Bygningskonstruktør.
0: Det lyder da, det vil jeg da ikke tænke engang. Altså, hvis jeg kommer rundt, så vil jeg sige, også mig, jeg er bygningskonstruktør, hvad er det, du? det kan der noget. Og sådan en kan der, og en helt teknisk afdeling kan der godt blive brug for, når der er hvor mange boliger?
1: 3400 boliger. Ja.
0: 3400?
1: Primært Vejle.
0: Ja.
1: Men også lidt i omegn, sådan Børkop, Fredericia og lidt i Horsens. Men det er primært Vejle.
0: Og hvad er det så? Hvad kan du så blive involveret i der?
1: Jamen, vi har flere renoveringssager i gang, og vi har nogle nye projekter, som kommer til at køre her i både i 2026, men også 2027, okay, med nye boliger, som skal bygges. Men ellers så er det også noget med varsling, hvis der går et vandrør, og der kommer nogle teknikere ud til beboerne, eller altså sådan... Det er sådan meget all-round.
0: Ja, der kan være nok at se til, hvis der er 3.500 boliger. Det kan jeg sagtens følge. Ja. Nå, jamen, så kunne jeg godt forestille mig, at de tænker, så Charlotte, nu vil vi gerne
1: nu
0: se dig igen.
1: Nu må du godt snart...
0: Men der er også nogle andre, der godt vil se dig, Charlotte. Fordi hvor er det, du skal hen her i weekenden?
1: Jamen, jeg skal med mine gamle forældre til Fanø. Vi skal til Sønderho Kro.
0: Ja, det er det, I skal, fordi det var en gave, du gav dem. Og sådan. Jeg kender godt det der med at give en gave, hvor man så selv skal med. det er skide smart.
1: Det er smart.
0: Ja, fordi de har jo lige fejret noget helt særligt.
1: Ja, diamantbryllup. Ja. 60 år.
0: Stor fest, eller?
1: Ja, de holdt en fest sidste fredag, og så, så der var vi 30 mennesker samlet.
0: Og nu bliver det kun dig og dem her til
1: i Sønderhus. Kun os tre. Det bliver hyggeligt.
0: Ja, det skal det nok blive.
1: Det gør det.
0: Og hvis dine forældre, sidder
1: og
0: lytter med nu, så kan de sikkert godt høre på dig, at den er ved at være i orden, den mave der, så vi er klar til.
1: Ja,
0: morgen,
1: ikke? Altså... jeg er nemlig klar. Jeg har gjort alt, hvad jeg kan.
0: Jamen, det er godt. Jeg krydser fingre for dig, Charlotte.
1: Tak skal du have.
0: Det gør jeg så også i forhold til det, vi skal ud i nu. I første omgang har du jo svaret rigtigt på spørgsmålet om, hvilken meget stor dansk familieejet koncern det er, der har hovedsæde i Billund.
1: Ja, Lego.
0: Nemlig, og derfor får du jo den her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Enten eller fem fra arkivet.
1: Enten eller.
0: Enten eller napper vi. Og... det gør vi efter, at Elton John har sunget om, at dengang han havde ondt i maven. Men han var still standing.

0: Elton John med i B5 stribe. Hvor vi jo altså er hjemme hos Charlotte, som er soon still standing. Charlotte Børkop. Børkop, som ligger, ja, vi er vel ikke langt fra Vejle, vel? Altså,
1: Nej, det er lige midt mellem Vejle og Fredericia.
0: Det er nemlig det, det er.
1: 12 km til Vejle.
0: Yes, og nu klar til enten eller. Der kommer 5 spørgsmål nu, og for hvert spørgsmål, der kommer jeg jo med det rigtige svar, så det er jo nemt nok, men jeg kommer jo så også lige med et forkert, ikke, Charlotte?
1: Jo.
0: Ja. Nå, spørgsmål nummer 1. Hvilken af følgende 2 heste kan blive helt hvid med alderen? En gråskimmel eller en rødskimmel?
1: En gråskimmel.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvornår blev The Beatles officielt opløst? Var det i 1970 eller i 1975?
1: Oh. Skud fra hoften. 75.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvilket dyr kan dykke længst ned under vandet? En kaskelot eller en hvalros?
1: En kaskelot.
0: Spørgsmål nummer 4. I hvilken by ligger Oscar Wilde og Jim Morrison på den samme kirkegård? London eller Paris?
1: London.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken spætteart er den mest almindelige? Lille flagspætte eller stor flagspætte?
1: Stor flagspætte.
0: Ja.
1: Spændende.
0: Ja, det er meget spændende. Nå, hesten, der kan blive helt hvid med alderen. Jeg har faktisk selv haft en. Det var en gråskimmel. Fuldstændig grå.
1: Nå, det var ja.
0: Beatles blev officielt opløst i 1970.
1: Ach.
0: Ja. Men til gengæld, det dyr, der kan dykke længst under vandet, det er en kaskelot, korrekt? Mm-hmm. Oscar Wilde og Jim Morrison. Og sådan et trick question her. Jeg snød dig jo rigtig godt, fordi ja, man tænker jo med det samme nok, ikke? Men desværre, ja. Det er altså Paris, hvis ja. Du gerne vil se de 2 gravsteder.
1: Ja.
0: Og så endelig lille flagspætte eller stor flagspætte som den mest almindelige. Ja, det er rigtigt en stor flagspætte, men det efterlader os jo altså desværre ja. på det triste træ, Charlotte. Jeg spørger, yeah. Ja, det er jo ikke for at sparke til en, der ligger ned, men du er jo heldigvis på vej op, så
1: ved du hvad?
0: Ja, ved du noget?
1: Jeg ringer ind en anden dag.
0: Ja, det må du meget gerne.
1: Jeg hører mest programmet udenfor
0: lukketid. Uden for åbningstid.
1: Eller åbningstid, ja. Så man må ikke, der bliver en anden dag.
0: Men hvad er det dejligt, du siger det alligevel? Fordi det får jo, den kan vi jo godt lige reklamere lidt for, den mulighed. Fordi man kan jo altså, hvis man arbejder som dig, og har lyst til at quizze på vej hjem, jamen, så kan man i hvert fald om ikke andet lige sidde og teste sig selv. Man kan jo ikke lege aktivt med. Men programmet ligger jo i 3 dage tilgængeligt i DR Lyd. Så det er jo godt, du lige fik nævnt det.
1: Ja.
0: Så lad os snakkes ved en anden gang, og så have nu en forrygende tur til Fanø og hils dine tak, forældre rigtig mange gange, ikke?
1: Det skal jeg gøre.
0: Det er godt, tak. Hej, Charlotte.
1: Hej.
0: Sikke et vidunderligt møde, ikke? Med dejligt lattermildt menneske. Det er jo skønt. Jeg kan hele min dag redde bare af sådan nogle få minutter her. Det er dejligt. Nå, vi skal jo have sluttet. Have bundet snøret den her sæk, fordi det er jo snart ved at være helt slut, i hvert fald for så vidt angår de næste 3 uger. Så leg lige med her på den sidste svar på følgende. Vi bliver i et enten eller spørgsmål. Hvad er musikeren Sebastians borgerlige fornavn? Karl eller Knud? Send svaret i en sms 1212 til telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv så svaret. Altså, hvad er Sebastians borgerlige fornavn? Er det Karl eller er det Knud? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Karl eller Knud? Send det til mig. Gerne, mens vi hører den her fra Ulige Numre.
2: Det

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: And you can dance.
2: Du lytter til P5 på Stribe.

0: Get into the groove. Her var det Madonna.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til Horsens, og det var da godt, at jeg fik rullet den røde løber ud her lidt tidligere, da vi startede med debutant Carsten op i Aalborg, fordi jeg har da fået brug for den, både hos Charlotte i Børkop, og nu skal jeg have brug for den i Horsens også. Torben, velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
0: På vej op af den røde løber her, og... Ja, er du egentlig på job lige nu, tænker jeg? Eller?
2: Ja, på job lige nu, ja.
0: Det er du, så man kan godt lige holde en lille pause her.
2: Ja, jeg skal lige have svededrupperne væk fra panden også.
0: Lytter chefen med, Torben?
2: Det kan jeg aldrig vide.
0: Er det her, er vi pludselig blevet en del af en lønforhandling?
2: Nej, det er det nok ikke.
0: Nå, ikke. Nå, nu havde jeg jo en god snak med Carsten om et erhverv, som var lidt sjældent. Og dit er jo nærmest ikke mindre sjældent et eller andet sted. Fordi hvad er det, du laver, Torben?
2: Jamen altså, jeg arbejder på et lille bådværft her i Hedensted, ja. 10 km fra Horsens. Og der står jeg for motor- og elværkstedet.
0: Ja. Og hvad er det for nogle både, I laver?
2: Jamen det er glasfiberbåde, som vi selv støber helt på bunden af og gør klar. Og så skal jeg så montere motor og lave elektriske ledninger og montere elektronik og radar og radio og alt det der.
0: Vi kan lige vente med at fortælle, hvem der er der for fordel af det her, fordi du siger, at I støber dem til, at glasfiberen kommer simpelthen ind til hos jer flydende.
2: Ja, nej, glasfibermotterne kommer i ruller, ikke?
0: I ruller, og hvad så?
2: Og så får vi store 1000 liters dunke ind med polyester, og det blander vi så med lidt hærder, og så bliver det smurt ud og klippet til og smurt ud af det hele, og så hærder det op, og så har du lige pludselig en båd.
0: Ja, og så kommer nemlig det næste skridt i det her, fordi hvem er det, der skal have de både, I laver?
2: Jamen altså, langt de fleste både. De går op til Grønland.
0: Det gør de jo.
2: Til grønlandske fanger, og vi er også begyndt at lave en del turistbåde, hvor de så sejler ud og sejler rundt med turister og sådan noget. Ikke?
0: Hvis vi lige bliver ved fangerne der er jo noget ganske særligt, ikke? Fordi det er omgivet, alt fiskeri er jo omgivet af alle mulige regler, og det er Grønland er ikke nogen undtagelse. Der er noget særligt der med fangernes både der, hvad er det?
2: Ja, altså de fleste, altså hvis de ikke vil være med i en eller anden, altså være momsregistreret, eller hvad det nu er, de skal være deroppe. Jeg tror nu ikke, de har ret meget moms deroppe, men som almindelige fanger, så må båden ikke være længere end 6 meter.
0: Nej.
2: Og så må de så fange alle de fisk, de nu kan, og så må de sælge dem til forarbejdningsfabrikkerne, fiskefabrikkerne deroppe.
0: Ja, så bare den ikke er større end det, så ryger de ikke over i næste kategori og skal alt muligt.
2: Men det hænder dem så ikke i at sætte en kæmpestor motor på deroppe, fordi så skal de jo bare ud over stepperne, når de skal ud og fiske jo. Så en 300 hestes motor bag på sådan 6 meter båd i dag, det er ikke ualmindeligt.
0: What's not to like? Og når man ser de omgivelser, de færdes i deroppe, det må jo også være fantastisk.
2: Man kan så også sige, når de giver under 4 kroner literen for en benzin, så hjælper det på det.
0: Ja, de har lidt mere råd til det, end vi andre. Der, ja. Vi kigger lidt mere nervøst på gassen, og vi... Jeg gør i hvert fald. Nå, ja, det der, ja. Og så er det den nye lufthavn, kan jeg forstå, på en eller anden vis også.
2: De lavede jo, udvidede jo lufthavnen i Nuuk, så den blev temmelig stor, og så også i Ilulissat. Ja. Og der skulle vi så levere 2 både til hver lufthavn, som skulle være indrettet sådan, så de kunne sejle ud med redningsklæder.
0: Ja.
2: En 100 mand, så en 65 mand på hver båd, sådan, så det er til 320 mand.
0: Sådan.
2: Hvis det nu lander en jumbojet i havet, så skal de jo ud med dem, og så, fordi man overlever ikke ret lang tid i vandet.
0: Det er i hvert fald stensikkert. Ikke engang de modige danske vinterbadere kunne klare den meget i mange sekunder deroppe. Fordi
2: jeg tror nok, de kommer til kort også.
0: Ja, så der er man simpelthen nødt til at have et beredskab til ting, der forhåbentlig aldrig sker, men altså, det skal bare være der. Ja. Godt, det er sgu da spændende at tænke, at det står vi her og laver i Hedensted. Altså, det er sgu da fedt, mand. Ej, hvor dejligt, at du tager os med på job der, Torben. Og igen, vi står jo fandme her og bliver klogere og klogere helt til mit hoved. Det er ved at eksplodere al den viden, jeg får ind nu.
2: Jeg kan godt høre, at der er flere, der har kastet viden ind i hovedet på dig.
0: Præcis, jeg kan ikke mere. Det er også godt, at jeg skal noget andet nu. Nå, vi skal lige have styr på ham Sebastian der, det borgerlige fornavn. Karl eller Knud?
2: Knud?
0: Ja, Knud. Og derfor så skal vi jo ud i dagens sidste kategori, Torben, og det er 5 fra arkivet, så du skal på en opgave mere. Der er 5 kategorier dernede, de har alle, de har numrene 1-5, og du skal tage 2 af dem.
2: 3 og 5.
0: 3 og 5?
2: Ja.
0: Ja. 3'eren hedder Europas floder, det er en min kollega Ivan har lavet til os på et tidspunkt. Og 5'eren hedder, hvad laver firmaet?
2: Jeg tror, vi tager den sidste der.
0: Hvad er det, Ulfjern? Vi skal ikke ud og sejle mere i dag. Det må sgu være rigeligt. Jamen, det gør vi. Hvad laver firmaet, lige så snart vi har hørt den her fra Seth Williams?

0: med Seth Williams. I B5 og Stribe, hvor vi er på job sammen med Torben i Hedensted på det lille bådværft. Hvad hedder værftet egentlig, Torben?
1: Det hedder Poker Glasfiber.
0: Sådan der. Og nu skal vi koncentrere os om andre firmaer, for spørgsmålet i den her kategori er jo, hvad laver firmaet? Spørgsmål nummer 1. Hvad er det primært, vi forbinder firmaet Espresso House med?
1: Kaffetrumme.
0: Hvad siger du, undskyld?
1: Espresso, siger du. House. Ja,
0: hvad er det primært, vi forbinder firmaet Espresso House med?
1: Det er ikke lige Espresso. Altså, det eneste espresso, jeg kender, det må jo noget kaffe.
0: Spørgsmål nummer to går vi til. Hvad er det, man laver hos Vestas?
1: Hvad laver man vindmøller?
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad er man kendt for at lave hos Pandora?
1: Hvad laver man smykker?
0: Spørgsmål nummer fire. Hvad er Stark for et firma?
1: Det er et handelsfirma med tømmer og så videre og bygger materialer.
0: Spørgsmål nummer fem. Hvad sælger man hos Einar Hessel?
1: Der sælger man Mercedes-biler.
0: Nå, vi startede sådan lidt vakkelvognt, vil jeg sige.
1: Ja,
0: der lå vi sgu lidt op på den høje bølge der, og var på vej ned i...
1: Der var vi dybt ude at svømme.
0: Det var vi, men glasfiberen holdt hele vejen, Torben, fordi yes. Det er kaffe, man primært laver hos Espresso House.
1: Ja, okay. Ja.
0: Og så kørte det jo ellers ned af, at Vestas laver vindmøller, fuldstændig rigtigt. Pandora, ja, det er jo smykker, det er også rigtigt. Stark, ja, det er jo et byggemarked. Og endelig, ja, hvad sælger man hos Einar Hessel? Mercedes blandt andet, også Renault og så videre. Men det er fem på strip, du.
1: Yes.
0: Sikke en afslutning.
1: Yes.
0: Jeg kunne ikke have ønsket mig noget bedre.
1: Nej.
0: Så spørgsmålet er nu bare, hvad skal der være? Kasketten eller muleposen?
1: Jeg elsker jo kasketter, så jeg skal have sådan en.
0: Det er da det, du skal, og jeg vil da nyde, at du står og laver både til grønlandske fanger med en B5-kasket på. Det billede vil jeg, yes. det billede vil jeg gå i seng med i aften, Torben, og hygge mig med. Nå, tillykke med det, og tak for snakken. Det var virkelig hyggeligt, og bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Det er godt.
0: Det er godt sagt.

Sneakers anført af Sanne Salmonsen her, mens vi venter på i morgen. Meget passende titel egentlig, der skulle bare have været nogle flere dage på, fordi i forhold til programmet her, der skal vi vente lidt længe, fordi som jeg har været inde på, ja, så holder P5 på stribe jo, som programformat i hvert fald, 3 ugers pause. Vi skal give pladsen over til programmet Top 100, som jeg skal lave sammen med Ole Jacobsen. Vi starter på mandag, altså anden pinsedag, og fortæller mere om det i morgen i Charlotte Stribs program, Det Gode Selskab. Vi starter der kl. 10, så hvis du vil høre lidt mere uddybende om, hvad det går ud på, ja, så kan du eventuelt tjekke ind der. Du kan også læse mere på hjemmesiden dr.dk/top100, skulle du have lyst til det. Vi får brug for dig jo de næste uge og de næste kommende uger, fordi du skal være med til at lave den der top 100, hvis du har lyst selvfølgelig. Vi slutter under eventuelt med der er en lille hilsen fra min hjemmelsmand hos legenderne. Dem kommer vi jo heller ikke til at høre fra i 3 uger. Det er næsten det værste ved det hele. Han skriver, at der efter gårdsdagens jordskælv har været en stigning i sygefraværet, fordi folk simpelthen var rystet. Det er godt, Jens, men. Så er der Svend Erik fra Diana Lund, der fortæller om pigen, som var blevet gravid med tvillinger, og som var dybt ulykkelig. Hun sidder oppe hos lægen der, og lægen spørger sig, hvorfor er du så ked af det? Og så siger hun, ja, det er fordi, jeg ved kun, hvem der er far til den ene af dem. Og så slutter vi hos Peter i Ballerup, som fortæller om ejeren af et apotek, der kommer ind og ser en mand stå og læne sig desperat op ad væggen, sådan virkelig ser anstrengt ud. Og så spørger han ekspedienten, hvad sker der med ham? Med ham, der står derovre, så siger ekspedienten, ja, han kom ind tidligere i dag for at få noget mod hoste, men jeg kunne simpelthen ikke finde hostesaften, så jeg gav ham en helt flaske afføringsmiddel. Men ejeren bliver jo tosset. Du kan sgu da ikke, din idiot, du kan da ikke behandle hoste med afføringsmiddel. Er du vanvittig? Nå, ikke. Jamen, så prøv lige at tage et kig på ham. Han tør sgu ikke hoste nu. Det er godt. Tak for alle sms'erne, der er kommet, og tak også til jer, der deltog aktivt. Ove fra Åbenrå, der jo sådan ret bramfrit kaldte rygerlunger, eller kol for rygerlunger, og roskildesyge for racerøv. Tak for det, Ove. Så var der Bodil fra Fredericia, der var ude og høbe kartofler og spare et fitnessabonnement. Karsten fra Aalborg fortalte om at være velfærdsmedhjælper og hjælpe søfolk på de der skibe, som anløber havnen. Charlotte fra Børkop, au, syg i mausen, men er ved at være ovenpå og skal jo til Fanø sammen med forældrene i morgen på weekend. Og endelig Torben fra Horsens, der tog os med på job. Vi var i det lille bådværft der og hørte om at lave både til de grønlandske fangere blandt andre. Tak til jer alle sammen for lige at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg hedder Dennis Johannesson, og ja, er her jo altså i morgen i Charlottes program kl. 10, så har du lyst til at høre mere om top 100, så tjek ind der, så høres vi ved ved. Om lidt tager en radioavis, og derefter så er Ole Jacobsen klar med Studie 5. Ha' en vidunderlig torsdag.

0: Lige siden i morges er der mange, der ikke har kunnet betale med kort på grund af problemer hos Nets. Og betalingsvirksomheden ved stadig ikke, hvornår systemerne igen kører normalt, det siger pressechef Søren Vinge.
1: Nej, jeg tør ikke give nogen tidsestimater. Altså, vi har alle gode folk i gang, både herhjemme og sammen med leverandører, til at gennemgå alle mulige årsager til det her, så vi kan normalisere tingene hurtigst muligt. Men jeg tør ikke give noget tidsestimat på, hvornår det kan være løst.
0: Han siger også, at det er en god idé at tage sit fysiske betalingskort med sig, fordi det i nogle tilfælde kan virke, selvom kortet på mobilen ikke gør. Og så opfordrer han butikkerne til at bruge offline-systemer. Nogle steder kan man betale med MobilePay. Det burde virke, fordi de fleste betalinger sker fra konto til konto og ikke gennem et kort. Og så er der jo kontanter. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen. En tysk domstol har i første omgang fastslået, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere, og det er en bet, siger en sønderjyde, Martin Hansen.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: De tyske grænsebutikker har indtil nu undgået at opkræve penge for panten ved, at deres danske kunder skrev under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Og de danske butikker nord for grænsen forventer flere kunder, hvis dommen står ved magt, siger uddeler Per Beierholm i Brugsen i Augustenborg, 40 km fra grænsen.
3: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning, og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
0: Dommen er ikke endelig. Den kan blive anket inden for 4 uger. Glæden er ikke til at tage fejl af hos Bo Fyring Sørensen, da det i dag kom frem, at flere virksomheder er klar til at bygge 2 kæmpe havvindmølleparker på dansk grund. Han er direktør for virksomheden Foga, der servicerer offshore vindmøller, og nyheden kan få stor betydning for virksomheder som hans.
4: Det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark bibeholder vores topposition i den grønne omstilling.
0: Og det kan havvindmøllerne være med til, siger klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. De er vigtige for den grønne omstilling, fordi de sikrer en billig elpris.
5: Der er mange virksomheder og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris.
0: Energistyrelsen går nu i gang med at evaluere budene, og processen forventes at være færdig i januar 2027. Pakkerne skal efter planen stå klar i 2032. Lidt er der nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: You Ain't Seen Nothing Yet af Pac-Man Turner Overdrive. Og med det velkommen til torsdagens udgave af Studie 5, som er sådan en lidt blandet landhandel i dag. Altså ud over ugens album og dagens sande, så er naturligvis en velvoksen koncertkalender i dag. Og vi skal selvfølgelig også længere op af den amerikanske single top 40 fra 1976. Men en ting, som er helt specielt omkring koncertkalenderen i dag, det er, at nu tager vi for alvor hul på sommerfestivalerne. Er så småt gået i gang, men en af de helt store, som virkelig ligger for, det er festivalen i Jelling. Og derfor skal du for de næste par nummers vedkommende her høre nogle af de kunstnere, der optræder på Jelling-festivalen i dag.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Jelling Festival er som sagt den første af de rigtig store festivaler, der åbner sommerfestivalsæsonen i Danmark. Og det, jeg glæder mig mest over, det er, at den kan jo tit være en lille smule udfordret i vejret. Det kan være både koldt og regnfuldt, og man kan engang mellem føle, at det måske ovenkøbet er lidt for tidligt med de her festivaler. Men i år, der ser det ud til, at Jelling Festivalen bliver tildelt noget rigtig godt vejr, og det under jeg dem virkelig derovre i det jyske. Der er flere forskellige scener på Jelling Festivalen. Der er store scene, der er teltscenen, der er Alfreds, der er tribunen, og der er Søpavillonen, og så er der også noget, der hedder campscenen. Og det var netop på tribunen, at du her klokken 16.15 i dag, altså om ikke så forfærdelig lang tid, kan høre Shaka Loveless, som her gav os Vægtløs. Og for Vægtløs skal vi til Hjemløs.

Hjemløse var det for Rasmus Sebakker. Han er bestemt et af hovednavnene på Jelling Festivalens åbningsdag. Han spiller i aften på den store scene kl. 20.05, hverken mere eller mindre. Og det er jo i øvrigt sådan med Jelling Festivalen, at partout-billetterne, de er udsolgt, og det har de været ganske længe, men der er så stadig mulighed for at få billetter til de enkelte dages arrangementer. Der er kun ganske få tilbage på lørdagen, men i dag der er der altså stadigvæk mulighed for at få billetter. Og det betyder så også, hvis man får sådan en, at man i aften kan komme til en anden af de koncerter, som man kunne forestille sig ville være lidt af et tilløbsstykke i aften. Det foregår på det, der hedder Søpaljongen-scenen. Det er kl. 21.30. Her spiller Nice Little Penguins.

Flying for Nice Little Penguins, altså på Søpavillonen-scenen på Jelling Festivalen i aften 21.30. Og det er som sagt den første af de store sommerfestivaler, som løber af stablen her til og med på søndag. Men der er også andre festivaler, der kaster sig ud i det allerede i den her weekend. Eksempelvis Sjællandsfestivalen i Slagelse. Og her kan du i eftermiddag klokken 4:15 komme til koncert med Birthe Kjær.

Vi maler byen rød, var det her for Birthe Kjær, som altså spiller på Sjællandsfestivalen her i eftermiddag kl. 16.15, Sjællandsfestivalen, der finder sted i Slagelse. Men for god ordens skyld, nu var jeg lige inde på, at den løb over weekenden, det gør den på ingen måde, den startede i går, og det er sidste dag i dag. Og så er det også en festival, der ikke er for alle og enhver, den er faktisk lukket, men er for mennesker med fysiske og eller psykiske handicap, og den er skabt af frivillige, båret af kærlighed og drevet af lysten til at samle mennesker om noget, der betyder noget. Men altså, hvis man kan opfylde de krav, så er det en festival, man er meget velkommen til. Og den har jo i øvrigt eksisteret nu i 40 år med, som de selv skriver, havefest, musik og godt humør. Birthe Kjær spiller her i eftermiddag, og i aften kl. 18, der er hovednavnet Gobs. De der øjne, de så ocean blue.

ocean blue. Alt ved dig var det her fra GOPS kl. 18 på Sjælland Festivalen i aften. Og så vidt udendørs, nu kravler vi indendørs for resten af koncertkalenderens vedkommende denne torsdag til de lidt mere traditionelle spillesteder, som jo stort set fungerer hele året igennem. De holder lidt sommerferie, det vil vi også komme til at mærke i de kommende uger, men ellers så er der jo masser af koncerter. Det er eksempelvis sådan et sted som Portalen i Greve, der i aften kl. 20 har koncert med Gnags.

ved bålet, ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Der er den seneste single fra Gnags, den hedder Summer of Love, og de spiller altså Portalen i Greve i aften. Os to udgav i 2022 et album, der hed Lys på vej, og så har vi kørt så pokkers meget til dem i mellemtiden, så vidt jeg kan huske. Men nu er de på vej med nyt, og i aften der holder de en release-koncert på en ny EP, og det foregår i Rust i København kl. 20. Men jeg er sådan, i hvert fald ved det, der er udgivet, nødt til at læne mig op af det, der kom i 2022, og albumet Lys på vej. Her er titelnummeret.

Lys på vej her fra os to, og os to holder altså release-koncert i aften på en ny EP, og det foregår i Rust på Nørrebro i København. Lidt nærmere centrum i det københavnske, der finder man Hotel Cecil, og de får i aften besøg af Junker.

Den nye single fra Juncker, den hedder Fyld mig op med lys, og han er altså koncertaktuel på Hotel Cecil i København i aften. Og så ud af hovedstaden, og næsten så langt væk, som man overhovedet kan komme, nemlig helt op til Frederikshavn, hvor der jo ligger et spillested, der hedder Maskinhallen. Og de får i aften besøg af kanadisk-færøske Lena Andersen.

The Airport hedder nummeret her og kommer altså fra kanadisk-færøske Lena Andersen, der giver koncert i Maskinhallen i Frederikshavn i aften kl. 20. Så er det anderledes pære dansk, hvis man besøger posten i Odense i aften. På scenen finder du nemlig Folkeklubben.

Det, de kalder musik fra Folkeklubben, og de spiller altså i Posten i Odense i aften. Så tilbage til nærheden af hovedstaden, nemlig Kongens Lyngby, Høgården og Forsamlingshuset, der i aften byder på Katinka.

Katinka her med kogeplade, og hun spiller altså i Hygerne og Forsamlingshuset i Kongens Lyngby i aften. Og så igen lidt dansk med touch af noget fra det store udland, nemlig dansk-tyrkiske Aysee. De er også i Lyngby i aften, men det er i det spillested, der hedder Templet.

Yarim Sin her fra Dansk Tyrkiske Ejesæge, og den kan du altså høre meget mere til, hvis du tropper op i templet i Lyngby i aften. Næst sidste koncert, som jeg er med i dag, den foregår i pavillonen i Grenå. Der er besøg fra det amerikanske, nemlig af Corduas.

Higher Every Time fra amerikanske Cordovas, som er på besøg her i Danmark og giver koncert flere steder her i slutningen af den her uge, og i aften der foregår det altså i Pavillonen i Grenå. Og den sidste koncert, som jeg får med i dag, i hvert fald med tilhørende musik, det er fra Niels Skousen, som jo sammen med sit band er på det, der angiveligt er en afskedstur. Og i aften der foregår det i Tøjhuset i Fredericia. Her skal vi lytte til Lun September.

efteråret kom så stille. Caféhjørn i blæst. I gågaden køber de hjemløs i ly, da vi stiller om til vores egen lukkede fest. Stisse grønt kranser hækkene, villavejens bitterhed. Plænerne skal ikke mere slås, grillhandsken er pakket ned. Vi kom i mål, historien er slut, og det var så den. Og ingen husker rigtig mere, hvordan vi nåede herhen. Al forgyldning kan forgå. Glasset er tomt, det er ikke til at forgå.

hejset flag, siger de, og følge din drøm. Du skal gøre en forskel her i den forskelsløse strøm. Hver for sig er vi fælles for en skærmens krystal, og langt fra de steder, hvor bomberne falder. Vi bor i den bundløse skumring af arbejdsdagen, der løber hen. Ingen længsler, bare ønsker udløst, der tømmer mig. Ingen ved mere med sikkerhed, hvor utopien lå. Der er ingen vej tilbage til Madame Blå. Al forgyldning kan forgå. Glasset er tomt. Det er ikke til at forstå.

kaldet de udestue, bygget på fædrenes sved. Dengang de skulle stå sammen, og alle skulle være med.

0: gammeldags indefuld renhed og hygge. Under din skærm vil vi bo og bygge. Der er ikke mere noget, der binder. Og ingen regner på, hvor mange taber, der går på en vinder. Alt for gylden kan forgå. Glasset tomt. Det er ikke til at forstå.
1: Jeg er desværre lige nødt til at fade lidt her i lunen september fra Niels Skousen, for jeg er simpelthen ved at løbe tør for tid her i den første time af Studie 5 i dag. Men det er Skousen og Bands, de spiller altså i Tøjhuset i Fredericia i aften kl. 20. Mere koncertkalender i Studie 5 i morgen. Op til Radioavisen, så bliver det Marvin Gaye og What's Going On.

0: Nu ser det ud til at lysne for kortbetalinger. Efter over 5 timers omfattende driftsforstyrrelser, der har betydet, at man ikke kunne betale med sit kort, oplyser Nets, at systemet er ved at komme tilbage i normal drift. Alle kortbetalinger skulle være på vej til at fungere igen. Årsagen til forstyrrelsen er for nuværende identificeret som en intern fejl, lyder det. Nedbruddet hos Nets har varet 2 timer mere, end det varede sidste år. Så det har været omfattende, og det har givet mange danskere problemer med at betale, også i udlandet. Morten Finger for eksempel, som indtil for lidt siden sad fast i lufthavnen i Sevilla, fordi han ikke kunne betale den bil, han har lejet.
1: Vi bruger vores euro, vi har med i kontanter på den rigtige måde, men det er klart, vi har jo ikke penge med til at kunne lægge 5.000 i depositum hernede. Det er da super irriterende, altså det er jo ikke noget, vi dør af, men det er da irriterende, at ferien skal bruges på at sidde og vente i en lufthavn, fordi der er problemer et helt andet sted hos Nets.
0: Og i Tokyo betød driftsforstyrrelsen, at Malte McGregor og hans venner, der er på sabbatårsrejse sammen, måtte gå sultne i seng.
2: Det gør jo, at vi har det svært ved at komme ud og få en aftensmad. Det vil være en del timer siden, vi sidst har spist. Det var før netsudbruddet. Nu sidder vi på vores hotelværelse uden mulighed for at kunne gå ud og for det første bruge aften i Tokyo, og for det andet for overhovedet at kunne få noget aftensmad.
0: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for det omfattende nedbrud i dag. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der igen har været et stort nedbrud hos Nets. Nogen fik en forskrækkelse, andre opdagede det slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddags. Men skælvet er ikke helt overstået, for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Ikke mindst i Køge Bugt, hvor jordskælvet var allerkraftigst.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
3: Og så ser vi jo 10 minutter efter, at der har været et jordskælv, ikke?
0: Lød det fra Tobias Andersen, Thea Ullerup og Anders Dyrby Dahl. Og mens nogen slap med en forskrækkelse, var andre mere uheldige. Malu Graf Ellekilde i Greve fik flere sprækker i loftet, og hun er sikker på, at de kom på grund af jordskælvet.
6: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallation.
0: Men uanset om man har dokumentationen i orden, så får man svært ved at få skaderne dækket af sin forsikring. Det fortæller Tu Patursson, der er bygningskonstruktør i videnscentret Bolius.
7: Man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her.
0: Lød det altså fra Bolius. Og vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol og enkelte byer. Mellem 14 og 19 grader, lidt køligere ved vestkysten, og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Show me the way her fra Peter Frampton. Velkommen til anden del af programmet denne eftermiddag, hvor vi allerede er i fuld sving med at kravle yderligere op af den amerikanske single top 40, som den tog sig ud for præcis 50 år siden, nemlig i uge 21, 1976. Og Peter Frampton og Show me the way, den ligger placeret på plads nummer 16.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Der ligger en masse underlige numre på den her 50 år gamle amerikanske top 40, så jeg vil gerne have så mange af dem med som overhovedet muligt i den her uge. Her fik vi på plads nummer 15, Maxi Nightingale og Right Back Where We Started From. Og på plads nummer 14 finder vi Electric Light Orchestra.

Strange Magic her fra Electric Light Orchestra, altså som singlet udspil og placeret på plads nummer 14. Den er i øvrigt hentet fra det album, der hedder Face the Music. Og på plads nummer 13, der ligger Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac havde jo året før i 1975 udsendt albumet, der blot hed Fleetwood Mac. Det første album, hvor de introducerede Stevie Nicks og Lindsey Buckingham som lydmedlemmer af bandet, og det skulle jo gå hen og give orkestret den største kommercielle succes, som de nogensinde har haft. Et band med meget skiftende medlemmer igennem tiderne. Stevie Nicks, sådan rigtig klassiker for hendes ting, det her nummer Rhiannon, som altså også blev udsendt som single, og i hvert fald havde stor succes i det amerikanske, ligger på plads nummer 13. På 12. pladsen finder vi Rolling Stones.

what's wrong. She whispered in my ear so sweet.

Fool to Cry fra Rolling Stones, placeret som single på plads nummer 12. Og det er jo altså Electric Light Orchestra, Fleetwood Mac, Rolling Stones. Det er store navne, vi har fat i nu, og det er ikke mindre det, der ligger på plads nummer 11. Det er nemlig Hall & Oates.

Sarah Smile fra Hall & Oates, altså baseret på plads nummer 11. Og så slutter vi på 10. pladsen i dag, så har vi de 9 øverste, som vi kan hygge os med her i Studie 5 i morgen. På 10. pladsen, der finder vi Barry Manilow, og det er et nummer, som vi med helt sikkerhed ikke har spillet særlig meget i Danmarks Radio, for jeg måtte grave rigtig dybt i diskoteket for overhovedet at finde en udgave af Trying to Get the Feeling Again. Men her får du den, og det er lige op til de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og Vestjyllands Politi var hele formiddagen og frem til kl. 14 i gang med en større aktion på Vestertorp i Herningbydelen Gellerup. Politifolkene afspærrede et større område og fik hjælp af både brandvæsen, bomberydere i alt 30-40 mand og en rullemarie, altså en bomberydningsrobot. Det større grønne område betegnede indsatslederen som et gerningssted. Indtil videre vil politiet ikke oplyse yderligere om dagens opgave i Gellerup, og altså ikke om den hænger sammen med de seneste dages hændelser i bandekonflikten mellem Loyal to Familia og Comanches. Men i aftes anholdt politiet tre unge mænd i Høgild syd for Herning. De er sigtet for et knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus natten til lørdag, som muligvis var anledningen til de to påsatte brande i Ikast og to skud mod en lejlighed i Herning set søndag aften lige før midnat. Og en håndgranat, der eksploderede på en altan i Herning tirsdag morgen. I aftes meldte en 21-årig mand sig også som medgerningsmand til de to påsatte brande, men nægtede sig skyldig, da han blev fremstillet i grundlovsforhør i dag. Han blev varetægtsfængslet i 4 uger. Efter et gigantisk flop i december 2024, hvor Danmarks historiens største havvindudbud endte uden en eneste byder, forsøger regeringen så nu igen. Og denne gang er der to bydere på kæmpe parker i henholdsvis Nordsøen og Kattegat. I Nordsøen er det 1 gigawatt havvindmøller i 20-50 km vest for Hvide Sande. Og i Hvide Sandehavn er de mere end klar til at være servicehavn, siger direktør Mogens Pedersen.
2: Vi er rigtig begejstrede. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at da der var udbud for 2 år siden, der havde vi også set frem til et positivt resultat, men der var ikke nogen bydere, og det var en stor skuffelse for os. Så vi er klar, og vi håber, at de energiselskaber, der har lyst til at arbejde sammen med os.
1: Og selve byen Hvide Sande er også klar til at tage imod de folk, der skal bygge og vedligeholde vindmøllerne.
2: Det er jo en levende by, som man ikke kan undgå at komme til at holde af, når man er her, med masser af gæstfrihed og charme. Det tror jeg ikke, man skal undervurdere. Det er stor betydning. Men udover det, så vil vi selvfølgelig også i samarbejde med det energiselskab, der har vundet, prøve på at tilbyde så gode vilkår som overhovedet muligt, sådan så personalet føler sig hjemme her, og i bedste fald også vil flytte til byen.
1: I dette udbud har staten lavet en støttemodel og garanterer havvindproducenterne en fast pris for deres strøm for den nye park i Nordsøen for at lokke dem til at byde. Lidt eller nogen sol, enkelte byer, men ellers tørt, og temperatur mellem 11 og 17 grader med en let til jævn vind fra sydvest og vest. I aften tørt og fortsat sol. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i eftermiddag får af Bjarke Felt.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik.

0: Et af numrene for Rosted og Kreuzfeldt, som vi ikke hører så tit i radioen, det hedder Sommerfugl. Det hænger måske sammen med, at det var inkluderet på deres femte og sidste album. Men hvis man er til Rosted og Kreuzfeldt, så synes jeg da bestemt, at man skal stifte nærmere bekendtskab med det album, hvis man ikke kender det. Hvis man køber det, så får man ovenkøbet også en bonus-DVD med den koncert, som de holdt herovre i DR Byens koncertsal over i Studie 2 i forbindelse med release af det her album. Det er ganske fornøjeligt og hyggeligt. Og så hjertelig velkommen til sidste lille del af programmet i dag.
1: Studie 5 med Ole Jacobsen.

Ugens album i denne her uge, det er det fjerde i rækken fra Billy Joel. Det hedder Turnstiles, og det blev udgivet den 19. maj 1976. Så det er jo i den grad 50 års jubilæum i den her uge. Som sagt, det fjerde album fra ham, og jeg betragter simpelthen det som et højdepunkt i Billy Joels karriere. Han skriver banke gode sange på det tidspunkt. Eksempelvis den, vi lyttede til her, Miami 2017, eller Seeing the Lights Go Out on Broadway. Og det ligger simpelthen som perler på en snor hele albumet igennem, så det behøver egentlig ikke at få så frygtelig mange kommentarer med på vejen, andet end bare lyt og nyd, hvor god Billy Joel var på det tidspunkt.

Dagens scene her i Studie 5 er jo blandt andet lavet for at spille nummer med Sanne Salomonsen, som vi ikke hører så tit i radioen, og det garanterer jeg for er tilfældet med den her, som hedder Lissabon. Og numrene i den her uge fra Dagens scene, de er jo et hentet fra det album, der hedder Tiden brænder, som blev udsendt i 2011. Så er der den der lille afdeling, som den gang mellem Dumok i Studie 5, som handler om billeder, vi hører, altså musik til film eller tv-serier. Og her for ganske nylig var der jo premiere i biograferne på Devil Wears Prada 2. Og her dukkede en britisk kvinde op på soundtracket, der hedder Shanna Spiro, og som jeg før har omtalt som sådan, hun kan godt minde en lille smule om en Amy Winehouse med sin måde at frasere på, og den der lidt hæse stemme og måden at skrue tingene sammen på. Og man må sige, at det nummer, som hun er med på soundtracket, det er allerede røget ind på hitlisterne rundt om i de europæiske. Det hedder Material Lover.

Efter Shanna Spiro og Material Lover, så var det her Bill Bounty og Love at the End of the World fra hans seneste album. Og nu vi har den genre fremme, så introducerede Mamas Gun jo, at de kommer en tur til Danmark og giver koncert her i efteråret. Det foregår på Hotel Cecil i København, ligesom Young Gun Silver Fox jo også spillede der, da de var på besøg senest. Og det arrangement, det finder sted torsdag den 10. september. Der er stadigvæk lidt billetter tilbage, men ikke mange.

Mama's Gun her med Dig, og de kommer altså forbi Danmark Hotel Cecil i København og giver koncert torsdag den 10. september. Christina Bjørn sørger for den gode musik her på B5 frem til kl. 18. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber som altid, at din eftermiddag og aften den bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Op til radiovisen, så bliver vi yderligere i genren her. Keith Urban har netop udsendt ny single. I samarbejde med ingen ringere end Michael McDonald er det blevet til We Go Back. Tak for i dag.

0: Problemerne med kortbetalinger hos Net er over, og skulle ifølge betalingsvirksomheden nu være på vej tilbage i normal drift. Nedbruddet, som betød, at størstedelen af kortbetalingerne blev afvist, begyndte klokken 9 i morges.
1: Kan vi ikke betale?
2: Jo, hvis du har kort eller MobilePay.
0: Og først mange timer senere, først på eftermiddagen, havde Net fundet fejlen. Og det kom bag på Jane Bengtsen i Aalborg, at det tog så lang tid.
1: Jeg så bare på nettet, at Net var nede, og tænkte, at det er nok fikset, når jeg kommer ud. Men vi venter.
0: Forstyrrelserne skabte også problemer for folk, der ville købe billet til den offentlige transport. Det er kun 10 måneder siden, at der sidst var et flere timer langt nedbrud hos Net. Pressechef i Net, Søren Vinge, siger, at man har lært af nedbruddet sidste sommer.
3: Vi har siden sidste sommer gjort en masse sammen med forretningerne for at gøre deres offline-procedurer bedre, og det kan vi også se resultat af i dag. For eksempel supermarkeder, apoteker osv. Kan tage imod betalinger på mere normal vis end før. Men det er klart, der er stadig udfordringer hos mange, så længe at vi ikke driver systemerne på normal vis.
0: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det oplyser fungerende erhvervsminister Morten Bødskov. Han betegner det som alvorligt, at der igen har været et nedbrud hos Net. Danskere, der er glade for at køre sydpå til grænsen og købe billige doser øl og sodavand, kan indtil videre ånde lettet op. For en tysk dom, der pålagde danskerne at betale pant, vil højst sandsynligt blive anket, det siger formanden for Grænsebutikkernes Interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
4: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket af landkredsen, støttet os.
0: De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at deres danske kunder skriver under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskerne, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det vil gøre en ramme øl eller vand 45 kroner dyrere. Og skal danskerne betale tysk pant, bliver de hellere hjemme, siger dem, vi traf i dag i Fakta syd for grænsen.
5: Det vil jeg være træt af. Så er der ikke nogen grund til at køre herned, jo. Så er der ikke noget at spare, hvis jeg kan købe det hjemme.
6: Jamen, så tænker jeg jo, at man finder en løsning, og så køber man det bare hjemme. Så må vi til at pante noget mere. Det tænker jeg.
7: Når vi alligevel skal til at slæbe panten med tilbage, så hvis vi kan få det lige så billigt i Danmark, så kan vi lige så godt købe det der, jo.
0: Sagde Finn Ole Olling, og før ham Tina Olesen og Mads Kjær Andersen. Men nul pant er under alle omstændigheder en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. I en sag om to påsatte brande i Ikast har retten i Herning i eftermiddag varetægtsfængslet en 21-årig mand. Han meldte sig selv til politiet i aftes og er sigtet for at deltage i forbrydelserne sammen med en 22-årig mand, der blev fængslet i går. Den 22-årige skal være frihedsberøvet til den 17. juni. Detaljerne i sagen kendes ikke, fordi retsmødet foregik bag lukkede døre af hensyn til politiets opklaringsarbejde. Danmark kan se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De kommer til at levere mindst 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige forbrug i 1,8 millioner husstande. For halvandet år siden var der ingen virksomheder, der ville byde ind på opgaven, men nu har flere virksomheder meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Og det er direktør Bo Fyring Sørensen fra Esbjerg-virksomheden Foga rigtig glad for. Firmaet servicerer havvindmøller og er lige nu i gang med at bygge fire nye serviceskibe til opgaven.
8: Det er meget afgørende for Danmark som sådan, den grønne omstilling og firmaer som os i særdeleshed. Vi har lavet en stor investering her på mange, mange 100 millioner kroner, og det er med udsigt til arbejde. Og derfor så er det uhyre vigtigt for os, at der kommer gang i dansk havvind igen.
0: De to nye havvindmølleparker kommer til at ligge i Nordsøen og Kattegat, og de nye bud på at opføre dem er kommet ind efter, at staten er trådt til med knap 39 milliarder kroner i støtte. Og det er stort og vigtigt, at parkerne nu bliver til noget, siger Christian Jensen, direktør i Green Power Danmark, der er talerør for den danske, grønne danske energisektor.
9: De nye havvindmølleparker vil betyde 10.000 vis af danske jobs, både i direkte leverancer, i transport og logistik, i rådgivning og i planlægning, men også i alle følgeerhvervene, der kommer bagefter.
0: Energistyrelsen vil nu ikke oplyse, hvem der står bag budene på vindmølleparkerne, der skal stå færdige i 2032. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, og så mellem 14 og 19 grader. Thomas Hovgaard er redaktør i studiet Nina Høsberg.
10: Velkommen til P5. musik, der holder.

torsdag eftermiddag her på P5, og klokken er blevet lidt over 4. Det her, der var ABBA. Knowing me, knowing you. Jeg hedder Christina Bjørn og har sat mig godt til rette her på min kontorstol bag min mikrofon og har en god kop eftermiddagskaffe i den ene hånd, en mus i den anden, så jeg kan styre musikken og sørge for, at alt kommer til at spille over de næste par timer. Lige her ny musik fra Knacks.

bålet ud ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: The Lovin' Spoonful her på B5. Do you believe in magic? Måske har du pladen stående hjemme på hylden. Den her opsamling med Leonard Cohen-nummer. 16 styks, hvor Tina Dickow og Steffen Brandt fik lov at indspille Halleluja.
1: Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjældent sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig.

var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed slog ham omkuld. Hun bandt ham til et køkkenbord, hun brød hans magt, og hun skar hans sår, og fra hans læber drog hun et

0: Halleluja, her på P5. Trine Terkelsen, hun har været meget åben omkring, at hun har gået i terapi og forsøgt på alle mulige måder at arbejde med sig selv. Hun blev for 5 år siden bedt om at skrive et brev til sig selv, og det fik lov at ligge i skuffen og ulme, indtil det blev til den her lille sang, der hedder God Nok.
1: Når folk de ser mig smile, tror de det er noget, jeg altid har gjort.

0: Talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hattie Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

Du kender Take That's version, men drengene her var først. BG, how deep is your love? Ja, mens vi hører musik, så sidder mine kære kollegaer på Radioavisen altså og strikker nyheder sammen, og de har udvalgt lidt, men godt, her til klokken 4:30. Der er altså et kort nyhedsoverblik parat til dig her efter Peter Sommer. Vi kender ikke hinanden mere.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og Vestjyllands Politi var hele formiddagen og frem til kl. 14 i gang med en større aktion på Vestertorp i Herningbydelen Gellerup. Politifolkene fik hjælp af både brandvæsen, bomberydere i alt 30-40 mand og en rullemarie, altså en bomberydningsrobot. Forsvarets ammunitionsrydere EUD

0: Hjælp med at fjerne en form for brandbombe i form af en hjemmelavet anordning med brandbare væsker og en antændingsmekanisme, og politiet har sikret spor og afhørt vidner på stedet. Linjechef for efterforskningen, Hans Rost, vurderer I, at den her hjemmelavede brandbombe skulle have været brugt i den konflikt mellem Loyal to Familia og Comanches, som lige nu plager Herning og Ikast?
1: Ja, den indgår som en hovedhypotese, at det her er som led i de her to grupperinger, som har de her banderelationer, at det hænger sammen med det. Så det er hovedhypotesen, ja.
0: I aftes der anholdt I tre unge mænd for et knivstikkeri i det vestlige Aarhus. Dem anholdt I Høgild, syd for Herning. I dag der meldte en 21-årig mand sig selv som medgerningsmand til de to brande i Ikast, der blev varetægtsfængslet i 4 uger, ligesom en 22-årig mand blev det i går. Og i dag har I også anholdt en 16-årig dreng, der er mistænkt i forbindelse med en håndgranat, der blev sprængt på en altan på Fruhøjvej i Herning tirsdag morgen. Det er alt 6 anholdelser, og du har tidligere sagt, at det er en bevidst strategi at få folk væk fra gaden. Hvor tæt er I på at få travlet den her konflikt op?
1: En hver, vi får sat ud af spillet ud fra væk fra gaden, er en succes for os. Det her, vi er ikke i mål, og vi skal have flere anholdelser, vi skal have mere efterforskninger, og så skal vi også have massiv politidækning, således at borgerne i Herning og Ikast kan føle sig trygge. Vi vil være til stede meget, meget tydeligt, og det er en bevidst strategi, så vi skal have anholdt flere, for at sige det kort.
0: Vi har talt med en del herningensere, som i dag er ret utrygge, og I har haft den mobile politistation i Gellerup i dag netop for at berolige dem. Hvor meget grund har de til at være utrygge?
1: Ja, med den måde, de her grupperinger har bekriget hinanden, så bliver vi også bekymrede. Det er jo nogle meget, meget voldsomme ting, man har sat i værk. Brandattentat og skud, og så også håndgranat og så noget, der ligner en brandbombe i dag. Så det er jo noget, vi tager meget, meget alvorligt, og vi kan kun være i Herning og Ikast så meget som overhovedet muligt for at vise borgerne. Vi er der. Vi skal nok tage hånd om det her. Vi vil prøve at være endnu mere proaktive, så vi kan forhindre nogle anslag, og så køre efterforskningen for 120 km i timen.
0: Tusind tak skal du have. Og det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Felt.
2: P5 med musikken, der holder.

torsdag eftermiddag på P5 med Kiss og Shandy. Jeg hedder Christina Bjørn og er her indtil klokken bliver 18, og måske er du stor Celine Dion-fan, og måske skal du ovenikøbet til efteråret til Paris og opleve hende. Det er ikke mere end et par måneder siden, at hun annoncerede et kæmpe comeback, efter hun i 2022 fik en meget sjælden muskelsygdom, men er altså tilsyneladende så godt kørende, at hun nu har valgt at stable hele 16 koncerter på benene i Paris i september og oktober. Og inden da, ja, der kommer der nok drypvis lidt ny musik fra hende, man har da lov at håbe. I hvert fald er hun aktuel med nummeret her, Danser.

La leve og la dø fra Rikke Thomsen her på P5. Jeg håber, du nyder din eftermiddag og musikken også her på kanalen. Vi skal have noget på, kan vi godt kalde lidt mere rigsdansk, uden at fornærme nogen. Det er Moody.

0: Så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

Det danske Eurovision bidrag for et øjeblik siden, og lige her Sanne Salomonsen på P5. Vi skal høre noget Johnny Cash nu, et nummer, der hedder Folsom Prison Blues, som igennem 50'erne og 60'erne fik skudt i skoene at være en lille smule for inspireret af Gordon Jenkins' Crescent City Blues. Johnny Cash indrømmede hurtigt, at han havde hørt nummeret rigtig meget i sin tid i det amerikanske luftvåben, mens han var i Tyskland, og endte faktisk med at indgå et forlig med sangskriveren Gordon Jenkins i slutningen af 60'erne. Og vi skal høre det live-versionen af Folsom Prison Blues nu. Faktisk var en plade, han indspillede i selve Folsom Prison foran de indsatte.

0: Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen lægger pres på Lars Løkke Rasmussen. Han forlanger svar på, om Moderaterne kan acceptere, at Venstre, Liberal Alliance og de konservative danner regering. Og svaret skal falde i morgen 16.30, når de to partiledere holder møde på Hotel Scandic Spektrum. Der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skriver han i et opslag på Facebook. En sådan regering kan kun blive så noget, hvis Moderaterne ikke vælter den, fordi partiet har de afgørende mandater. Politisk analytiker Jens Ringberg, hvad skal vi lægge i Troels Lund Poulsens opslag på Facebook?
1: Jeg tror, vi skal lægge det, at han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klar svar tirsdag aften, men stillede til synes nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
0: Det er 2 dage siden Troels Lund Poulsen sagde, at han går efter at danne en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og Konservativ. Hvad er der sket siden da?
1: Ja, der er i virkeligheden sket meget lidt, så vidt jeg ved i hvert fald. Altså, der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen, for at sige det på den måde.
0: Og når vi så når til 16.30 i morgen, hvad forventer du så, der kommer til at ske?
1: Ja, men sådan som meldinger har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen gå til dronningen og til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil. Det, som nogen måske troede ville ske tirsdag aften, det kan så ske fredag eftermiddag i stedet for.
0: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. Betalingerne blev simpelthen afvist. For Nikki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en torsdag af den mere besværlige slags.
2: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
0: Chef for betalinger i interesseorganisationen Dansk Erhverv, Henrik Sedenmark, siger, at problemerne i dag er en påmindelse til butikkerne om at være forberedt.
3: Det er rigtig vigtigt, at alle, der tager imod digitale betalinger, er sikre på, at de har et backup-system, der kan køre, også når der er et nedbrud. Den her gang var det så kun en digital nedbrud, men det kunne jo også være strømmen, der var gået. Så det er vigtigt, at man har noget, der kan fungere, uanset hvad det er, vi bliver ramt af.
0: Ifølge ham er dagligvarerbutikkerne godt med, når det kommer til nødløsninger. Men han kunne godt ønske sig, at flere butikker i detailhandlen også kom med. Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det vil være ærgerligt, hvis en tysk dom, som pålægger danskere at betale pant, når de handler øl og sodavand syd for grænsen, bliver anket. Det siger Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv.
4: Det er jo en tysk domstol, der siger til de tyske myndigheder, I skal håndhæve den tyske lov, og det er jo det, man skal i en retsstat.
0: De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at danske kunder skriver under på, at de først vil åbne dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand koster 45 kroner mere. Men afgørelsen vil sandsynligvis blive anket, og dermed vil afgørelsen også blive udskudt, siger formand for grænsebutikkernes interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
5: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket af landkredsen, støttet os.
0: Under alle omstændigheder er nulpant en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. På en dag har 274 personer besteget Mount Everest, og det er en ny rekord. Som bjergbestiger er klart værd det mest optimale, og det var der tilsyneladende en del, der udnyttede, da det var skyfrit i går, da 274 mennesker altså nåede toppen af Mount Everest fra den nepalesiske side. Det er det højeste antal på en og samme dag. I aften bliver det for det meste tørvejr med sol. Der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver mellem 8 og 13 grader. Og så tager vinden af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Sexy Thing. Her var det Hot Chocolate på P5. Jeg håber, din torsdag eftermiddag er god ved dig. Klokken den er blevet lidt over 5, og jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er her indtil klokken. Den bliver 18. Her er Kacey Musgraves og Dry Spell.

Det vil glæde min hat. Her var det Shubidua på P5. Vi skal høre noget Pretenders nu, og det var faktisk et ønske fra Chrissy Hynde om at prøve at skabe en powerballade, som hun ikke sådan fik kryb af, men prøve at lave et ægte trøstende budskab, uden at det blev alt for sentimentalt. Og man må sige, at det fik knækket den kode med I'll Stand By You.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

Et par nye numre i rap, det lyder stadig fjollet at sige ny musik fra The Rolling Stones, men det er ikke desto mindre sandt. In the Stars fik du fra dem for et øjeblik siden, og lige her The Magnolia på Muscle In. Snart er klokken 5:30, og så skal vi have et kort nyhedsoverblik, men først kan vi sige landeplanen fra 23, Ida Lauerberg sammen med Andreas Oddbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og Vestjyllands Politi var hele formiddagen og frem til kl. 14 i gang med en større aktion på Vestertorp i Herningbydelen Gellerup. Politifolkene fik hjælp af både brandvæsen, bomberydder i alt 30-40 mand og en rullemarie, altså en bomberydningsrobot. Og den blev der brug for forsvars- og ammunitionsryddere, altså EUD, hjælp med at fjerne en form for brandbombe i form af en hjemmelavet anordning med brandbare væsker og en antændingsmekanisme. Og politiet har sikret spor og afhørt vidner på stedet. Linjechef for efterforskning Hans Rost vurderer, at den hjemmelavede brandbombe skulle have været brugt i den konflikt mellem Loyal to Familia og Comanches, som lige nu plager Herning.
2: Ja, den indgår som en hovedhypotese, at det her er som led i de her to grupperinger, som har de her banderelationer, at det hænger sammen.

0: sammen med det. Så det er hovedhypotesen.
1: I aftes anholdt politiet tre unge mænd i Høgild syd for Herning for et knivstikkeri i det vestlige Aarhus. I dag meldte en 21-årig mand sig selv som medgerningsmand til de to brande og blev varetægtsfængslet i 4 uger, ligesom en 22-årig mand blev det i går. Og i dag anholdt politiet også en 16-årig dreng, der er mistænkt i forbindelse med en håndgranat, der blev sprængt på en altan på Frohøjvej i Herning tirsdag morgen. Det er i alt 6 anholdelser forløbig.
0: En hver, vi får sat ud af spillet, ud fra, væk fra gaden, er en succes for os. Det her, vi er ikke i mål, og vi skal have flere anholdelser, vi skal have mere efterforskning, og så skal vi også have massiv politidækning, således at borgerne i Herning og Ikast kan føle sig trygge.
1: Efter et gigantisk flop i december 2024, hvor Danmarks historiens største havvindudbud endte uden en eneste byder, forsøger regeringen sig igen. Og denne gang er der 2 bydere på 2 kæmpe parker i henholdsvis Nordsøen og Kattegat. I Nordsøen er det 1 gigawatt havvindmøller, 20-50 km vest for Hvide Sande. Og i Hvide Sande Havn er de mere end klar til at være servicehavn, siger direktør Mogens Pedersen.
2: Vi er rigtig begejstrede. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at da der var udbud for 2 år siden, der havde vi også set frem til et positivt resultat, men der var ikke nogen bydere. Det var en stor skuffelse for os. Så vi er klar, og vi håber, at de energiselskaber, der har lyst til at arbejde sammen med os.
1: I dette udbud har staten lavet en støttemodel og garanterer havvindsproducenterne en fast pris for deres strøm for den nye park i Nordsøen for at lokke dem til at byde, og det er altså lykkedes. I aften tørt og fortsat sol, men i nat mere skyde. Temperatur mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var dagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag fik af Bjarke Felt.
3: P5 med musikken, der holder.

Fra pladen Takker fik du her Thomas Helmig ved De Eneste. Godt og vel 17:30 er klokken denne torsdag. Jeg hedder Christina Bjørn og styrer knapperne i studiet her i DR-byen. Og det her, det er Casey and the Sunshine Band. Give it up.

Rebellious Rivals, helt igennem respektabel. Du kender garanteret filmen Saturday Night Fever. Det er en film, som i den grad har Bee Gees på soundtracket, men det stod ikke skrevet i stjernerne inden da, fordi inden at filmen blev til, der havde Bee Gees indspillet det nummer, der hedder Night Fever. Og da produceren bag filmen, Robert Stigwood, han hørte demoen til Night Fever, der sagde han, okay, min film skal ikke hedde Saturday Night, den skal hedde Saturday Night Fever. Og så skal vi altså have sangen Night Fever helt centralt placeret. Så sådan valgte man altså at sadle om, da man hørte nummeret her.

Love will keep you warm her på The Swan Lee på P5. Vi skal høre en ny indspilning af en oprindelig klassiker fra Eros Ramazzotti fra 96. Et nummer, han oprindeligt skrev til sin datter Aurora, men her i den nye indspilning, der er det Alicia Keys, som er kommet med på nummeret, og det er altså blevet til den her skønne duet, hvor Alicia Keys i øvrigt for første gang i sin karriere synger på italiensk og spansk.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Elvis Presley himself her på P5. Jeg hedder Christina Bjørn og har kun tilbage at ønske dig en dejlig aften. Vi er endelig hængende her på kanalen, og vi tror, vi kan lyttes ved igen i morgen fra klokken 16. Hej. We all got some loose ends. Some debts we gotta pay.

0: Den kongelige undersøger Venstres formand Troels Lund Poulsen kræver nu et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om Moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret skal falde i morgen 16.30, lyder det. DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at Troels Lund Poulsen har fået nok af at vente.
1: Han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav et klart svar tirsdag aften, men stillede til synligheden nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative kan kun lade sig gøre, hvis Moderaterne støtter den. Og da Lars Løkke Rasmussen tirsdag aften havde været til møde med Troels Lund Poulsen, havde han en række spørgsmål, blandt andet om den kommende regering ikke kunne ligge lidt mere på midten.
1: Der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen.
0: Så hvad vi ikke fik svar på tirsdag aften, det får vi formentlig svar på i morgen, siger Jens Ringberg.
1: Sådan som meldingerne har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
0: Hvis du i løbet af dagen har stået med et afvist betalingskort i hånden, så er du ikke den eneste. For i over 5 timer havde betalingsvirksomheden Nets omfattende driftsforstyrrelser, og mange kortbetalinger blev afvist. Fejlen er fundet, og det skulle igen være muligt at betale med kort, men det var til stor gene for mange, mens det stod på. Også hos Jacqueline Thomasen i Frankrig, der fra morgenstunden havde problemer med at betale for sin kaffe og croissant.
2: Og så bliver min mands kort afvist, og alle de kort, vi har, bliver afvist. Og vi er nødt til lige at tjekke, at de er aktive kortene, så det var ikke sådan, at vi havde brugt for mange penge. Det, hvor det bliver sværest for os, det er, at vi skal leje en bil, eller vi havde lejet en bil i forvejen, og da vi skal hente den, jamen, så bliver kortet jo også afvist.
0: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud i 3 timer. Og det er beklageligt, at det kan ske igen så kort tid efter, siger Søren Vinge, der er pressechef i Nets.
3: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
0: Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der nu igen er nedbrud hos Nets. Han oplyser, at Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Om en halv time går det løs på Brøndby Stadion, når hjemmebaneholdet møder rivalerne i FCK. Og for første gang i knap 2 år vil der sidde udebanefans på tilskuerrækkerne. I 2024 forbød divisionsforeningen udebanefans efter voldsom ballade mellem de to holds tilhængere. Men nu er forbuddet udløbet, og i aften møder holdene altså igen hinanden i Superligaen. Daniel Myrup, du er på stadion. Det lyder som om, at der er en rimelig god stemning.
4: Ja, det vil jeg sige, det er ægte fodboldstemning herude på Brøndby Stadion. Lige nu, der er der pause mellem de to fangrupperinger, der står og råber hinanden og har gjort det de sidste times tid. Solen den skinner. Det er som køer, der kommer på græs igen, fordi at det her forbud mod udefans på hinandens stadion har været så længe. Der har ikke været nogen problemer her inden kampen. FCK-fansene, de kom roligt ind på stadion, hvor de samtidig tilkendegav, at de ikke var særlig store fans af Brøndby. Og inde på stadion, der har tusindvis af Brøndby-fans stået og sagt, vi kan heller ikke lide FCK særlig meget. Og det er jo lige præcis sådan, et københavner-derby skal være. Og på nuværende tidspunkt, der er en masse gule trøjer ved at trænge ind på stadion med en øl i hånden. Og som I kan høre nu, så begynder sangene igen. Der er 1.500 FCK-fans inde på stadion. Der skulle have været 2.100, men lige til allersidst kom der det, FCK-fans betragtede som en lille provokation. Pludselig kunne 600 fans ikke komme ind på stadion. Det er det eneste grus i maskineriet, der har været inden før den her store kamp.
0: Og der er en billet til Conference League-kvalifikationen på spil i aftenens kamp. Og det bliver en kamp i tørvejr og solskin. Også til alle os andre, der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader i nat, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Thomas Hovgaard var redaktør, jeg hedder Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P5. musik, der holder.
6: Tag noget musik med, vi kan danse til.
7: Og så tror jeg, vi skal have noget musik.
5: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Så er der velkommen indenfor her fra mig til alle jer. Og i dag skal vi som fuldstændig som så vanligt have rigtig, rigtig mange gode sange. Vi skal være fælles om at nyde. Og netop i det her forår, der er jeg kredset rigtig meget. Både faktisk her i Hithaus, men også lidt i Eldorado omkring jubilæumssangen. Der har været meget i Eldorado fra 1976, og det er jo så 60 år siden. I dag, der synes jeg, vi skal dele det over 3 jubilæumsår. Jeg går 65 år tilbage, nemlig 1961, og så 60 år tilbage, det bliver 1966, og 55 år tilbage, det bliver 1971. Hvad med lige at starte med en fra det midterste af de år, og den kommer her.
1: Hithaus.

wild thing, I think you move me.

0: Og den her engelske udgave med gruppen The Trucks af Wild Thing, den nåede mange hitlister verden over, og det var deres gennembrud i England også, hvor de kom fra, med den karismatiske forsanger, der kaldte sig Reg Presley. Og efter han havde omarrangeret den forholdsvis blide sang, der alligevel hed Wild Thing i den amerikanske originaludgave, så kom der jo altså gang i Trucks også, og så overtog han i øvrigt som sangskriveren og skrev de efterfølgende store hits som With a Girl Like You og I Can't Control Myself, og så den melodi, der godt nok også blev et hit med Trucks, Love Is All Around, men langt mere mange år efter i starten af 90'erne, hvor den pludselig blev en filmmelodi og solgte millioner eksemplarer. Sådan kan det gå i popmusikkens verden. Nu er vi i gang. Det var 1966, og efter vi lige har været oppe i nutiden, så starter vi på det her jubilæumsår 1961, 66 og 71. Men her først nyt fra den danske gruppe Grace. Den hedder Another Day. 1, 2, 3, 4.
1: Beat House.

Ja, men Grace har efterhånden fået et fint publikum. De har udsendt sådan en enkelt sang, pø om pø, igennem år 2026. Det her, den tredje af slagsen, som, som de er selv mestre for. Og det her, det var jo altså Another Day, den her titel, som de har til fælles med Paul McCartney, som lavede en Another Day for adskillige årtier siden. Men der er så mange fælles titler og mange forskellige sange. Der har vi faktisk også nogle gange nogle temaer i her i Hit House. Og nu er der altså kommet denne her helt nye danske Another Day med gruppen Grace. Og så kan vi da tage en lille smule forskud på selve sommeren. Der er kommet masser af sommermelodier, og der er allerede kommet en del nye 2026 sommermelodier. Okay, her kommer en af dem med Anne-Marie Hassing. Den hedder Sommerregn.

0: er en dejlig, hyggelig sommermelodi her. Og selvom den hedder Sommerregn, så kunne I jo nok høre, at den handler jo ikke kun om regn, men derimod om det dejlige og omskiftelige vejr, sommervejr, som man kan overraskes over hele tiden, uanset om det er varme, eller det er lidt regn, eller det er lidt tørke. Der sker meget på sådan en dansk sommer. Og det er det, Anne-Marie Hassing nu har skrevet denne her sang om. Hun har været i business i ganske mange år, og blev for ganske kort tid siden 50 år. Jamen, tak for de her to danske melodier her fra 2026. Og så skal vi tilbage til de jubilerende sange, og allerførst skal vi til 1961, altså 65 år tilbage.
1: Moderne dansemusik indspillet på grammofonplader.

Ja, i de år der i begyndelsen af 60'erne, der skiftede Otto Brandenburg sådan lidt med at synge på engelsk og på dansk. Det her, det var en af hans dansksprogede. Og det begyndte han på efter succesen i Dansk Melodi Grand Prix i 1960 med To lys på et bord. Så kom der sådan lidt dansksprogede efterfølgere også, og det her, det var en af dem, og så kender I jo måske Susanne, Birgitte og Hanne, og Når en rigtig sailor går i land, og der var flere andre, og så kom der ind imellem engelsksprogede singler og albums fra ham. Ja, men der var vi i 1961, nu skal vi til 1966, og her en af de helt store sangerinder på det tidspunkt, med en helt speciel stemme, nemlig Françoise Hardy. Hun var også slået igennem Tous les garçons et les filles, hittede meget også i Danmark i 1963 og lå på de første top 10-lister. Top 20-lister var det nu, men hun kom til de øverste 10 i hvert fald, også på den danske hitliste dengang. Ja, men hun begyndte også at synge på tysk, og hendes allerstørste succes i 1966, det var nemlig en sang, hun sang på tysk. Og den hedder Frag die Abendwind. Det gør vi så.

Karrieren for François Sardi begyndte egentlig som mannequin, men man fandt hurtigt ud af, at det gjorde hun også selv, da hun faktisk havde en sangkarriere foran sig. Hun havde en helt speciel måde at synge på, sådan en lille smule viskende indimellem, men det holdt sig i årevis. Ikke så meget i Danmark, der var det mere i 60'erne. Hun havde en 3-4 store hits, men hele vejen igennem livet, der var François Sardi fuld af musik. Vi mistede hende i øvrigt for

0: Ja, i 1971, der var The Osmonds for længst gået i gang. I første omgang, så var det ikke så meget pladeindspilninger og den slags, de satsede på. De blev tv-maskotter i en lang række Andy Williams tv-shows. Og så kørte det der efter, og brødrene, de ældre brødre, de bakkede altså meget, meget vokalt fint Donny op. Det var hele tiden ham, der var i forgrunden. Det skiftede sådan lidt efter, at Donny blev solist, men han fortsatte nu med at synge sammen med sine ældre brødre samtidig. Ja, men det her, der var en af de mange Osmond-succeser, Jo-Jo. Og så skal vi tilbage til 1961.
1: Den næsten helt rigtige

Ja, det var på Capri. Ja, det var det i hvert fald på det her hit. Det var Four Jacks selvfølgelig. Og det var stadigvæk John Mogensen, der på 7. år arrangerede alle deres sange. Han skrev også nogle ganske enkelte. Men ellers så fandt de jo ud af det med andre sange og lavede fine versioner af dem, så de bliver altså ultra populære herhjemme. Desværre gik Four Jacks i opløsning et par år efter, 3 år efter, for at være helt nøjagtig, nemlig i 1964. Men her var vi altså i 1961, det var på Capri, og vi har jo stadigvæk James Rasmussen, en af de fire Four Jacks, som er superaktiv og udsender nye sange ind imellem. Ja, men det vil sige, at vi bevæger os vej til 1966, og det er altså 60 år siden.

Altså de her år, 1965-66, det var store år for Righteous Brothers, som slet ikke var brødre. Det var bare to gode venner, der fandt sammen. Den ene havde den flotte mørke stemme, og den anden den flotte lyse stemme. Det var Bob Hatfield, der havde det. Ham har vi ikke mere, men Bill Medley har vi jo. Og han har også sunget en masse solosange i øvrigt i årets løb. Nå, men det her, det var Righteous Brothers' You're My Soul and Inspiration, en af de mange sange, der fulgte efter megahittet You've Lost That Loving Feeling. Der var vi i 1966, og det skal vi jo også være. Så skal vi til en 55-års jubilar, skrevet af popsangeren og komponisten Paul Anka, og leveret til Tom Jones.

0: Jeg skal love for, at Tom Jones, han blev tilbudt rigtig, rigtig mange fantastiske sange, og det gjorde han jo hele vejen op igennem 60'erne. Han tog også nogle lidt ældre sange op og lavede sine egne helt specielle versioner af dem. Men det her, det var altså en nyskreven sang på det her tidspunkt, skrevet af Paul Anka, som selv havde en periode i slutningen af 60'erne og lige i starten af 70'erne, hvor han ikke rigtig var så heldig som sanger på hitlisterne. Det kom så igen et par år efter. Men den her leverede han så til Tom Jones, som fik et kæmpe hit igen med den. Ja, men der var vi så i 1971, og det skulle vi også være. Og så skal vi lige pludselig tilbage til 1961.
1: Han skal være så forbandet kommerciel.
2: Det har jo så stinkende kommerciel.

Og den her, I've Told Every Little Star, det var i princippet en popsang lanceret af Linda Scott samme år, altså 1961 i USA. Men dens oprindelse, den går langt tilbage, helt tilbage til 1932, hvor den blev skrevet af Oscar Hammerstein og Jerome Kern til en musical, der hedder Music in the Air. Og den gik sin sejrsgang og var utrolig populær hele vejen op igennem 30'erne. Og siden er der lavet mange udgaver af den, men altså første gang, den var for alvor på hitlisterne igen efter 1932. Der skal jeg love for, at det var Linda Scott, der førte den til tops. Og i Danmark, der var det altså Gitte Henning. Ja, men Gitte gjorde det samme som Otto Brandenburg. Skiftede lidt mellem at synge på engelsk og synge på dansk i de år der, lige da vi kom ind i 60'erne. Og så skal vi selvfølgelig til 1966. Der var der gang i Loving Spoonful med den ene store succes efter den anden, alle sammen skrevet af gruppens sanger og hofkomponist John Sebastian, inklusive de her. Og jeg spiller faktisk to, men det er fordi, de begge to var store hits lige efter hinanden, og de er utrolig korte begge to. Så vi får to fra 1966 med Loving Spoonful.

Ja, og hele sidste halvdel af 60'erne stod, om ikke i Loving Spoonfuls tegn, så var det i den periode, at John Sebastian, han pumpede det ene store hit ud efter det andet. De var komponeret af ham en gang imellem med hjælp fra andre medlemmer af gruppen. Ja, men John Sebastian har siden levet som levet af at være solist. Han synger jo stadigvæk de her sange, også når han er ude som solist, og han har også haft et par enkelte pæne succeser på den façon på hitlisterne. Men det var altså med Loving Spoonful, har der skrevet sine fantastiske sange der. Ja, og så skal vi fra denne her 60-års jubilar, eller de her to 60-års jubilarer, Daydream og Did You Ever Have to Make Up Your Mind, til 1971. Og en gruppe, der lå så meget inspireret, må jeg sige, af Mungo Jerry. Det vil I kunne høre, når I hører Mixtures og The Push Bike Song.

Jeg er sikker på, at The Mixtures havde lyttet godt efter In the Summertime året før, altså i 1970, inden de lavede denne her The Push Bike Song, og gik Mongo Jerry noget i bedene. Heldigvis havde Mongo Jerry nogle andre store hits i 1971. Nå, men det her, det var altså toppen af grænsekagen, i hvert fald nogle måneder i 1971, for 55 år siden. Og så når vi jo lige et par enkelte sange fra nogle af vores, de årstal, jeg slår ned på her. Her i hvert fald fra 1961, Del Shannon. Dan, dan, dan. Yeah. Højt så på knappen, lille knap.

Det var Dallas Shannon, og han var forholdsvis ny på banen, var slået igennem med en meget speciel lyd og en egen komposition, der hedder Runaway. Og den fulgte han altså op med blandt andet denne her So Long Baby, også et kæmpe hit i USA. Og nye på banen, det var også både på tv, en ny lancering af en musikalsk tv-serie med The Monkees, så dagens lys i 1966. Og deres allerførste udgivelse blev nummer 1 på den amerikanske hitliste.

0: Ja, sådan. Man satsede virkelig på den her tv-serie, hvor fire unge musikalske skuespillere var udvalgt til at spille Monkeys. Der var dog ingen, der havde drømt om, at det skulle gå så fantastisk for Monkeys ude i den virkelige verden som supergruppe, og det blev de jo nærmest. Last Trick to Clarksville var deres første udslip fra denne her tv-serie, der blev lavet 53 episoder af i USA. Ja, men slut for i dag. Lige om et øjeblik, så er hotellet bag åbne døre, og Søren Hansen tager imod, og masser af god musik og en genudsendelse fra weekenden. Kan I have en fortryllende aften. Jeg er tilbage i morgen. Mere Hit House. Samme tid, samme sted. Jeg glæder mig på genhør. The DJ has now left the building.
1: Hey, London.
2: See you on the next Hit House.

0: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook, det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, så er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, dog uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
1: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at dit projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
0: Det ukrainske militær har ramt den russiske efterretningstjenestes hovedkvarter i den russisk besatte Kherson-region i Ukraine. Det skriver både den ukrainske præsident i et opslag på X og det ukrainske medie The Kyiv Independent. Regionen i det sydlige Ukraine har været centrum for flere hårde kampe siden begyndelsen på Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Der er endnu ingen uafhængige bekræftelser af oplysningerne, og Rusland har hverken reageret på Zelenskis udmelding eller bekræftet angrebet. Ukraines militær har den seneste tid intensiveret sine angreb mod russiske mål i både Ukraine og Rusland. Der er udsigt til to nye havvindmølleparker, og det er vigtigt for den grønne omstilling i Danmark, siger en ekspert i energiøkonomi. Der er kommet flere bud på at opføre havvindmølleparkerne i Nordsøen og i Kattegat, og de skal levere strøm, der svarer til forbruget i 1,8 millioner husstande. Det er et kæmpe skridt fremad, siger Lene Kitzing. Hun er professor i energiøkonomi og politik på DTU.
2: Jeg mener, det er helt afgørende for den grønne omstilling. Den er gået lidt i stå med havvindudviklingen de sidste år. Nu er det skubbet i gang igen, så det er meget glædeligt.
0: For halvandet år siden var der ikke nogen, der ville byde ind på opgaven. Men nu har staten lempet på vilkårene og hævet støttebeløbet til vindmølleparkerne, og flere virksomheder har meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard kalder det også et vigtigt skridt.
3: I Europa har vi behov for at kunne producere mere af den energi, som vi skal forbruge selv. Det skal vi af en sikkerhedsmæssig grund. Vi har selvfølgelig også behov for, at den energi den bliver grøn, fordi vi skal også nå nogle klimamål. Så den her blanding af sikkerhed og klima, det går hånd i hånd.
0: Og Energistyrelsen vil nu bruge de næste måneder på at gennemgå budene. I aften tørt og fortsat sol, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så er det endnu en gang blevet tid til at læne sig tilbage, måske benene op, og så bare tage plads her i lobbyen til 2 timer med de sprødeste sange her på P5.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Og jeg bød velkommen indenfor i selskab med orkestret Page 99 og Heaven in Your Arms. Og så er det Rick Rizzo på Gotta Have the Real Thing.

Rick Rizzo fik du, og Gotta Have The Real Thing. Og så skal vi have en sangerinde med, som gæstede Danmark her Kristi Himmelfartsdag, hvor hun gav koncert i en total udsolgt Royal Arena i København. Hendes navn er Olivia Dean. Her er hun på So Easy to Fall in Love.

Barbara Streisand, og som vi kender hende i selskab med Barry Gibb på Woman in Love, et nummer, som Gibb-brødrene jo altså stod bag. Vi tager dig lige en duet mere. Her får du nemlig David Foster og Olivia Newton-John på The Best of Me.

En flot, flot duet, David Foster og Olivia Newton-John her på The Best of Me, et nummer, som David Foster i øvrigt havde skrevet i samarbejde med Richard Marx. Så er det Robin Thicke's tur til at give dig et nummer her i hotellet på P5. Den her, den hedder Lucky Star.

Som den bedste bossa nova-stil, det her, det var Diana Krall og She's Wonderful. Og hun afløste jo altså Robin Thicke, der gav dig Lucky Star. Lige om et øjeblik, så bliver det Eddie Rabbit. Men først, Paul McCartney. I can

så fik man også lidt sand mellem tæerne på mest behagelig vis. Det her, det var Kool & The Gang og Cherries. Carpenters lige om et øjeblik. Først Martha Redbone på Future

Ja, The Carpenters en lille smule mere funky, end vi ellers plejer at høre dem. Her var de på If I Had You. Så kan du nok høre, tempoet er dæmpet en smule. Nu er det nemlig Curtis Stigers, der har gjort sit indtog her i hotellobbyen. Og det har han med nummeret You're All That Matters To Me.

Curtis Digers, der jo med jævne mellemrum gæster DR og ikke mindst koncerthuset. Her var han på You're All That Matters to Me. Radioavisen banker på. Det er lige om et øjeblik, og så kan jeg få friske forsyninger herind i buffeten. Frem til, ja, lige præcis Radioavisen, bliver det Donald Fagen og IGY.

0: så håber jeg, at du er klar til at sætte tænderne i endnu en times sprøde buffet her på P5. Det her var George Benson og Lady Love Me.
1: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
0: Ja, og så ved jeg jo ikke, om du allerede nu har lagt ferieplaner. Men det har i hvert fald Sister Sledge. Let's go on vacation.

af discosøstrene her i Sister Sledge var det på Let's Go On Vacation. Jeg kan se her på menukortet, at der står Anita Fältskog, der står Boss Gags, der står Rita Coolidge, Maywood, Sanne Salomonsen og George Michael blandt andre. Og lige nu, Roberta Flack. Og ikke alene, her sammen.

Netta Fællesskog, og det her var jo fra tiden lige efter ABBA uofficielt var gået værd til sit. Den her, den hed Wrap Your Arms Around Me. Og så lovede jeg dig Boss Gags.

Ja, men hvilken version af Bill Withers' Just the Two of Us? Det var Regina Bell, der sang for, og så var det i øvrigt Steve Cole på saxofon og George Duke på tangenter, Just the Two of Us. Og så er det Richard Coolidge.

Ja, på mange måder også et flot nummer her fra hollandske Maywood, der sang Give Me Back My Love. Og fra Holland vender vi blikket hjem mod Danmark. Jeg har fundet denne her skønne, skønne fra Sanne Salomonsen, og den hedder I Can't Make You Love Me.

Ja, men smukt, smukt. Sanne Salomonsen, I can't make you love me. Så synes jeg lige, vi skal hoppe ind i MTV-studiet for år tilbage, hvor de havde deres programrække med unplugged gæster, eller i hvert fald solister, der spillede unplugged. Og en af dem var George Michael. Her skal vi have ham på Everything She Wants.

George Michael var det her, unplugged på Wham! Klassikeren Everything She Wants. I sidste time, der havde vi Olivia Dean på besøg. Hun gæstede Danmark Kristi Himmelfartsdag, og det gjorde herren her også, Jalen Ingonda.

Det var altså Jalen Ngonda, der varmede op for Olivia Dean, da hun altså gav koncert. Ja, det gjorde han jo så selvfølgelig også. I Royal Arena i København, Kristi Himmelfarts dag. Her forbi hotellet på P5 og If You Don't Want My Love. Så er der klassiske hittoner fra Matt Bianco klar til dig. Og lidt mere eksotisk, Half a Minute.

Ja, jeg tænkte, at det kunne være rart med lidt dessert i form af Matt Bianco, og det fik vi så her på Half a Minute. Og så kan jeg se på uret, at der er kun en små 4-5 minutter til en radioavis, og efter den fortsætter musikken hen over denne her aften på P5. Jeg håber, du har nydt et par timer her i hotellobbyen. Jeg skal i hvert fald nok være klar til at åbne igen præcis om en uge. Mit navn er Søren Hansen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Flere tusinde deltog her til aften i en demonstration i Nuuk. Anledningen var åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Grønlands hovedstad. Mange grønlændere finder præsident Trumps gentagende ønsker om at få kontrol med Grønland for dybt krænkende. I forbindelse med åbningen af det nye konsulat har USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, sagt til grønlandske medier, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet.
2: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
1: Grønlands fremtid er noget, grønlænderne afgør, siger han til KNR. Da Howery blev udpeget som ambassadør sidste år, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. Og Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen kræver et klart svar fra Moderaterne i morgen, om partiet vil støtte en blå mindretalsregering. Det kommer bag på Christina Egelund fra Moderaterne. Hun siger til Politikken, at partiet har stillet en række spørgsmål, som man endnu ikke har fået svar på. Blandt andet om Store Bededag skal genindføres, og om hvordan man vil finde pengene til en række politiske prioriteter for en ny VLAK-regering. Og hun peger også på, at Dansk Folkeparti er kommet med endnu et krav på udlændingeområdet. Det har vi heller ikke fået skyggen af svar på fra venstre side, og på det grundlag er det jo helt umuligt for os at svare på, hvordan vi stiller os til den regering, siger Egelund. Og til TV2 siger hun, vi kan selvfølgelig ikke støtte en regering i politisk blinde. Det vil være dybt useriøst. Det er ikke et spil ludo, vi har gang i. Det er ledelsen af landet, vi taler om. DR's politiske analytiker Jens Ringberg vurderer, at mødet mellem Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen i morgen ender med en ny kongerunde.
3: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget.
1: Lød altså fra Jens Ringberg. Flyselskabet Air France og flyproducenten Airbus anker dagens dom, hvor selskaberne blev fundet skyldige i uagtsomt manddrab for et flystyrt, der fandt sted i 2009. Sagen skal nu for Frankrigs højesteret, skriver nyhedsbureauet Reuters. Selskaberne er blevet idømt bøder på hver omkring 1,7 millioner kroner. Airbus-flyet var på vej fra Rio til Paris, da det styrtede ned i Atlanterhavet. Alle 228 personer ombord mistede livet, heriblandt en dansk kvinde. I aften tørt, i nat efterhånden mest skyet, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Fodboldklubben FC København har her til aften sikret sig en billet til europæisk fodbold i næste sæson. Det skete efter en dramatisk 3-1-sejr over ærkerivalerne fra Brøndby. Kampen måtte ud i forlænget spilletid, selvom Brøndby fik et rødt kort i den ordinære spilletid. Med sejren træder FCK ind i kvalifikationen til Conference League, mens Brøndby må gå tomhændet fra sæsonen. Der er nye toner fra den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Harbury, om præsident Trumps ambitioner med Grønland. Da Harbury sidste år blev udpeget som ambassadør, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. I dag, hvor USA har indviet et nyt og større konsulat i Grønlands hovedstad Nuuk, har ambassadøren til det grønlandske medie KNR sagt, at Grønlands fremtid, det er op til grønlænderne at afgøre.
2: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
1: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
2: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic.
1: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vi imødekomme præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønlands og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønland, siger Ken Harbury til KNR. I morgen aften kan den kongelige undersøger meget vel blive skiftet ud, sådan lyder vurderingen fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, efter at Troels Lund Poulsen i dag har krævet et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om Moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret, det skal falde i morgen, 16.30 lyder det.
3: Hvis vi står i morgen aften, og Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen er nået frem til på den ene eller den anden måde, at VLAK-projektet, det flyver ikke, og at et midterprojekt heller ikke kan lade sig gøre, ja, så er Troels Lund Poulsens rolle som kongelig undersøger, så er den udspillet, det vil også blive hans egen konklusion.
1: Og ifølge Jens Ringberg, så kan der altså meget vel komme en tredje kongerunde.
3: Og så kan partilederne møde op. Det kunne godt blive i morgen aften, hvis det går, som jeg måske tror, det kommer til at gå. Så kunne det blive i morgen aften. Og der må vi så se, hvem der så kan få rollen igen som kongelig undersøger. Det er jo sandsynligt, hvis Lars Løkke Rasmussen synes, det er den vej, det skal gå. Det er jo ham, der bestemmer. At det så bliver Mette Frederiksen igen.
1: I dag er det 58 dage siden, der var folketingsvalg. Et kig på vejret. I nat mest skyet, svag til jævn vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone. Vi
0: quizzer løs. For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på Stribe, live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook: "Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering." Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Men Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
2: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
1: Fra Moderaterne lyder det, at det kommer bag på dem, at Troels Lund Poulsen i morgen kræver klart svar på, om de kan støtte en VLAK-regering. Det siger Moderaternes Christina Egelund til TV2. Ifølge Egelund har Moderaterne stillet en række spørgsmål til Venstre om, hvordan de vil finansiere deres forslag, og det har de endnu ikke svaret på, lyder det. Christian den 4.'s ikoniske vartegn, Rundetårn fra 1642, tiltrækker sig i dag en del mere opmærksomhed end normalt. Tårnet i København fik i dag ny kuppel på. Den har været igennem en restaurering på flere måneder og har fået nyt kover på. Ved middagstid blev den 3 ton tunge kuppel hejst tilbage på toppen af tårnet. Og det gik helt perfekt, siger Rundetårns direktør Jeanette Bursche. Hun fulgte med fra jorden sammen med en hel masse andre, der var dukket op på Købmagergade i Indre By for at se det ske.
3: Folk har været standhaftige, vil jeg sige, ikke? Fordi der har jo stået folk her siden kl. 10 i morges, og jeg har ikke engang tal på, hvor mange der er, men altså 400 er mit bud.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at han ville trække flere end 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland. Det fremgår ikke, om det er de 5.000 soldater, han nu vil sende til Polen. Og så et blik på vejret i nat med skyet og temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. I morgen først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkaler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuis. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, at det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis. USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. To ærkerivaler, nemlig FCK og Brøndby, tørnede torsdag sammen på Brøndby Stadion for første gang i halvandet år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Og det var der også skuffede Brøndby-fans, der forlod stadion.
1: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
2: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
3: Det var en god kamp, men lidt skuffet. Hvad kan vi sige? Han er ikke så glad.
1: Du er ikke så glad?
3: Dum kamp, siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
0: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. Der er nye toner fra USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, om Grønland. Da Donald Trump sidste år udpegede Howery som ambassadør, sagde den amerikanske præsident, at amerikansk ejerskab og kontrol over Grønland var en absolut nødvendighed. Men nu siger Ken Howery til det grønlandske medie KNR, at det er op til grønlænderne selv at afgøre Grønlands fremtid. Udmeldingen kom i forbindelse med åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Nuuk torsdag.
4: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
0: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militærmagt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
4: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this, by the way, that'll satisfy the president's security concerns, that acknowledge the concerns of both Greenland and Denmark, and provide significant economic opportunities.
0: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vil imødekomme præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønland og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønlands befolkning, siger han til KNR.
5: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis. Det er opsigtsvækkende midler, der nu bliver taget i brug for at få en sundere befolkning i Lolland Kommune. En af de kommuner her i landet, hvor allerflest har så mange ekstra kilo på sidebenene, at det giver problemer. Både med helbredet, men også i visse tilfælde med at gå på arbejde. Så nu får 100 svært overvægtige borgere som et forsøg både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i hele 2 år. En af dem er førtidspensionist Lena Weiss Laugesen.
1: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på, hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
0: Projektet er et samarbejde mellem blandt andet Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. Håbet er, at færre borgere bliver syge af deres overvægt, så man kan lette presset på sundhedsvæsenet. Men også, at de derfor kan arbejde og aflevere penge til kommunekassen frem for at trække på den. Det forklarer Trine Wiege, som er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
2: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
0: Over halvdelen af voksne danskere er overvægtige, næsten hver femte i svær grad. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets torsdag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Niki Komseli, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en besværlig dag.
3: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
0: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Nets, beklager, at det sker igen.
4: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
0: Danmark er under pres ved ishockey-VM efter et klart nederlag til Slovakiet. Det danske landshold tabte i aftes 1-5 i en kamp, der blev set som afgørende for mulighederne ved VM. Efter nederlaget handler det nu først og fremmest om at bevare status som A-nation. Danmark blev udspillet gennem store dele af kampen og tabte også skudstatistikken klart med 44 skud mod 14. Næste kamp er mod Slovenien lørdag. I nat med skyde og temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis. De første private kan nu skyde ulve med problemadfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er givet 4 tilladelser, og yderligere 14 har søgt og er under behandling. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Og så er der også en anden vigtig regel i reguleringstilladelsen, fortæller Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforening.
1: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
0: Jæger må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven, for ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
1: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
0: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder frem til den 22. juni. Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to fredag eftermiddag. Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skrev den kongelige undersøger på Facebook i aftes. Men indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner dog med, at tanken om en blå mindretalsregering nu ryger af bordet.
2: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
0: 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med gårsdagens derby mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau. FCK vandt kampen mod rivalerne fra Brøndby 3-1, og ifølge politiet var der en anspændt stemning i og omkring stadion. Alligevel forløb aftenen overordnet roligt, lyder det. FCKs fans blev efter kampen tilbageholdt på stadion i knap en time og blev derefter eskorteret af politiet til Glostrup Stadion. Ja, og det var ikke Glostrup Stadion, men Glostrup Station. Og så et blik på vejret. I morgen først skyet, men senere sol i fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Michael Rasmussen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.